0: Фреге. Фреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. Както ви обещаваме, всяка събота, следваща събота, оп, ето отново в ефира. И пак сме заедно. И така ще бъде в следващия един час, в който ще се разходим в света на книгите и литературата. Във втората част ще направя все пак един коментар на тия истерии тук около Нобеловата награда български, защото наистина като че ли българската журналистика направо върви мощно към дъното. Но това във втората част, т.е. там ще има и положително, и критично, иначе традиционно. Традиционно, т.е. добро, хубаво настроение, ще видим нови книги, матрица, много голяма днес. Но за това, бързо, разбуждайте се. Това е традиция при нас. Как се разбуждате? С музика. Ето, почваме с разбуждането.

Prege. Напълно непознати.

Ето ни с напълно непознатите, т.е. с новите книги. Сега, тук, нека да го отбележи това нещо, защото от много дълго време не можеха да се намерят книги с стихове на Димчо Дебелянов. И това е типично нашинска история. Как може най-добрите ни поети да няма постоянен достъп до техните произведения в българските книжарници? Това е... не знам. Нямам думи. И по някакъв повод, или рождение, или смърт, излиза нещичко. Пак хубаво, че и тази практика има. И така, поздравление за издателство Рива, което този път издава една лирична антология на Димчо Дебелянов, да, по случай годишнината от смъртта му. 120 страници, събрани са едни прекрасни неща. Да, цената е малко по-височка, но в нормалното, в рамките на нормалното, тъй че това е един наистина хубав ход. Сега, класики, класики. И първо започвам по така, по исторически. Едгар Алан По. Едгар Алан По е автор, който, щом бъде издаден на някаква книга негова на български, тя доста бързо се изчерпва. А се издават. Тук няма две мнения. И ето сега излезе Маската на Алената смърт и други разкази. Той е сборник, в него има 10 разказа. Те са... Маската, разбира се, там. Да кажем... Много са интересни. Трите големи, трилогията с Огюст Дюпен е там, Ямата и Махалото, Падението на дома Ашър. Абе, просто и детективско, и мистерия, и всичко. 372 страници, защото те са по-дълги разкази. Твърди корици, много хубаво оформление. И при това на една много прилична цена за подобно издание. Изданието е на издателска къща Сиела. Така че за всички почитатели на По, новата сборна книга «Маската на Алената смърт» е вече на пазара. Сега, третата книга, те разбира се, е повече за ценители, за по-малко хора. Това е посмъртно издадената книга на Пабло Неруда, която се нарича «Книга на въпросите». Това е много интересна книга. Това са едни поетически фрагменти, нека ги наречем така, това са 74 стихотворни къса с 314 въпроса. Всяко изречение е въпрос. Поетически са направени прекрасно. Много е хубаво това, защото как да кажа, човек като ги чете, те са и като афористични тези въпроси и се замисля за много неща. Това са леко отгръщане на ежедневната видимост с хем с поетическо слово, хем с въпрос. Много красиво и хубаво издание. 96 страници с твърди корици, но пък цената му е малко по-височка, вероятно, ако щете, дори и заради оформлението. Изданието на тази хубава книга дължим на издателска къща Колибри. И сега Юн Фосе. Това е втората книга от него, която излиза на български език, Нобеловия лауреат Юн Фосе, нарича се Заран и здрач. Така типичното за него писане, без точки, без граматическите правила, влизането в ритъма на онова, което героите мислят, виждат и т.н. И то е в два пункта. Заран. Това е момента, в който се очаква раждането на Йоханес. Това е главният герой. Какъв ще бъде неговия живот? Да, рибар, семейство, онова, което е абсолютно нормалното. А втората част, това е последният ден на Йоханес. Йоханес пред смъртта. Той не знае. Срещат се в потока на мисълта му, вървят спомени. Така в тези две граници на раждането и смъртта е събрана проблематиката на стойностите в човешкия живот. Майстор е Юн Фосе и така, независимо, че граматически е малко предизвикателно, книгата се чете наистина като един страхотно ритмизиран поток на словото. Не е голяма, 144 страници и една абсолютно прилична цена като издание. Изданието е на издателска къща Лист.
И сега две малко по-особени книги. Едната е на Георги Лозанов. Значи, медиен експерт, така, човек, наистина много знаеш, коментираш с така едно дълбоко влизане в живота на изкуството, особено фотографии, изложби. Е събрал в един том, който е 416 страници и има следното заглавие: По силата на таланта. Под заглавието е Арт критика и политически коментари с любов и омерзение. Голямото послание на тази книга, която наистина смесва жанровете, е това, че таланта може да даде и дава, как да кажа, енергия за това.

Шилер. Аз колко пъти казвам Шилер, изобщо го няма на български книжен пазар. И е много лошо това. Много лошо. Това е една от големите световни фигури на литературата. Все пак, Нов български университет издаде едно томче, което се нарича Писма за естетиката. Това е теоретика Шилер. Това не е поета Шилер. Но то поета и теоретика, те са сляти. В центъра на тази книга стои голямото му произведение върху естетическото възпитание на човека. Една творба писана 1795 година, която е възлова за, така, как да кажа, за естетическото разбиране на европейците и оттам на света. Като към това са сложени и други писма, негови писма към Гьоте и едни по-ранни разсъждения. Много интересно, разбира се, то е за малко по-специфична публика, но аз си мисля все пак. Всички онези, които се занимават с литературата, само като си представят, че тая година на конкурса на Колибри за нов роман е имало 300 предложения, и мога да си представя за какво писани пада. Еми те, тия 300 човека задължително трябва да прочитат Шилера и тия неща, така че книгата си има своята публика. Дали ще го направите, съвсем друг въпрос, но много хубав издателски жест на Нов български университет. Фридрих Шилер, Писма за естетиката. Та, това бяха новите книги. А сега да послушаме музика и да скачаме в матрицата, че тя е дълга днес.

0: Reggae. Матрицата.
1: И така, матрицата днеска е много голяма. Сега, най-напред започвам с това, че днешния ден, 10 октомври,

е денят на световния ден срещу смъртното наказание. Точно в това време, в което Америка, не знам какви ги прави, полудяха ли тия хора, просто страшно. Но, нека да минем към литературата. 1913 година на тази дата е роден Клод Симон. Клод Симон е Нобелов лауреат за 1985 година. Той е представител на движението за френски нов роман. Това е едно от нещата, които в 50-те и 60-те години определят мейнстрима и на световната литература. Сега, какво си мислите за Клод Симон и българския книжен пазар? Винаги ще ви кажа. Последно издаване на две книги 2009-та. Оттам нататък няма такъв човек. Впрочем, абсолютно същото нещо се отнася и за Харолд Пинтър. Значи, като имаше така в 90-те години, се говореше как Харолд Пинтър така е много е изблагословен и към тия промени и така нататък, и ставаше дума за него. И сега този човек, който получи Нобеловата награда 2005 година, който с своите пиеси, като започнем от Кухненския асансьор, така, какво да ви кажа, наистина нещо, човек, който бива игран насякъде, какво отношението мислите към него в България? Няма го, бе, няма го. Има едни два тома, които Еквос Арт издаде 2006 година, те се изчерпаха моментално. Айде, забравихме го и този човек. Тук искам само да спомена едно име, което почти не познаваме, и това е Мартин Лутър. Той е роден на тази дата. Това е човека, който създава, който задвижва реформацията и променя целия свят. Той, разбира се, има свои произведения, нали, той е писал. Да кажем, има едно публикувано в България преди 25-6 години, Робството на волята. И какво? За този човек ние нищо не знаем. За него има огромна книжнина. Тоест, на световния ден срещу смъртното наказание ние виждаме как българската среда осъжда на смъртна забрава големите имена на световната литература. Сега, скачаме към... Тая работа не е само на този ден. Тя продължава и нататък. На 11 октомври 1885 година е роден Франсуа Мориак. Сега, и той Нобелов лауреат. Той е Нобелов лауреат за 1952 година. Аз изпомням, че когато за първ път четох Змийско кълбо, толкова ме увлече тая книга, тя не е много голяма. И благодарение на Фундация Комунитас 2013 година излезоха 6 заглавия от него. Така. Так. Край. 2013, сега сме 2026. Няма такъв автор. Нищо не може да намерите на пазара. Абсолютно също. Същото, почти същото се отнася и за родение на 12 октомври 1896 година Евгенио Монтале. Евгенио Монтале е един от най-известните италиански поети на 20 век, носител на Нобелова награда за литература. Просто изумително. Той е един от наистина от големите противници на фашистския режим, живее по това време в социална изолация и тогава прави големите си преводи на Шекспир, на Юджин О'Нил, на Елиат. Общо взето е много-много влиятелна фигура и в световната литература. Какво е тук? Как стоят тук нещата, мислите? За голям наш късмет, издателство Гутенберг 2015 година, т.е. преди 11 години, пусна една стихосбирка Крайбрежие и други стихотворения и до тук край. Няма го. И него го няма. Стигаме на 14.10. И на 14.10 аз виждам, че е роден 1894 година Едуард Еслин Къмингс. Сега, Едуард Еслин Къмингс не е Нобелов лауреат. Това тук вече е нещо, което е абсолютно силно. Но това е една от най-големите фигури на световния авангардизъм.

неговите около 900 стихотворения, два романа има и много други неща, които е правил, наистина дават, как да кажа, отражение върху развоя на авангардната световна литература. Сега, тук поне, преди 11 години, благодарение на Манол Пейков, излезе в Женет 45, сърцето ти носи, в скоби сърцето го носи. Така, много хубави преводи негови. И айде, след това изчезна Къмингс. Сега стигаме до нещо, което е направо, как да кажа, то е убийствен като ден. Убийствен като ден. Това е 15 октомври. Сега на този 15 октомври, гледайте, да, само набързо ще ги кажа имената, само да си го представите. На този ден са родени Вергилий, Лермонтов, Ниче, Марио Пузо, Итало Калвино, Мишел Фуко, Милорад Павич и Добромир Тонев. Просто това е някакъв, не знам, ден, в който са раждали гениални хора и таланти. И така, започваме с класика Вергилий. Той е роден на този ден 70-та година преди новата ера. За римската литература това е най-високо стоящият автор. Той е образецът. Той. Ко мислите знаем за него? Голям късмет, че издателство Кръг дръзна 2019 година, т.е. преди 7 години, да преиздаде Енеида. Може още да се намери. Все пак леко да се отсрамим. Това нещо се учи и по университетите. Аз не знам кой студент го чел, но това е страхотна епическа поезия. Така за древните римляни, то е като Омир. Така, да вървим нататък. Също сега следват лошите неща. На 15.10.1814 година е роден Михаил Лермонтов, този голям руски романтически мощен поет и автор. Помислите, че е положението при него? И същото. Добре, бе, нали има едни хора, дето обожават руския свят? Ами, ко прайте, бе? Май само пропаганда. Добре, това е огромно име на световната литература. Лермонтов. Положението е следното. Последното нещо, което е излизало от него, това е неговата поезия. В издателството на Кирил Кадийски «Нов Златорог». Един път 2014 година, един път 2019 година, напълно изчерпана. И не може да се намери никъде. Лермонтов и той. Айде, няма го. Сега, относително, може би малко по-добре стоят нещата с Фридрих Ниче, който е роден на 15 октомври 1844 година. А дори имаше и едни изследвания върху него. Да кажем, 23-та година излезе едно томче Ниче и неговите интерпретатори. Между 2012-та и 13-та Захари Стоянов излезаха съчинения в 6 тома, т.е. те могат да бъдат намерени. И излизат и отделни книги. Последното нещо, което излезе, е в Ама Плюс. 23-та година. Тъй рече за Ратустра. Не, то е поредното издание, но това е добре. Разбира се, може да се желая още, но все пак в сравнение с онова, за което говоря от началото, това е добре. И сега тук се вклинява 1881 година се ражда Утхаус. Утхаус със своя изключителен хубав хумор и ето, ние реагираме по друг начин. Значи, на пазара се въртат поне 10 заглавия от него, защото се издават, преиздават и така, айде да кажа само последните. В Колибри 2019 излезоха Търти и С Богом на всички котки, в Сиела 23-та Ловци на трофеи, малко преди това Разкази за Бърти Устър. Тоест, тук където имаме едно ведро популярно, така разведряващо четиво, някакси по-добре реагираме. Сега, следва Марио Пузо. Той е роден на тая дата, 1920 година. Някъде 14-та, 15-та, 16-та година неговите книги се издаваха. Нали, оставяме Кръстника на страна, но излезоха Щастливия странник, 14-та беше произдаден отново Кръстника, Умерта, 4-тия, така, Последния Дон и след това край.
Хубаво, че поне Сиела 2020 година издаде два тома Сицилианецът и Кръстникът и това как, как да го кажем е относително прилично. И сега Итало Калвино, един от много големите световни автори. Аз тук винаги препоръчвам на всички онези хора, които искат да се занимават с литература, да прочитат неговите американски лекции. Той ги подготвя за пътуване в Америка, да чете за поетика на творчеството. Почива, жена му ги издава след това, но те са налични. 2012 година излезоха и може би биха могли да бъдат намерени. Всъщност, Нека спи под камък, неговите размисли за литература, това са есета, размисли за литература и обществото, излезоха 24-та година, Колибри го издава него, и също са на пазара, и там човек също може да погледне. Също така, 23-та година излезе Ако пътник в зимна нощ, пак Колибри, така че тук имаме едно прилично присъствие. Сега, 26-та година, Мишел Фуко. Мишел Фуко е, как да кажа, много цитиран от какви ли не научни, псевдонаучни и тем подобни неща. Може би не чак толкова, има и някои много дълбоки негови читатели в България, но преди всичко като че ли е задължение да цитираш Фуко. Сега, историята в този случай на неговите издания е тази, че могат да се намерят, те се и търсят от по-малко хора по библиотеки. Генеалогия на модерността излезе 2016, Изток-Запад. Историята на сексуалността с томовете Воля за знание, Употреба на удоволствията, Познание на плътта и така нататък излизаха в Критика и хуманизъм 2019, 2023 и 2024, т.е. могат да се намерят, но, както се казва, тук наистина като че ли така по-специфично е търсенето. Милорад Павич, роден 1929 година на тази дата. Ами тук е нещо е такова. Около неговия хазарски речник са всичките му варианти. Мъжки вариант, женски вариант. Общо взето излизаш, имаше там някъде около 2005, 2010 и 12-та. Издание, преиздание. Много добре, прекрасно. За последно, двете книги, хазарски речник, мъжки и женски вариант, Колибри ги издаде 2018 година. Те са изчерпани, разбира се. И този магиосник на словото, сега в момента за едно ново поколение е напълно недостъпен. И така стигаме до роденият 1955 година на тази дата, Добромир Тонев, един истински поет. Непрежалим и като присъствие, защото много млад си отиде. И той беше надарен човек по отношение на словото. Наистина Господ му го беше дал това нещо. Неговия усет към света, тази мощна социална критичност, която излъчваше неговата поезия, и дълбокото философско разбиране за живота, за самотата, за очакването на смъртта. Неговите стихотворения изглеждат направо пророчески. Сега, за жалост, тук нещата стоят зле. Последното и единствено издание е от 2008 година на негови стихове. Женят 45, впрочем, го направи. Събрано. Ами, не е хубаво това. Иначе други инициативи имаме, тази не. И сега ще рискувам, мислех да прекъсна, но ще рискувам да кажа и 16 октомври, защото и то е много голямо дно. 1854. Оскар Уайлд. Оскар Уайлд. Това е абсолютната емблема на модерността, на естетизма. Впрочем, към него определено има голям интерес в България и той се издава и това е много хубаво. И като се започне, да кажем, портрет на мистър Уха, Фама го издаде 2017, много любопитно да сравните с един друг портрет. Щастливия принц, Лист 2018, Приказки и поеми в проза, Фама 22, Портретът на Дориан Грей, Сиела 22, Уструмия, Фама плюс 23, комедиите му страхотни са, Колибри 25, т.е.
Оскар Уайлд. Ето така

трябва да изглеждат нещата. И моментално отиваме към нещо, което е провал. На 16.10.1888 година е роден Юджин О'Нил. Юджин О'Нил е американски писател, драматург, така психологически реализъм, и много често го сравняват с Артър Милър. Общо заето носител е на всевъзможни награди, включително и на Нобеловата награда 1936 година. Той е този драматург, който се играе навсякъде по света, у нас нито се играе, нито има какво да прочетете от него. Толкова. 1902 година, на 16 октомври, е родена Фани Попова Мутафова. Тази изключителна майсторка на историческите романи, хубавото е това, че че трилогията Асеневци Унискорб я издава и преиздава, и съвсем наскоро излезе и четвъртия роман. Тоест, ето това нещо може да го намерите. Излезе и един сборник, български бестселър го издаде, с нейни разкази за фигури от българското възраждане, много интересен, той беше преди 2-3 години. Тоест, тук има, има интерес, и издателите като че ли се грижат за това, което не е лошо. И още две имена. На 16 октомври 1927 година е роден Гюнтер Грас, Нобелов лауреат. Абе, как става така, че в тая седмица, дето тя след хожда връчването на Нобеловата награда, са родили толкова много Нобелови лауреати? Значи, като погледнете тия имена, странно, странно съвпадение. Но той е Нобелов лауреат за 1999 година. Огромното му произведение, най-мощно, Тиникиен и Бараван, на български вече не може да го намерите, защото издам преди 20 години и край. Няма как да го намерите. Общо взето, последно излезе и в Колибри кучешки години, в една от поредицата за така класически автори, 22-а година, и бих казал, че Гюнтер Грас е по-скоро трудно откриваем на българския книжен пазар. И последното име, това е на Константин Илиев, роден на 16 октомври 1937 година. Този изключителен български и драматург, и писател, и голяма фигура на българската култура, като че ли получава повече признание в чужбина и от специалистите, отколкото от голямата четяща публика. Да, Женет 45 се грижи за това да излизат неговите неща, примерно преди 10-на години излезоха Великденско вино и Франкенштайн. След това 2016-та три пиеси от общо заглавие Наблюдателите. Последните години, 2017-та и сега тази година, излезоха две негови автобиографични книги за сцената, за целия му живот. Тоест, Константин Илиев, според мен, добре стои на българския книжен пазар. И това е хубав завършик за една много-много пробита и урязана мрежа, с която ние ловим и със световната литература.

0: reggae.
1: И така, рубрика за Пловдивски литературен живот. Нека кажа две неща, които са свързани директно с Пловдив. Първо, тази сряда на 15 октомври от 18 часа в салона на читалище Олег Константинов ще има една прекрасна хубава вечер, творческа вечер на Валентина Радинска. Тя ще представи своята най-нова книга, която се казва «Само думите». Тя има антологичен характер, но Валентина Радинска е, как да кажа, едно от най-силно разпознаваемите поетически, един от най-силно разпознаваемите поетически гласове на българската литература. И така, нейната изключителна комбинация от чувственост, от борбеност, от енергия са нещо невероятно. Така че самата тя ще... Да, книгата ще бъде представена от Стефка Тотива, но самата тя ще чете, ще бъде там, ще можете да се срещнете с нея. Пак казвам, това е на 15 октомври от 18 часа в читалище Алеко Константинов. И понеже следващата събота може да стане много малко прибързано, нека още от сега кажа. Другата събота. На 17 октомври. От 18 часа в книжарница Хиликон, тази, която е тук срещу стълбите на Каменица, ще бъдат връчени наградите от 16-ти национален конкурс, посветен за поезия Добромир Тонев. Така че планувайте си го по някакъв начин, аз пак ще го съобщя това нещо следващата събота, но да не стане адски прибързано, наистина, то присъствието на подобно място е едно огромно уважение към този човек, който създаде своето творчество в град Пловдив, около приятелите си в този така голям поетичен град. И сега, нещо, което само по себе си е интересно, аз, разбира се, за онези, които се заинтересуват, погледнете във Фейсбук, като излезе какво е имало в преданието, там ще намерите и адреса. Една много хубава инициатива. Аз много я харесах и така пътем минавайки из Фейса. И това е читалище Васил Левски, 1928 година, в село Климент. То организира всяка година около 1 ноември следното нещо. Кани хора да подарят на читалището книги. Запази нови книги. Защото, и аз го знам това нещо, в това село хората ходят в читалището, взимат книги, четат. Там има, впрочем, и неделно училище за децата. Има наистина онова и истинския духовен живот, който съществува в такива малки селца. Така че тази инициатива на читалището, мисля, че всеки може да откликне. Две книги да подари, това е много хубав истински жест. Така че погледнете в Фейсбук, там където излиза информацията за предаването, ще има и Фейсбук адрес, ще има и други неща. Много хубаво, много човешко и наистина много в помощ на четенето. Така че това знам за Пловдивския литературен живот следващата седмица. Сега малко музика и да минем към избира преги.

0: Prege! Избира Преге.
1: Не, аз Нобеловия комитет избра Ан Карсън. Ан Карсън е канадска авторка. Тя е родена 1950 година. Сега, особеното. Тя е класицист. Т.е. тя е завършила класическа филология, превежда от старогръцки, познава изключително тази литература. Освен това е сравнителен литературовед и към това идва нейното поетическо творчество. Т.е. в своето поетическо творчество тя вплита тези основи на, така, на световната литература, и която минава през Европейския канал, и така се получава нещо, което, как да кажа, вечните виждания, идеи, как биват обмислени от един хем знаеш, хем изключително чувствен, модерен човек. Нейната много известна и най-известна книга, автобиография на червеното, тя от 1988 година, всъщност е един роман в стихове, който преосмисля по някакъв начин мита за Герион, който бива убит от Херакъл. Само че при нея този Герион е младеж –

чувствителен, занимава се с фотография, влюбил се е в този Херакъл. Как се разливат техните отношения? Какъв е болезненият разрив? Общо взето през този митологичен сюжет минават така, мотивите за възмъжаването, за първата любов, за самотата, за търсенето на собствена идентичност. Ето за какво става въпрос. Нали? А не някакви така, стихоплетства. И другите и книги са такива. Сега тя в България е непозната. Прочетох някъде в някаква статия, че имало превод на Казимир Храбър, лекция по небеснопис от 23-та година. Няма такова нещо в българския книгопис. Може да го има, но то е сигурно за 2-3 читатели. Само в списание Гранта 2012 година има едно нейно стихотворение. Толкова познаваме ние. Сега, ще видим какво ще стане нататък, но това е признанието на Нобеловия комитет, е напълно ясно. И какво казва той? За нейното смело иноваторско творчество, което в игрови диалог с класическата традиция е създало нови форми на съвременната литература. Е, така. Сега, какво стана у нас? Това е доста любопитно. Значи, у нас, незнайно защо, някой подведе хората с една голяма статия на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Впрочем, много сериозен, много уважаван, защото се появиха едни смешни писаници из Фейсбук. Какъв бил? Той е някакъв жалък вестник. Значи, нашата омраза, като почне да наобхваща в някаква посока, смисло, ослепяваме. И сега, понеже върви франкфуртския панаир на кригата, аз погледнах страницата на вестника. Вестника си е позволил, той е много мощен в литературно отношение. Той е флагман на мисленето за модерна литература. Си е позволил да отправи, той като шега това нещо, едни, нека да го кажем така, предложение към Стокхолм. Така си го пише на немски. Ан Стокхолм. Не, че това е информация от Стокхолм и че това са 8-те номинирани. Няма такова нещо. Сега, който разбира, го знае това нещо. Обаче, това ми е много интересно. Как българската журналистика? Оставяме на страна хората, които пишат из Фейсбук. Българската журналистика раздуха този проблем. Мъче бил номиниран, че започнаха да се появяват от разни таблоиди едни истории, как са карало журито за господино. Пълни измишлетини. Пълни. Аз не мога да го разбера това нещо, но как да не мога да го разбера, като само един далечен пример, но той показва как работи всичко. Оне ден, някъде Бойко Борисов, по типичния негов начин на изпляскване на разни работи, казал, ами превозвал войници или бойци. Толкова, нищо повече. Тая сутрин слушам по телевизията този Любенов. Както каза Бойко Борисов, превозвал украински войници. Ами чакай ме, няма такова нещо. Как ги приказват тия неща? Къде е отговорността? Защо ние се възпаляваме от всякакви такива неща? Ами защо? То е много ясно. Защото ние не знаем коя е Ан Карсън, в общо взето я нямаше в предложенията на Frankfurter Allgemeine. И ако се върнем към матрицата, ето заради тези огромни пробойни, заради нашата липсваща култура, която в крайна сметка резултира в безотговорното и някакси свърхразделящо емоционално отношение към всичко около нас. Абсолютно безотговорно. Buonasera, signorina.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета едно стихотворение на Добромир Тонев от първата му стихосбирка «Белят от подкова», тогава е бил на 23-4 години. Има такава трева, от която жребците на пролет цвилят страстно и нейният мирис ги подлудява. Аз лежах в сеновала с мустаци току-що наболи и гледах как циганка млада пристъпя насам гологлава. По петите й речен пясък, в зъбите вирнато стръкче. Спря до мене, наведе за наръч небрежното тяло. Всички коне зад стената синджири опънаха тръпно, замириса на диво сено на билки, които подпалват. Като тръгваше, блъсна случайно в нозете ми лакът, като стреме извит, като стреме, което изпусках. Бяха вир вода зад стената жребците от чакане, чух. Един се отвърза и право към мен заприпуска. Звъннаха остро гърдите й, две припълнени стомни, и ме удави в смях, като сит на маниста разсипан. Взели, не взели сено, аз почти не си спомням. Може би, само което отнесе вкусите си.
0: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Последни секунди на днешното издание на Преге. Ние тук от студиото ви пожелаваме прекрасни, хубави наслади на тези последни есенно-лятни дни, защото от другата седмица ще бъде малко по-кофти. Разбира се, разхождайте се, сега му е момента човек да е вънка. Къде стане лошо времето, тогава с книга в ръка. И с тези най-най-благи и топли пожелания ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно, макар и в студено време, с вас в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Украинският депутат Олексий Гончаренко заяви пред Sky News, че споразумение за енергийно примирие между Киев и Москва би било много добра новина. Той обаче добави, че следващата стъпка в дневния ред трябва да бъде споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Макар и Черно море да не е официално затворено, търговското корабоплаване е сериозно възпрепятствано от войната между Русия и Украина. В интервюто за Sky News Олексий Гончаренко заяви, че има въпиюща нужда от мир и че самият той е предложил в украинския парламент миналата седмица план за постигането му стъпка по стъпка. Като първа стъпка към мира може да се приеме енергийното споразумение, но втората стъпка трябва да бъде свободата на движение в Черно море, защото по него се превозва не само петрол, но и зърнени храни, което е много важно за Украина. Запитан дали вярва на Тръмп и Путин за сделка, депутатът отговори, че много му се иска да им вярва, защото страданията в Украина са големи и се засилват всеки изминал ден. Той каза, че ако Русия се съгласи на 60-дневно примирие, макар и срокът да е кратък, украинците могат да организират избори. Но докато има война, Зеленски е легитимен президент. Гончаренко, който е депутат от Подилск, Одеска област, заяви, че положението в Одеса и околностите е много тежко, особено по отношение на енергията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Канарските острови са обект на нова интензивна миграционна вълна. За последните 24 часа над 660 души бяха спасени и отведени до испанския архипелаг с 4 големи открити лодки, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Новият натиск по така наречения атлантически маршрут засегна островите Ел Йеро, Гран Канария и Лансароте. Най-сериозна е била ситуацията на остров Ел Йеро, където в неделя следобед са пристигнали две големи лодки с общо над 350 души на борда, плавали близо седмица от бреговете на Сенегал и Гамбия. Сред мигрантите има десетки жени и непълнолетни. На Гран Канария

0: Службите за морско спасяване са ескортирали лодка с 216 души до брега, като един от тях е бил транспортиран спешно с хеликоптер до болницата, и като е бил в критично състояние. Общо шестима от мигрантите са хоспитализирани с различни здравословни проблеми. По данни на спешните служби, спасените хора са граждани на повече от 10 африкански държави, сред които Сенегал, Мали, Гвинея и Кот д'Ивоар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Разходите на държавния бюджет на Кипър до година ще надхвърлят 14 милиарда евро, което е увеличение с над 5% в сравнение с одобрения бюджет за тази година. Парламентът на страната започва днес обсъждането на основния финансов закон, съобщава кореспондентът в Никозия Бранислава Бълбанац.
2: Бюджетът за догодина е балансиран и ориентиран към хората с ясна икономическа посока за страната и подкрепа за фискалната стабилност, която е щитът за просперитета на гражданите и бизнеса на Кипър, бе подчертано в съобщението на правителството за началото на парламентарната процедура днес. Обсъждането в парламентарната финансова комисия ще започне с представяне от финансовия министър Макис Кирявнос на основните показатели в проекта бюджета и следваната с него икономическа политика. Очаква се излишъкът в държавния бюджет до година да достигне около 4% от брутния вътрешен продукт. Държавните финанси са насочени към създаването на устойчив растеж в ключови сектори на икономиката. Значително се увеличават разходите за развитие и за отбрана. Силен акцент се поставя върху социалната политика, зеления и цифровия преход. В бюджета е отразена съществуващата значителна степен на несигурност за икономиката на Кипър поради негативните геополитически развития в региона, посочи министър Кирявнос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Времето с Калин Петров.
3: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: И добро утро на 12 октомври в предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. В следващите по-малко от 2 часа ще бъдете в компанията на Доротея Николова. Музиката избира Ива Петрова. Останете с нас. Първата ни среща в предаването по първи петли е с Павлина Тасева, доброволец от Българското дружество за защита на птиците. Тя води орнитоложки обиколки в морската градина на Варна. Те са замислени за хора без специална подготовка, за семейства с деца, както и за всички, които искат да погледат познатите алеи по нов начин. Павлина Тасева обяснява, че наблюдението изисква тишина, търпение и уважение към птиците, за да не бъдат притеснявани. Морската градина не е избрана случайно. Тя е достъпна, близо е до хората и при обикновена сутрешна разходка могат да се видят до 30-40 вида птици. Сред тях са сфраки, гарги, гривяци, гларуси. Но за тези познати имена започва много по-богатият свят на градските птици. За него ще стане дума в интервюто на Мартин Николов.
1: Да, това са тези по-обикновените видове. Три вида кълвачи, три вида синигери. А морските птици започнаха да идват също. Там са също 4-5 вида. Например, лебеда всеки го познава. Но има различни видове гмуркачи, които са доста интересни като поведение. Също така седят и близо на брега и могат да се обхванат с бинокъл. Какво друго, чавката, тя е много интересна птичка, която е доста масова, но малко хора я разпознават, а тя е във всеки един парк. Чинки също, червеногръдката, тя е много нежна птичка и с доста интересно поведение. Кос, дрозд, сега коса е много масов, но дрозда малко хора го биха се загледали в него, а той също е доста интересен. При късмет може да се видят прилитащи орли, осоят, мишелов също. Нали, това са прилитащи птици. Чапли също съм виждала така 2-3 вида. А какво още може да се види?
2: Доста много видове изброихте.
1: Но това са прилитащите. Виждали сме кралчета също, а те са доста редки за Варна.
2: Не броим птиците в зоологическата градина, нали?
1: Не. Там са малко по-екзотични.
2: Защото са в морската градина и те заради това попитах. Добре,
1: да? Птиците в морската градина, примерно зеленоглавата патица беше дълги години на морския бряг, а сега виждам, че се е преместила на езерцето, което е до детския кът, мисля, че се води.
2: Има ли си определен ареал, една птица, какви условия обитава реално погледната? Ето казахте зеленоглавата патица на детския кът.
1: Тук са предимно паркови птици, могат да се видят във всеки един парк в страната. А също така, понеже имаме доста дървета, имаме равни площи, имаме воден басейн, нали, в лицето на морето, могат да се видят доста разнообразни птици. Но, примерно, планинските могат да се видят, нали, предимно в планината. Но, примерно, има прилитащи като кралчето, което разпознах. Аз така съм имала възможността да видя червеноглаво кралче, което е доста по-рядко спрямо жълтоглавото, което също може да се види, но също е доста рядко в самата морска градина. Сега във вътрешността, там малко са по-различни условията, метеорологичните, нали, говоря. Там много често слизат планински видове на ниското през зимата и реално има малко по-друг вид птици. Но в морската градина е за първа обиколка, за първи изглед е едно много така интересно и приятно място. И наистина има разнообразие.
2: Добре, последно, споменахте за кралчетата, червеноглаво, да, жълтоглаво, най-интересният вид птица, който сте засичали в морската градина, необичаен примерно за тази част.
1: Необичаен. Един папагал, един зеленичък такъв. Мисля, че малък Александър беше. Има по крайбрежието срещани единични видове и аз този папагал го наблюдавах 3 години подред.
2: Тук в морската градина.
1: Да, също така интересен вид сокол орко, който е необичаен за морската градина, но си беше направил гнездо. Така че може да срещнем и да наизненадат някои видове. Моята първа обиколка, така смислена, която беше целенасочено наблюдение, около 52 вида преброих.

0: След като ви срещнахме с доброволката Павлина Тасева от Българското дружество за защита на птиците, сега ще ви срещнем с едни други доброволци, онези, които спасяват животи и помагат при бедствия. Близо 16 години след приемането и влизането в сила на закона за борба с бедствията, България е на последно място в Европа по брой доброволци. Макар техния брой да е над 4000, ние не можем да се мерим с държави, включително и близки до нас, като Хърватия, където има потомствени пожарникари и доброволци, вече близо 100 години. Това коментира Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в България. Нормативната уредба вече е останала в миналото и е доста остаряла, казва той. Именно въз основа на закона за борба с бедствията у нас бяха създадени и функционират доброволните формирования към общините. Оказва се обаче, че макар законът да предписва създаването им преди повече от 15 години, в България има общини, включително големи, като Силистра, където изобщо няма доброволни формирования, а на много други места те функционират само на хартия.
1: В България има 265 общини. Общинските формирования са около 250, т.е. имаме 15-16 общини, които все още нямат доброволни
2: формирования. Тоест не са създадени, въпреки изискванията в закона.
1: Да, дори не са създадени и на теория. Те имаме една друга практика през последните години и тенденция. Хора, които правят сдружения в обществена полза и регистрират доброволни формирования. Тук искам да подчертая, че това са хора, които стават доброволци, отговарят на същите изисквания като общинските формирования, но не получават никакво финансиране.
2: Да, и се спасяват сами, за да спасяват хора.
1: Категорично. Проблема в общинските формирования, вие го казахте, за съжаление, има и такива, които по-скоро съществуват на хартия и по-скоро са в рамките на отчитане на някаква дейност. За съжаление го виждаме. Може би се дължи на това, че ние нямаме утвърдени стандарти в страната. Нямаме приложение на управленската функция контрол.
2: Какво се изисква, ако има случай на бедствие или на пожар, за да бъде задействано едно доброволно формирование, създадено към община?
1: Общо взето, системата е наистина тромава. Затова част от колегите решиха назад във времето да станат самостоятелни, за да бъдат малко по-оперативни. На практика общинското доброволно формирование е структура на подчинение на съответната община, т.е. на кмета или на упълномощено от него лице. Волята да бъдат

0: активирани, приведени в действие, логично е на самата община, представлявана от кмета. От него зависи както цялостното развитие и подготовката на доброволното формирование, така и въвеждането им в действие. Разбира се, това може да стане и след искане по преценка на съответните директи на пожарната.
1: Колко време може да отнеме, защото, нали, ако бедствие имаме в една община, трябва да се търси помощ от друга. Доколкото съм чувала, кмета на пострадалата община трябва да поиска помощ от другата, в която има доброволци. Там кмета трябва да провери има ли налични спасители, те къде са, после да пусне заповед, да я разпише, след това да пратят доброволците. Понякога това отнема изключително много време, което е ценно. И ако това е в събота вечер, в неделя вечер, какво правим?
0: Вие го казахте и освен всичко останало, какво става, ако изобщо...
1: Извън работно време, нали? Това е казуса, да. Бедствията не са от 9 до 5.
0: Съществуват ли такива доброволци? Дали са на хартия? Дали са подготвени, ако ги има?
1: Промени в закона за бедствията трябва ли да бъдат направени?
0: Категорично да. Той е създаден преди вече 16 години.
1: Не отчита климата, промените, нищо?
0: Много неща не отчита. В организационното, въобще в развитието на каузата на доброволните формирования, вече имаме традиции, имаме опит, а и да се помисли изобщо за по-сериозното така разгръщане на потенциала на доброволните формирования. Преди 16 години тръгваме от нулата, сега имаме над 4000 официално регистрирани доброволци, т.е. означава, че вече мащаба е друг. Акциите всяка година се увеличават, разбира се, природните условия и въобще това, което виждаме през последните летни сезони и се очаква да се задълбочи в следващите, непременно го изисква.

0: Документалният филм «Хроники на неудобната истина», чиято премиера беше тази събота на 10 октомври във Варна, тръгва от опита да подреди една трудна, болезнена и дълго премълчавана история. Това е реакцията на българската държава и общество след аварията в Чернобил през 1986 година. В интервю режисьорът Калоян Николов подчертава, че целта на филма не е политическа присъда, а възстановяването на фактите в хронологичен и разбираем разказ. Един от основните акценти във филма е не само аварията сама по себе си, а начинът, по който българската комунистическа държава през 86-та година е избирала да информира или да не информира българите. Чуйте още от интервюто, което Калоян Николов даде специално за Радио Варна пред Мартин Николов.
1: Като търсихме заглавие за филма, това именно обвързано ни дойде, именно защото ние хронологично проследяваме историята от 86-та година до сега и показваме такава каквато е. Неудобната истина е, защото тогава всяка една информация свързана с това може да предизвика и паника и съответно си е било доста неудобно за много хора. И днес дали е неудобна истината?
2: Ами да, разбира се, при положение, че фактите са вече известни.
1: Ами те са известни.

0: Тази информация аз се ме търсим от много години. Има страшно много изговорено по темата, но като цяло никъде не съм намерил така да е структурирана на едно място, така че да стане напълно ясно. Защото истината е, че тази тематика е доста сложна за разбиране и ние дори докато правихме филма, ни притесняваше това дали филма ще може да бъде разбран от нормалните зрители, които не са завършили ядрена физика или химия. Темата е сложна. Ние за това дори подходихме така, че във филма да има водещ или разказвач, който да може да ни преведе от тема в тема и всъщност хората, които дават интервюта, да могат да му разказват на него. Без той да трябва да е вникнал толкова дълбоко в материята.
1: Реакциите до сега към филма какви са? Получавате ли заплахи, в кавички казано, за това, че разкривате тази неудобна истина? Тоест, отново говорите, представяте я.
0: До сега ние сме направили няколко закрити прожекции, с които така да можем да си сверим часовниците, дали сме в правилната посока. И това, което е интересно, че след филма всички хора, които са присъствали, ни казват, че е изключително достоверен и им харесва. И винаги стават едни много, така, много ползотворни дискусии след тези прожекции. Всеки път, когато сме ги правили, минимум поне един час дискусия се получава, да ни задават въпроси, ние да отговаряме целият екип. И точно това ни навежда на мисля, че сме в правилната посока. Дори ние направихме една така закрита прожекция при служители на АЕЦ Козлодуй, именно за да можем да разберем случайно нещо, да не сме избягали от истината. И си свирихме часовниците и те след това реагираха много положително и разказаха много

0: социалните мрежи има всякакви коментари, които се появяват. Имаше дори такива, които ще ни замерят с камъни в Козлодуй. Така че живот и здраве ще разберем.
1: Да, интересно е защо някои хора не приемат истината такава.
0: Но между другото, това, което пък се случи е, че Facebook страницата на разпространителя, който вървеше основната реклама, беше хакната преди в активен сезон, когато рекламата наистина вървеше и се разпродаваха билетите за зала 1 на НДК. Случайност или не, не знаем, но страницата беше хакната и рекламата спря.
1: Имате ли отговор на въпроса, кой не желая тази неудобна истина да стигне до по-широк кръг от хора?
0: Какъв отговор? Не, не мога да кажа. Единството, което мога да спекулирам на този въпрос.
1: Добре, след толкова време работа по темата, кое се оказва по-страшно? Конкретното събитие или способността на едно общество постепенно да свикне с премълчаването?
0: Това, което е опасното, всъщност е, да, събитията, аварии се случват навсякъде по света. И въпрос е всяка една държава какви решения взема, за да може да защити своите граждани. Дали ще информира, дали няма да информира. В крайна сметка, това, което мен специално ме фарпира, е това, че окей, тогава държавният апарат е решил да не се взимат крайни мерки, да не оповестяват тази информация публично толкова, да не всяват паника и така нататък, което в крайна сметка някакво решение, правилно или неправилно решение на държавата. Обаче това, което е интересното, е, че в същото време за тях, за партийния елит, се взимат други мерки. Тоест те за тях си взимат, но за народа не. И това нещо показва един режим как в този случай е работил тогава. Как всички сме равни, но някои са по-равни.
1: Да, Оруел го е казал отдавна във Фермата. А как се снима мълчание, когато именно липсата на информация е част от историята?
0: Едно от хубавите неща в киното е, че не запечатваме само говора, а езика на тялото. Често хората те казват повече с присъствието си, жестовете и изражението си, отколкото с думи. Извели сме доста такива моменти от архивни кадри. Информацията е там, но за да сме обективни, не я назоваваме, сме оставили участниците в събитията сами да изразят с присъствието си. И то не, историята започна с идеята да направим кратко филмче, не да стане такъв мащабен проект, относно последиците с архивните материали, които през годините Любомир Минев и Атанас Кръстанов са събирали. Това са документи, архивни видеа от телевизии и други. Смятаме, че това е една история, която нашите родители или не са имали възможността да я разкажат, или пък не са знаели за нея.
1: Добре, имаше ли документ, който промени не фактите във филма, а начина, по който вие гледате на цялата история?
0: В интерес на истината, да. Ние дори това е едно такова лирическо отклонение във филма, защото то не е пряко свързано с събитията. Но това е един документ, който попаднахме, мисля, че от 16 май 1986, в който Чудомир Александров пише на генерал Семерджиев, че за него е много важно да се защити домът паметник, храм паметника Бузлуджа, който е много важен за партията, да се защити от бъдеща война, защото смята, че ако има такава, първо той ще пострада. И това е много показателно, много интересно, което е, че на 16 май, когато събитията са били изключително актуални, когато в София и в цяла България е имало кросове за здраве, хора са тичали по улиците и навънка, имало радиоактивни частици и се дигало прах, тогава най-важно е било храм паметника Бузлуджа да бъде защитен. Аз просто съм направил така, че да успея да наредя пъзела, да може да има история и да бъде разбрана. Не само от хора, които са присъствали тогава на събитията, които са били, дали са били деца, но са били живи по това време, по-скоро е история, която и за новото поколение, за това история и за тях, и за хората, които са живяли, въобще не е само свързана с конкретна група.

0: Малко преди пет ще ви срещнем с Хана Иванова и Ария Рашкова, ученички в Първа езикова гимназия във Варна, на които през декември им предстои не просто състезание, а възможност да представят България на световната ученическа гимназиада в Рио-де-Жанейро в дисциплината плажен волейбол. За участието на Хана и Ария са нужни между 4 и 5 хиляди евро, които трябва да бъдат събрани до края на този месец. Ученическата гимназиада е в началото на декември, а който има желание да подпомогне участието на двете ученички, може да се свърже с техния треньор Диана Филипова във Фейсбук. Ако желаете да помогнете, можете да намерите още информация и на сайта на Радио Варна. Разговорът с Хана Иванова и Ария Рашкова е на Александър Йорданов.
1: Нашия ръководител Диана Филипова ни първоначално звъна на мене и Ария Рашкова и ми каза, че сме поканени да участваме в гимназиадата. И там вече почнахме да се чудим, понеже плажния волейбол се играе от двама, кой може да ми е като двойка. И мисля, че с нея са се свързали от ученическата федерация, като имаме представител от училището.
2: Да, и какви бяха първите ви чувства след тази новина, Хана?
3: Вълнение, огромно. На мен ми е голяма мечта да посетя Бразилия, най-вече Рио. Винаги съм искала да отида там и точно по повода плажен волейбол, който аз много обичам, беше направо като сбъдната мечта.
2: А от кога играете плажен волейбол?
3: Аз играя от 2 години.
1: Mm-hmm. И аз гордо от 3, само че нашата първенство го засилиха, може би, миналото лято.
2: Как става всъщност подбора? Ето, обадили са се на вашата ръководителка, но защо точно вас са избрали?
1: Първоначално аз съм участвала на вече 3 или 4 турнира по плажен волейбол, регионално ученическо, с първи.

0: Езикова гимназия и сега сме ставали първи. И моите съотборнички повечето вече завършиха, с които съм играла до сега.
1: С Ханна играли ли сте сега?
0: Ми за сега си още не сме, но те първо ни предстои да тренираме заедно.
1: Това може да бъде първо българско участие в плажния волейбол на тази гимназия, както казах. Какво означава за вас да знаете, че може да поставите такова начало? Голяма отговорност ли?
2: Отговорност и е голяма гордост. Наистина ще се опитаме да дадем всичко от себе си, да се представим по най-добрия начин.
1: Добре, има два месеца някъде, нали? В началото на декември е самото състезание. Какво ви е необходимо, за да стигнете до Рио? Какви са основните разходи и каква сума все още не ви достига всъщност?
0: Гърдо ни достигат около 4-5 хиляди евро. До сега сме намерили част от парите, но все пак е доста далече и самолетните билети са ни най-големия разход.
1: А само двете ли ще заменете или все пак треньор трябва да има, предполагам, с вас?
2: Да, имаме треньори, имаме цял екип.
1: Цял екип, който ще пътува с вас.
2: Да.
1: Това си е така отговорно. Не се знае колко време ще останете там, все пак, ако имате успех. Кое е най-трудно в това да се бориш, не само на игрището, не извън него?
0: Може би най-вече основно играе физиката и психиката. Много е важно човек да остане съсредоточен, следва целите, също да съчетаваме училище, защото сме в доста елитно училище и не може да остава назад. И спорта и ученето са ни на първо място.

0: Хоризонт.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Максималните размери на минималната работна заплата, който може да договаря бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишна инфлация на малка потребителска кошница. Това предвиждат нормативните промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Още информация от репортера Райна Бейкова.
2: Според приетите преди няколко седмици промени в Кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан и Турция ще обсъждат София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. Стратегическото значение има транспортна и икономическа свързаност между Европа, Южния Кавказ и Централна Азия, изтъкват организаторите. Очаква се конференцията да участват министрите на отбраната Димитър Стоянов и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска бизнес делегация в Съединените щати. Посещението е в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори, информира Наталия Генчовска.
3: В рамките на визитата вице-премиера Александър Пулев ще проведе срещи с заместник държавния секретар на Съединените щати по икономическите политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество.

0: сътрудничество, технологичния обмен, инвестициите и участието на български предприятия в международни вериги на доставки. Ще бъдат предоставени възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. Вицепремиера ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на Съединените щати. За новините Наталия Дънчовска.
1: Очаква се днес европейските министри на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Преди началото на заседанието министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цойо за нападенията с дронове в Черно море. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
2: Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Времето с Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София измерена през 1948 година – минус 1 градус, а най-високата през 1993 година – 27 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 36 минути,

0: минути и залязва в 19 часа и 17 минути. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на бинар.

0: По първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и във втория час на предаването По първи петли с мен Доротея Николова и звукорежисьора Ива Петрова. В отминалата седмица отбелязахме Световния ден на зрението. Денят се чества всеки втори четвъртък на октомври. Целта е да се повиши информираността относно предотвратимите причини за слепота и зрителни увреждания, значението на редовните очни прегледи и нуждата от достъпна очна грижа за всеки. Жителите на няколко населени места в област Варна ще могат да се възползват от безплатен високотехнологичен очен скрининг с помощта на изкуствен интелект. От днес 12 октомври до 16 октомври. Мобилен кабинет на информационната кампания «Виж очите си на време» ще посети Дългопол, Провадия, Девня, Аксаково и Долни Чифлик. Целта е насочена към профилактиката и раното откриване на социално значими очни заболявания. Скринингът е предназначен основно за хора на и над 50 години, както и за пациенти с диабет тип 1 и тип 2, още

0: За кампанията разказва Мира Ганова, изпълнителен директор на Българския клъстър за дигитални решения и иновации в здравеопазването. С нея разговаря Емилия Николова.
1: Избрахме по-малките общини, защото се опитваме да закараме превенцията на заболяването, особено там, където достъпа до здравни услуги е ограничен. Говорим за малки населени места, които имат основно възрастна популация. В някои от тях липсват специализирани очни кабинети, в други има пък само един лекар. Съответно, достъпа е доста по-затруднен, отколкото в големите градове.
2: Как избрахте тези 5 общини от Варненска област? По какъв критерий?
1: Критерия е партньорство, което ние имаме с лечебните заведения и очните клиники в рамките на областните лечебни заведения. Партнираме с Дружеството по офталмология и невроофталмология и офталогенетика, с университетската болница в Варна.

0: след това минава на скрининга, идва резултата от изкуствения интелект и след това има разговор с лекар. Ако самия лекар не е сигурен и има съмнения в суспектния резултат и не може да каже, че той е отрицателен, тогава насочваме пациента за преглед в зависимост от специалността на състоянието му.
1: Кажете малко повече за тази техника. Апарата, който се използва по време на скрининговата кампания, по какво се различава от тези, които са в очните кабинети?
0: Камерата е немедиатрична фундус камера и не разширяваме зениците, за да видим очното дъно. Това е нещото, което всъщност дава добавена стойност за пациентите, защото изследването е неинвазивно, много бързо и няма дискомфорт по време на заснемането. За първи път се използва в такава мащабна кампания такава камера. Доколкото на мен ми е известно, различни лечебни заведения и университетски болници вече са започнали да тестват различни камери с изкуствен интелект. Тази е избрана заради широкото покритие на различните патологии, защото ние скринираме реално за диабет на ретинопатия, скринираме за макула дегенерация, двете форми, суха и влажна, както и за глаукома.
1: И да уточним, че това е кампания насочена към хора над 50 годишна възраст и с доказана диагноза диабет. Изключения няма да се приемат.
0: Не се приемат изключения и също така, ако има диагностицирана катаракта, това е предена очите, тъй като не разширяваме зениците, заснемането може да бъде неуспешно.

0: Книгата «Бохемските места на соца» връща Варна към един невидим, но бурен паралелен културен живот. Авторката, журналистката и историк Мариана Първанова търси некръчмарската носталгия, памета на творците, срещите и градските топоси. В книгата оживяват 17 заведени и десетки спомени на художници, актьори, музиканти и писатели. Специално място заема групата «Вулкан», около която се събират свободни идеи, изложби и експерименти извън официалните културни зали. Мариана Първанова подчертава, че книгата е разказ за културното наследство и за градската памет. През заведенията тя проследява постиженията на варненските творци през 70-те и 80-те години на миналия век. Сред имената изплуват Милко Бошко, Васил Василев, Василин Начев, Георги Лечев и още фигури, чието произведения и не са живи и привличат ценители. Корицата на бухемските места на соца, Варна, е с картина на Дарья Василянска. А в нея са поместени около 250 снимки, които съпоставят миналото и днешния град. Чуйте още от разговора на Мартин Николов.
1: Книгата «Бухемските места на соца, Варна» е продължение на «Бухемските кафенета на соца, посветена на София» и «Бухемските места на соца, Бургас». Автор е журналистът и историк Мариана Първанова. Госпожо Първанова, «Бухемските места на соца». Представете книга за Варна, обаче това е поредица.
2: Да, това е поредица, защото оказа се, че в България има много бухеми. Във всичките

0: по-големи градове, в повечето от тях. Значи книгата се отнася за времето на социализма. Са образували такива големи кръгове от художествено-творческата интелигенция, както я наричаха едно време. И се оказа, че паралелно с официалния живот на изложбите, охитата, е вървял един доста активен, бурен, паралелен живот, който се невидим е бил за тогавашната преса, но вече излиза в спомените на хората. И този паралелен живот е бил не по-малко важен от официалния. Именно за този паралелен живот, който условно го наричам бухеми, бухемите, това не са хора, които пият в кръчмите, а това са творци, използвам европейското понятие за бухеми, творци, които се събират по едно и също време, на едно и също място за творчески разговори и срещи. И се оказа, че Варна е един от най-бухемските градове след София. Мога да твърда, че Варна е втория по бухемство. Съда го по местата, които открих, значи близо се разказвам в книгата за 17 заведения, 20 души разпитвам, значи моят подход е такъв. Давам локациите, топосите и търся хора от различни гилдии, от художници, актьори, музиканти, които да разказват за живота, къде се е протичал техния живот през тези години до 89-та година.
1: Аз видях в книгата доста познати лица от Варна.
0: Да.
1: Да, явно сте успели да ги накарате да се върнат в спомените си.
0: Успях, благодарение, става дума особено за групата Вулкан.
1: Тя заема цяла глава в книгата.
0: Цяла глава, защото голямо съдействие ми оказа Стоимен Стоилов, който е бил шеф на СБХ, Варненското СБХ, преди 10-ти. И той много ми съдейства за намирането на тези художници. Той ги събра, покани ги. Виждах се с някой няколко пъти. Другият човек, който ми оказа голямо съдействие, беше Вили Тончева, пиарката на Варненския театър, която ме свърза с познавачите на Варна, като Николай Савов, със сина на Камен Горанов, архитект Камен Горанов, който извършвал някои от най-важните преустройства на сградите във Варна. Въобще това не е книга, как да кажа, понеже излязаха книги за храната по времето на социализма, за някои кръчми, това не е точно книга за кръчмите.
1: А това носталгична носталгия ли някакво
0: Това
1: ви
0: иска да
1: водеше?
0: кажа,
1: Да.
0: това е съчетава културно наследство, съчетава градоустройствени промени и културния живот в дадения град. Не толкова носталгия, колкото аз исках да за трите града, за Бургас, за София и за Варна, ми беше един и същи подход. Аз исках да разбера какъв живот е протичал тогава, става дума сферата на културата. И какви са били постиженията на тези хора на дадения град в културата. И всъщност тази книга, опосредствено чрез заведенията, чрез бухемските компании, аз разказвам за постиженията на творците ни по времето на главно 70-80-те години.
1: Те са издържали и проверката на времето, щом все още ги знаем, познаваме и се възхищаваме на
0: Правим
1: тяхното
0: изложба,
1: изкуство.
0: например,
1: Да.
0: Милко Бошков е много активен. Той имаше годишна в София, направи няколко много големи изложби, например, миналата година. Много активен Васил Василев, Веселин Начев,
1: Да, ако говорим за художниците, но
0: художниците от
1: и...
0: групата Вулкан,
1: Да,
0: Георги
1: абсолютно.
0: Лечев, няколко пъти идва в София, направи изложби преди да почине. Така че виждаме, че това, как да кажа, някой казва, това са галеници били на властта, които са били финансирани, отглеждани. Да, вярно е. За тях се е създавало условия за работа. Давали ни се ателиета, предоставяне на тази
1: Да, но
0: изоставена фабрика Вулкан.
1: точно тези условия са им позволявали да бъдат иноватори.
0: Да. Именно тези творчески контакти извън ателиетата, извън някои са работили на общински служби, извън тези общински служби, именно ражда тази непокорност, тази иновативност, тези нови идеи, за които разказва един от тях, Владимир Иванов, който каза, че наистина Варна е била първия град, в който показва съвременно изкуство, излиза извън галериите, извън официалните, нали, тези пресявката на журито с конкурсите, те правят съвсем свободно, извън в среда, в свободна среда, първите перформанси, първите изложби, първите прояви на съчетание на няколко изкуства. Те разказват как, например, са поканили джаз формацията Бели и Зелени.

0: Едни червени със Селдас Ибрахимова. И докато те са свирили пели, те са творили. Така че това съчетание на изкуствата е много интересно и варници могат да се гордеят, че са едни от първите. Както групата Вулкан, благодарение на нея е открито международното биенале на графиката. И Варна става един нагласен център на графиката в България 80-те години. Много силен. Първото издание на международното биенале на графика 81-та година. И все още мога да кажа, че това е недостижимо постижение. Има в продължава графиката, има
1: да,
0: други издания.
1: И не само, и други конкурси.
0: Конкурси аз съм виждала, правят. Понеже следа тази културата от 20 няколко години, съм ходила на такива биеналета за графиката и в София, но мисля, че това ниво, което има впечатлението от Варна, все още недостижимо според мене.
1: Говорим си за изобразително изкуство. Споменахте заведения. Всъщност, може би голяма част от местата, които сте описали, вече не съществуват, както и фабрика Вулкан не съществува реално погледнато.
0: Да. Същия проблем е и в София, същия проблем е и в Варна. Казвам го със съжаление, защото тези топоси, които са още в памета на варненци, например, аз сега като идвах от автогарата, взех такси и казах хотел Черно море, шофьорът веднага ми каза, аз се възтопло. Тоест тези топоси са живи сред хората. И според мен ни трябва много малко да ги съживим, да се направят в София. В момента са много модерни литературните маршрути, тематичните маршрути. Във Варна вярвам, че и тук вече виждам, че има тематични маршрути. Не може да се направят тематични маршрути, за да влезат тези топоси в гидовете и в туристическите обиколки.
1: То е хубаво да е така, но все пак на самите места трябва да има обозначения,
0: да,
1: някакви,
0: дори
1: малки. Да, това
0: е следващата стъпка. Но, например, в Париж се гордее с кръчмите на импресионистите. Това
1: е но там кръчмите все още съществуват тук и там, нали? Не говорим, че са запазени изцяло.
0: Да, но и тук във Варна има. Например, сградата на ресторант Севастопол си съществува и то в много хубаво състояние. Хотел Черно море е едно друго средище. Хотел Одесос, това е бил един от кафе.

0: Обектът е поизоставен доста.
1: Да, но съществува като сграда. И
0: не се знае до кога.
1: Да, не се знае до кога, но може да използвате докато още съществува.
0: Докато все още е...
1: Това е долу любимо да място, вътре го има в книгата на писателите и на поетите на Варна.
0: Да, да, всяка неформална така организация, дори и формална, си имала любимо място.
1: Съществува в много добро състояние, ремонтирано е морското казино, това е другия топос. Така че има все още, по същия начин в София, те са 2-3 максимум 4 запазени места, но сградите съществуват, където са били и другите заведения, така че аз съм виждал на обиколките на София, гидовете върват с едни големи албуми с снимки, които показват на това място, къде
0: да,
1: е било.
0: Да, така би могло да стане, да, но друго да. Си е на самото място, човек случайно попаднал.
1: Ами това
0: е,
1: но да някъде зависи активността на вас като граждани, да, като гражданска общност.
0: Между другото, каква е разликата между софийската и варненската бухема?
1: Значи софийската бухема е била много по-одиозна, по-близко до властта. Властта често се е мешала с софийската бухема, докато професор Владимир Иванов, за който вече го споменах, който за съжаление почина миналата година, той точно това обяснява, че Варна имала късмета да е на 500 км от София.
0: И врата, морска врата.
1: Морска врата към света, точно така. И че тук много-много не са се мешали власт и мъщите. Разбира се, това е благодарение на силната колония от художници. Те са били многобройни, което също е много важно, защото ако са двама-трима, много бързо могат да се справят с водомислието на двама-трима, но те са били до 65, стигат до 89-та година.
0: Между другото, отбелязвате ли като част от бухемата създаването на Джулая?
1: Да.
0: Това е също, макар и неформално.
1: Да. Значи Петю Маринов твърди, че във Варна е първия град, в който се е празнувал Джулая.
0: Всички го твърдят.
1: Да. Даже дава примери с годината преди Бургаския Джулай.
0: Така, ние сме гордеем, че Джулай е тръгвал от Варна. Между другото, при вашите изследвания и разговори, които сте провели, разкриват ли документите куриозни или драматични истории за подслушване в емблематичните варненски заведения?
1: Сега, аз не съм стигнала до досиета.
0: Да, разбирам.
1: Не съм. Но самите художници най-вече разказва, че са подозирали някой, за някой са разбрали след 10-ти. Но най-куриозното за Вулкан, може би, малко извън темата за досиетата, е, че за да стане това международно биенале на графиката, те са направили една графична база, в която художниците са можели да си печатат своите творби и са назначили двама печатари, които са ги обучили. Това е труден занаят. И се оказало след 10-те, че един от тях е реститут на тази сграда на Вулкан, който никога не е казвал. Такова и не е споделял такова нещо. И вижда превратностите на съдбата. Той предявява претенции заедно с другите наследници към реституиране на сградата и художниците се принуди да напуснат Вулкан, въпреки че такива сгради на изоставени фабрики, в които са били колонизирани от художници главно, на Запад все още съществуват.
0: Те се превръщат и в културни пространства,
1: да,
0: реално погледнато. Два последни въпроса. Корицата на книгата, на Варненското издание.
1: Да. На Варненското издание това е картина на Дария Василянска, която нейната дъщерята Менушка Василянска ми предостави съвсем безвъзмездно. Това е на корицата на книгата. Вътре има също картини от художниците.
0: Има доста снимки.
1: 250 броя снимки са.
0: Да, дори показвате и заведения, които вече не съществуват.
1: Да, значи,
0: трябва да сме
1: точни. Моя подход е винаги така. Ако съществува днешния изглед, сградата, ако съществува днешния изглед и стария изглед, правиме съпоставка, така че всеки, който дори да не съществува това заведение, може да адреса е точен, може да го погледне и да отиде до това място в Варна, например.
0: Последен въпрос. Какво е основното послание на бухемските места на соца?
1: Основното послание е да не забравяме постиженията преди нас. Защото днешните ни постижения, те не са на празно място. Те са благодарение на тези, които са преди нас.

0: Дата от 7 ноември във Варна ще започне набирането на средства за популяризирането на Варненския халколитен некропол, част от който е най-старото технологично обработено злато в света. Това обяви Дани Кънева, председател на Дамски клуб бизнес на Високи токчета Варна, част от най-голямата национална мрежа за женско предприемачество.
1: Днес сме изправени пред кауза, която ни връща към корените на човешката цивилизация. Преди повече от 6500 години, край днешна Варна, се развива древна култура, която променя световната история. Именно тук е открито най-старото технологично обработено злато в света. Това не са просто 6,5 кг скъпоценен метал и над 3000 артефакта. Това е писмеността на едно общество със сложна организация, занаяти и металургия, общество, от което започва европейската цивилизация. И тук идва големият въпрос. Как ще разкажем тази история на света?
0: Разказването на историята на най-старото злато и на Варненския некропол ще стане посредством 3D технологии, допълва Мира Кьосева.
2: Първата крачка е 3D сканиране на експонатите от Варненския халколитен некропол и създаването на техните прецизни дигитални двойници. Тези модели ще позволят находките да бъдат разглеждани в детайл и ще послужат като основа на следващите два етапа. Именно интерактивно преживяване, посветено на гроба на Варненския владетел и неговата дигитална възстановка. Чрез сензорни екрани в музея, посетителите ще могат да изследват погребението по един достъпен и увлекателен начин, да разберат какво разказва този гроб за древното общество, неговите вярвания и първите символи на властта в Европа. И нашето трето направление е създаване на музеен филм, възстановка под надслов «Светът на Варненската халколитна цивилизация». Пред очите на зрителите ще оживеят ландшафта около Варненското езеро, древните селища, всекидневието и умението на занаячиите. Съдържанието ще бъде разработено в сътрудничество с археолозите от музея въз основа на научни данни.
0: За целта се търсят няколко десетки хиляди евро. Колкото повече, толкова повече. Археологът от Регионалния исторически музей във Варна Владимир Славчев допълва.
3: Това, което искаме да направим, то не е само цел. Искаме да бъдем не само атрактивни, а понеже цялото ни общество се развива, да бъдем актуални с съвременните тенденции и да се опитаме да отговорим на търсенето на публиката и не само на повече атракция, но и на по-дълбоко и по-обширно представяне на миналото. В момента музея подготвя проект за кандидатстване към Национален фонд култура, в който също ще се опитаме да допълним средствата за реализацията на този проект. Колкото повече съберем, толкова по-добре, защото повече пари означават по-високо качество и най-вече развиване на платформата, която ще изработим, за да може по-нататък тя да бъде адаптирана към следващи версии, които ще бъдат разработени в дигиталния свят.
0: И още е за гроб 43 от Варненския халколитен некропол, където според антропологическите анализи, извършени върху останките, скелетът е принадлежал на мъж на възраст между 40 и 45 години, най-вероятно представител на елита на късно енеолитното общество от културата Варна. Самия гроб 43 се счита за едно от най-впечатляващите погребения от праисторията изобщо, с положени над 1,5 кг златни предмети, медальони, гривни, накити, маниста, апликации и много други символи на престиж и статус.
3: Четирима археолози са се занимавали специално с гроб 43, така че има три различни версии. Самите антрополози работят с различни индекси. Те са различни системи, които са изработени в времето и всеки един от тези индекси е различен и дава различна височина, но разликите не са големи. Те са между 171 и 176 см. Те са базирани на статистическите измервания на реалните хора и костите, които след това те са останали след тях. Лицето по принцип е възстановено. Има реконструкция от доктор Йордан Йорданов, който работи по водещи методи в средата, втората половина на 70-те години. Така бих казал, че сега, разбира се, вече има нови методи с въвеждането на дигитализацията, които компютърно могат

0: моделират подобни лица. Не знам в България дали има изобщо специалист, който да се занимава с това, но по-нататък бихме могли да опитаме и да видим дали има разлики. Във всички случаи генетичните изследвания, които бяха направени, включително и на груп 43, и показват, че действително това човек, който принадлежи към европейната раса, т.е. той си е с тъмни очи и с тъмна коса.
1: Така слагаме точката в това издание на предаването По първи петли. Прекрасна седмица от нашия екип. Ива Петрова, която избираше музиката, и от мен, Доротея Николова. Слушайте ни от Варна и следващата седмица по същото време.

Тристранния съвет обсъжда промени в наредбите за пенсиите и работните заплати. Транспортният министър ще бъде на посещение в Бургас за разговори за пристанището и сигурността на корабоплаването в Черно море. С конференция и изложба в Историческия музей в Пловдив отбелязват 100 години от създаването на комуната в Прослав. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда промени в наредбите за пенсиите и работните заплати. Съветът ще разгледа два проекта на постановления, внесени от министъра на труда и социалната политика. Те предвиждат промени в наредбата за попечителството и консултативните съвети на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания, както и в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Два протестни митинга ще се проведат във Варна днес по инициатива на КНСБ. Работници и служители от секторите култура и съобщения ще настояват в следващия бюджет да бъдат предвидени средства за минимум 10% увеличение на работните заплати. Министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще посети Бургас на 12 октомври, понеделник, за разговори по ключови за морския град теми. Транспортната свързаност, развитието на пристанищната инфраструктура и безопасността на корабоплаването в българската акватория. В програмата на работа

работното посещение са включени срещи с кмета на Бургас Димитър Николов и с представители на областната администрация. Сред акцентите ще бъдат и съвместните инициативи във връзка с провеждането на Евровизия през 2027. Регионалният исторически музей в Пловдив е домакин на научна конференция и изложба, посветени на 100 години от създаването на вегетарианското кооперативно стопанство в квартал Прослав. Днес от 16 часа изследователи и историци ще проследят историята на най-дълготрайното толстоиско поселение у нас. Събитието ще завърши в 18 часа с откриването на документална експозиция и фотоизложба, включително с картини на художника Михаил Михов, последовател на толстоизма. Организатори на форума са Регионалния историческия музей, Държавния архив и Сдружение Земя, Общност, Култура. Въз основа на учението на Толстой в началото на 20 век у нас се формират редица комуни, сред които и тази в Прослав, тогава село Мечкюр. Стопанството е създадено през 1926 от група местни толстоисти и е просъществувало повече от 3 десетилетия до 1958 година. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури между 13 и 18 градуса. Чухте новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: 5 минути след 6. Добро утро. Хубав и успешен ден. Заедно започваме новата седмица. Ангел Димитров избира музиката и работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Оставаме заедно до 9.30. Програма точно днес предлагаме различни теми и разговори за важните неща. Още веднъж да подновим пожеланието за хубав и успешен ден. Навън времето в момента в Пловдив е много приятно. След нощния дъжд, за всеки случай, вземете връхна дреха и чадър. Хубав ден, да ни ви още веднъж.

Продължава ценовия ръст на едро на основните хранителни продукти у нас. Това сочи седмичния анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през изминалата седмица най-много поскъпват доматите, които са с близо 17% нагоре и се търгуват по 1,86 евро за килограм. Поевтиняват морковите с 5,4 на 100 до 0,62 евро за килограм. Краставиците са с 5 на 100 нагоре. Картофите с 4,8 нагоре.

килограм. Цената на ориза също е с 5 на 100 нагоре. Значителен спад на стойността на едро има при брашното, което поевтинява с 0,61 евро за килограм.

0: Кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Антена Спорт.
4: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята

0: Окръжния съд в Пловдив остави вчера в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишлено убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетния да се открие или да извърши друго престъпление. Прокурор Гинка Лазарова посочи, че тепърва разследването ще установи детайли за всичко случило се. Ето какво сподели тя пред журналисти след заседанието на съда, като отправи и емоционален призив към родителите.
1: Съда уважи искането на окръжна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение на непълнолетния.

0: Не, напросто законодателя е предвидил да такива дела да се гледат при закрити врати. Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите членове на обществото. Днес е неделя. Само бих искала да кажа да ви предложа на вас и на всички хора, приберете се вкъщи, поговорете си с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си. Обадете се на родителите си, им кажете също, че ги обичате и поговорете някой, ако има нужда от тях. Това е, може би, малкото нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече в залата.
1: Виждаме, че сте разстроена. Семейни проблеми ли са причината?
0: Причината не е много ясна. Затова ви казвам, че е хубаво да се говори с децата. Едно 14-годишно момче, както и по-големи деца, както и, може би, не само деца и възрастни, имат нужда да се общува, да се говори, да се пита какви са проблемите, някой да си каже какво го боли, да усочат, в някаква топлина да усетят в родителите и да ми се казва от време на време, че са желани и че са обичани.
2: Съдията как мотивира решението? Все пак става въпрос.
0: Съдията мотивира, че са налице всички предпоставки в НПК по член 63, налице е обосновано предположение, има опасност да се укрие да извърши друго престъпление, които мотиви се извеждат и от презумпцията на НПК, че за такова деяние се предвижда наказание лишаване от свобода за тежко умишлено престъпление повече от 10 години.
2: Тъй, че това са...
0: Вчера, когато беше повдигнато обвинението, обвиняемия не е давал обяснения. Спомена за някои обстоятелства по деянието, които по-късно може би ще се запознаете с тях. Не искам да повече, както ви казах, да обществото да му даваме такива неприятни факти за взаимоотношения между деца и родители и за отношения на 14-годишно дете към майка си.
3: Състояние на силен ефект, не е така?
0: Аз не мисля, че има ефект тук. Аз мисля, че е обмислено решението. От тук нататък само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му от тук ще се изследват от тук нататък.
2: Установено ли е оръжието?
0: Да, установено е.
4: Нож. Еднократно ли е пробвано?
0: Не.
1: Вие казвате умишлено.
2: И задължително.
0: Да, обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116 за умишлено престъпление.

Добро утро! 6.30 е. Още през нощта през страната навлезе студен атмосферен фронт и донесе типично есенно усещане. Минималните температури днес ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Пловдив сутринта температурата е 10. Максималната ще достигне най-много до 18. Захлаждането в сравнение с почивните дни ще е осезателно. Планините ще бъде предимно облачно и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. На 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижение на температурата ще преминат в сняг и границата дъжд сняг ще се снижава. Максималната температура е около 10 градуса, на 2000 метра около 5, посочват от Националния институт по метеорология и хидрология. По Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи с дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северо-запад, който след обяд ще се ориентира от северо-исток. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, през следващото дълнощие ще се повишава и ще се доближи до средното.

Месец октомври е световният месец за борба с рака на гърдата. По този повод комплексният онкологичен център в Пловдив отваря кабинет за безплатни прегледи за рак на гърдата, които ще се проведат днес и утре. Желаещите ще могат да се консултират с едни от най-опитните онкохирурзи на центъра. Специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на едно от най-разпространените онкологични заболявания. Прегледите ще се извършват от 11 до 13 часа в кабинет номер 3 на база 1 на бившия онкодиспансер на булевард Васил Априлов. Необходимо обаче предварително записване на час на посочените в сайта телефони на регистратурата. А иначе ракът на гърдата, както много пъти сме казвали, е най-често диагностицираното злокачествено заболяване сред жените. Открит в ранен стадий, той има значително по-добра прогноза и повече възможности за успешно лечение. Именно за това специалистите на един от най-големите онкологични центрове у нас напомнят, че профилактиката и навременната консултация са от съществено значение дори при липса на оплаквания.

0: Една искра е достатъчна, за да промени всичко. Не оставайте включена печка без надзор. Не сушете дрехи върху отоплителни уреди. Не претоварвайте електрическата мрежа. През есенно-зимния сезон бъдете внимателни, защото пожарът започва за секунди, а животът няма резервен вариант.
1: Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

посоката е Пазарджик с предстоящи събития тази седмица по повод Международния ден за намаляване на риска от бедствия, който ще отбележим на 13 октомври. Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пазарджик организира поредица от публични събития. Това съобщават от прес-центъра на областната дирекция на МВР. От 12 до 16 октомври в общините на Пазарджишка област на открито ще има демонстрации за повишаване на информираността на населението и повишаване на готовността за реагиране при земетресения, силни бури и ядрени или радиационни аварии. От пресцентъра посочват, че седмицата, посветена на Международния ден за намаляване на риска от бедствия, е възможност не само да бъде представена ежедневната работа на пожарникарите, но и да се насочи внимание към подготовката за реакция при извънредни ситуации, тъй като познаването и спазването на основните правила за безопасност могат да бъдат решаващи за опазване на човешкия живот. Международният ден се отбелязва от 1989 година под егидата на ООН и е свързан с представяне на дейности за превенция и готовност за реагиране при бедствия. Тази година световната кампания е под надслов „Да направим градовете устойчиви на бедствия, моя град се подготвя“.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 октомври, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното премирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Це хороша для всіх новина.
3: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност, заяви Зеленски. Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след обявяването му, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала.

0: електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Канадският премиер Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар, тъй като то ще донесе на Русия допълнителни приходи за финансирането на войната в Украина. Карни е разговарял и с американския президент Доналд Тръмп, като е изразил твърда подкрепа за спирането на ударите срещу енергийни обекти между Украина и Русия. Украинският депутат Олексий Гончаренко заяви пред Sky News, че ако енергийното примирие се осъществи, следващата стъпка трябва да бъде споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Междувременно четирима сенатори от Републиканската партия и двама от Демократическата призоваха администрацията на президента Тръмп незабавно да промени курса по отношение на плановете за внос на дизелово гориво от Русия. Те заявиха, че не са проведени консултации с Конгреса и не е представено обяснение за решението, както се изисква от закона. За новините Георги Петровски.
1: Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Доналд Тръмп за незабавно въвеждане на трайно примирие в енергийната сфера. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам написа в социалната мрежа X, цитирам: през уикенда Русия засили ударите си по украинската енергийна инфраструктура. Това е нападение срещу украинските граждани, което ги обрича на студ и мрак. Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Тръмп за незабавно установяване на трайно примирие, засягащо енергийната инфраструктура. Обсъдих това с Володимир Зеленски вчера. Украина е готова за такава стъпка, стига Русия да прекрати атаките си. Това е най-добрият начин за възстановяване на доставките на енергия и горива на световните пазари. Край на цитата. В телефонен разговор в събота Бърнам отново изрази пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да се срещне лично с него през следващите дни. Изненадващото изявление на Тръмп дойде два дни след не по-малко изненадващото му друго изявление, с което обяви временно смекчаване на американските санкции върху руския дизел. Ход предизвика възмущението на Украина и нейните европейски съюзници, според които това единствено окуражило руския президент Владимир Путин, коментират британски медии. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цойо за дроновите атаки в Черно море преди началото на заседанието. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
3: Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Федералната авиационна администрация на Съединените щати призова авиокомпаниите да проявяват предпазливост при полети до или над Саудитска Арабия заради рискове за безопасността, свързани с продължаващите военни действия в региона, предаде Reuters. Предупреждението, което е в сила до 10 декември, идва след ударите в събота и неделя срещу международното летище в Рияд. При атаката в събота загинаха 13 души, а над 300 бяха ранени. Саудитската агенция за гражданско въздухоплаване съобщи, че при атаките в неделя е загинал един човек, а други 11 са били ранени. Йеменските бунтовници хути официално поеха отговорността за нападенията срещу летищата на Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. Американският президент Доналд Тръмп осъди нападенията и заяви, че Белият дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, също осъдиха атаката. Международното летище Крал Халид в Рияд остава затворено за пристигащи и заминаващи полети. У нас максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Елена Бейкова.
4: Според приетите преди няколко седмици промени в Кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан, Турция,

0: Ще обсъждат в София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Стратегическо значение има транспортната и икономическа свързаност между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, подчертават организаторите. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешния министър Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска делегация в Съединените щати в рамките на третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност», организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. Информацията допълва Наталия Ганчовска.
1: В рамките на визитата вице-премиера Александър Пулев ще проведе срещи с заместник държавния секретар на Съединените щати по икономическите политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичния обмен, инвестициите и участието на български предприятия в международни вериги на доставки. Ще бъдат предоставени възможности за установяване

0: на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. Вицепремиера ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на Съединените щати. За новините, Наталия Гънчовска.
1: Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание, което ще започне от 11 часа в зала професор Марин Дринов в централата на Академията в София на улица 15 ноември номер 1. Още от репортера Андрей Борисов.
2: Като част от програмата по отбелязването на годишнината, председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, ще произнесе слово и ще връчи голямата награда за наука на Академията за 2026-та. Тази година отличието се присъжда в областта на обществените и хуманитарните науки. Академично слово на тема преобразуването на българското книжовно дружество в Българска академия на науките през 1911 година ще произнесе академик Георги Марков. Водещ на събитието ще е заместник-председателят на БАН, професор Емануел Мутафов. Музикален поздрав по повод годишнината от основаването на научната институция ще отправят студенти от Националната музикална академия. За новините, Андрей Борисов.
1: Президентът на Мексико Клаудио Шейнбаум призова жителите по Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си заради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън, предаде Ройтерс. Продължават превантивните евакуации и призивите хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита.

0: У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна обяви Националния институт по метеорология и хидрология за днес. Предупреждения няма единствено в крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете в прогнозата след спортните новини. А тях ще чуем от Петър Ненов. Добро утро!
1: Добро утро. Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3-2 в дебюта на новият си треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2-0, а Дунав надигра също като гост Септември с 3-2, след като столичният тим пропусна две дуспи. Левски е лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и два мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0-3, Италия 6-ти кръг, Калери, Ювентус 1-1. Испания 8-ти кръг, Бетис Осасуна 6-2 и Сантандер Валенсия 2-2. И Франция 6-ти кръг, Труа Марсилия 0-2. Тимът на Мардин надигра с 2-1 като гост Бурсаспор в матч от 9-я кръг на турската първа футболна лига. Двубоят бе дебют на българския треньор Ивайло Петев начело на Мардин. Националът Здравко Димитров отбеляза победният гол в добавеното време. Съставът на рилски спорти спечели гостуването си на Ямбол с 96-64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73-92 и Ботев Академик Берое 90-86. Днес е последния матч от кръга между Левски и Черно море. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиле, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6-4 и 6-3. Янаки Мирев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6-4 и 7-6.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман и Смолян до 17 в Сливен. На много места в западните, към централните райони е с валежи от дъжд, като количествата са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър. В отделни райони в Югозападна и Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 11 градуса при 91% относителна влажност и 943 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. За Коледа движението ще бъде възстановено, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на 3-стран на националния

0: съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро на 12 октомври, понеделник. Стоян Терзиев ще следи новините и ще ни информира за всичко, което се случва. Ангел Димитров избира музиката и Анатон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Ето и темите в програмата точно днес до 9.30. От родните въпроси за децата и семейната среда до историите, които ни дават надежда и ни карат да погледнем на света по друг начин. Как да разпознаваме сигналите, че едно дете преживява криза и чуваме ли навреме онова, което не успява да ни каже? Разговор с детския психолог Ренета Венева. Сменяме после гледната точка и слушаме света през музиката. Явро Ангелов на 26 години, незряш по рождение, но завършил класическа флейта. С него ни среща в рубриката «Истории за надежда» Михаил Косев. А какво се случва, когато страстта към автомобилите срещне изобретателността? Кирил Стоянов създава симулатор, с който може да се тества шофирането в различни условия. За неговата идея ще чуете от Живка Танчева в кампанията ни «Пътят не е за надпревара». И от пътя към трапезата, защото цените на храните растат, а българските плодове и зеленчуци все още трудно стигат до всеки потребител. Какво споделиха производителите от Пловдивско на първото земеделско изложение «Даровете на Тракия», разказва Яница Марова. И ще върнем времето назад към историята на дълготрайното толстоиско стопанство у нас, създадено в някогашното село Мечкюр. История за идеи, общност и начин на живот. Разговор на Стоян Терзиев с Живка Валевичарска, наследник на една от

фамилиите и организатор на изложбата, която ще бъде открита в историческият музей в Пловдив. А в Добро утро ден ни очаква среща с доктор Аргир Аргиров с разговор за живота между болничните коридори и футболните терени, за здравето, дивата природа на Африка и едно малко пресенце, което оказва се задължително трябва да дойде от всяко пътешествие. Останете с нас, пожеланието е за хубав и успешен ден!

седмица в Добро утро ден ще ни гостува доктор Аргир Аргиров. Човек преминал през почти всички етажи на здравеопазването, от лекарската практика, през управлението на болница до дългогодишно ръководство на РЗИ и Пловдив. Години наред решения, отговорности, здравни кризи и срещи с най-различни човешки съдби. А отскоро нова длъжност, без работно време и без право на отпуск. Дядо на пълен работен ден. Третото внуче вече има своя специален човек до себе си. Но доктор Аргиров има и други страсти. Фотоапаратът му е улавил безброй футболни емоции, а сърцето му отдавна е в жълто-черно. Цветовете на любимия

0: Ботев, Пловдив. Към това добавете пътешествия, сафари, приключения и цяла колекция от сувенири, пресенца, събирани от различни краища на света. Какво остава от човека след толкова години начело на здравни институции? Как се променя погледът към живота, когато оставиш служебните ангажименти зад гърба си и си пенсионер? И какво е общото между медицината, футбола, фотографията и пътешествията? За професионалните предизвикателства, за личните страсти, за Пловдив, за футбола, за живота след голямата отговорност и за онези малки неща, които всъщност се оказват най-големи. За това ще си говорим тази седмица, а гостуването на доктор Аргиров започва сега. Доктор Аргир Аргиров, гостът ни тази седмица в Добро утро ден. Лесно ли ви тръгва деня? Как започва утрото?
1: Да, много добре започва. Вече като пенсионер от един месец, след пиенето на сутрешното кафе, започвам да се занимавам с третия внук, който все още няма даже и 8 месеца. И го оставих на дъщерята малко преди да дойда във вашето студио. След това, като се върна към 4 часа, до към 6:30-7, пак сме с него по двора и на улицата.
0: Да кажем, че имате обаче и две малки принцеси вкъщи.
1: Две малки принцеси. Най-голямата кака е на 5 години, средната е на 3 години и половина. И най-малкият е на няма 8 месеца.
0: Как един човек, който е бил много ангажиран, с много делови задачи, си почива сега с трите внучета, с разходки?
1: Честно казано, много приятно задължение, защото те първо зареждат емоционално. Това, което правят, чувам от тях, гледам ги и така нататък, рядко може да се види в работна среда. Така че много ми е приятно, когато съм с тях. Винаги има нещо, което мога да науча от тях, макар и на тези години.
0: Лечи ли си денят от сутринта?
1: По принцип да, но за сега вече от един месец много по-ведро, много по-спокойно започват дните. Въпреки, че пак се изморявам, нали? Но тази физическа умора няма нищо общо с другата. Тук психическото зареждане е много по-голямо, отколкото когато си на работното място.
0: Това означава ли, че не планирате деня?
1: Планирам до толкова, доколкото има определени задачи, с които трябва през деня да ги решавам. Този месец, например, някои битови, лични битови, които са в неотложен порядък, като смяна на шофьорска книжка, паспорти и така нататък. Отделно ангажименти към Общинския съвет, с комисии, с сесии. Така че планировката е до толкова, доколкото да знам при седмица какви мероприятия ми предстоят.
0: А как си почивате или как си почивахте, когато деня ви беше свързан с работа?
1: По-скоро с сън, отколкото с някакъв друг вид релакс, тъй като нали, аз съм от един месец вече свободен, но така или иначе през другото време пак съм бил ангажиран с следобедите и вече тогава натежаваше и психическата и физическата умора и най-вече гледах да лягам и да спа, за да мога на другия ден рано-рано сутринта да сме на линия и да започваме задачите за деня.
0: Какви бяха първите мисли, първия ден, първата сутрин след пенсионирането?
1: Ами, честно да ви кажа, то още не мога да го осъзная много. Единственото, което е, права горе-долу две разлики и сравнения, че вече спа поне по един час повече, отколкото преди, поне за сега един час. И на последните дни ми прави лично на мен впечатление, че малко съм намалил цигарите. Нали, като положителен факт, защото на работното място отиваха много повече, отколкото в момента, когато съм с количката по улиците и по парковете.
0: Кой момент от деня харесвате най-много?
1: Кога цигари?
0: Да.
1: Ми когато съм с най-малкия едно по улицата.
0: А иначе, дали сутрин, дали вечер, изгрева или залеза?
1: Изгревите и залезите не ги виждам за сега, поне тук от Пловдив. Когато сме по морето, тогава някой път си правя труда да ставам рано, особено за изгревите, пък за залезите те си идват, когато сме на разходка по плажовите и в поморе.
0: Имате ли си любимо място в Пловдив за разходка, ето например с внучетата?
1: Ми все още не, защото то е много малък и за сега предпочитам да съм близко до вкъщи, защото всеки момент може да му се приспи, може да му се приеде и така нататък и да сме по-близко до майка му, както се казва. Но като порасне и малко по-голям, тогава вече надявам се и по центъра да идваме на разходки в по-големите паркове. Но за сега той нито ходи, нито нищо случи още и така.

0: И къде?
1: На тераста, сред цветята, които са на тераста, и с чаша кафе, и понякога, ако остане време и имам желание, и някой кръстословец.
0: Кой се грижи за цветята?
1: Ами напоследък само жена ми, аз по-малко обръщам внимание, въпреки че тя си има нейни, аз имам мой, но тази задача за сега съм я оставила на нея. Имам си, как да кажа, някои цветя като моя гордост, тъй като примерно от Южна Африка си бях донесъл семена от див лук и те си цъфтат целогодишно и с много красиви цвечета. И това ми прави така изпълвам с радост, въпреки че имам и други уникати, нали, китайско мушкато от Марокко и някакви други. Сега миналия ден ми донесха семена от Доминиканската република, но тези дни не ми е останало време да ги засъда, но ще се наслаждаваме на тях, дано се хванат, да видим какво ще излезе от тях.

Телевизор, климатик, печка. Уред за отопление. Всички в един разклонител. Звучи удобно. Но електрическата мрежа не обича претоварването. Проверявайте контактите, кабелите и разклонителите.

0: и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Днешното областно земеделско изложение «Даровете на Тракия» постави началото на разговора за бъдещето на родното земеделие. Държавата, местната власт и фермери се събраха на една маса да обсъдят предизвикателствата пред сектор, а след това производителите представиха продукцията си в Арабовският манастир. За това каква беше земеделската година за производителите в Пловдивска област, за предизвикателствата, за по-високите производствени разходи и за решенията, с които стопаните търсят път напред, чуйте в репортажа на Яница Марова.
1: Над 40 производители от 18-те общини в Пловдивска област се събраха на фестивала «Даровете на Тракия» в Араповския манастир край Асеновград. На първото областно земеделско изложение те представиха местни храни, напитки и традиционни продукти. Сред изложената продукция бяха вина, зрели сирена, кашкавали, местни деликатеси, овошки, пчелен мед и такани изделия. И макар да срещат трудности, не се отказват. Търсят решение чрез оптимизация. Ангел Генов е агроном в овощно стопанство в района на Плодовитово, което се простира на площ от 2000 декара.
2: Основното ни производство е свързано с ябълкови градини, които са за производство на ябълка за прясна консумация. Имаме малко круши и малко вишни, които вишните конкретно ги използваме в сокопроизводството. Цената на продуктите за растителната защита и на туровете доста се повиши в последните няколко години, особено последния сезон, заради поскъпването на горивата, електроенергията, инфлацията. В предходния сезон 25-та разходите са били между 250 и 300 лева на декар. Сега в момента надвишава 450 лева или, так да кажем, 225 евро, ако го усредним. Ние се опитваме да внедряваме нови методи за отглеждане на градините с цел понижаване на производствените разходи. Те се състоят най-вече в мониторинг на неприятелите и на болестите и определяне на точните моменти, в които трябва да се извършват растително-защитните мероприятия. Един вид водиме интегрирана растителна защита, а не пръскаме хаотично за всяка една болест. По отношение на минералното хранене, постоянно правиме изследвания почвени, листни, за да можем да предвидиме точно какво ни е необходимо като хранителни вещества и да не правим излишни разходи.
1: Предизвикателна е била земеделската година и Зарени Джингарова, която има семейна винарска изба в Брестовица.
3: Всяка година добавяме по нов сорт вино в формата на ароматни вина, които се стремим да бъдат с по-високо качество и да бъдат идентични за нашата околия.
1: От 2018 година отглежда 50 декара грозде винен сорт, но тази година е била изключително тежка, тъй като
3: нашите масиви бяха пострадали от природно бедствие, много силно торнадо с градушка, нашите лозя граничат с асфалтовия път и имаше паднали дървета в самия лозов масив. И това бедствие доста щети ни нанеси, като останаха само пръчките, на 100% бяха загубите. Само единия масив имаше около 20% оцеляло грозде, но сме доволни и на това. Важното, че сме живи и здрави и това беше чудо за нас. Ще се борим за оцеляване с вина, които имаме на склада по наличност от минала година.
1: Рени Джингарова казва, че и при нея, както при останалите земеделски стопанства, средствата, които отделя за да произведе продукцията си, значително са се повишили.
3: Най-големият проблем е в брането на грозде. Гроздо комбайни от 50 декара не може да си позволим. Затова ръчно се берат, като и качеството на виното същевременно е по-голямо. Никой не иска да работи 8 часа. Всеки иска 6 часа да взима пълна надница. 100% скочиха ценовата листа на работната ръка. Торовите също се повишиха, препаратите също, колкото да се стараем по-малко да използваме препарати, защото виното е, не желая много препарати, не изисква. Трябва растителната защита да се съобразява, но всичко е въпрос на гъвкавост, на равносметка, на много труд, на комбинация. Мисля, че ние българите сме силни и можем да се справим сами, но това мисля, че ще е в рамките тук до една година.
1: Джингарова добави.
3: Имахме десертни сортове, които ги изкоренихме, защото няма бъдеще в България за тях и държавата не ни подкрепя. Загубите продължават и сега за нашите гроздопроизводители. Те нямат реализация на произведената продукция, която е много по-качествена от всички европейски страни. И никой не помисли за десертните лозя в България, които те първа започнаха да се унищожават и може би ние поставихме началото от далечната 2020 година за изкореняването.
4: Съм Румен Драганов от Мандра Хисара. Занимаваме се с производство на висококачествени млечни продукти. 1200 животни имаше баща ми. Имаше доста трудности и той просто полека-лека се отказа от това и решихме да сме само в една насока. Вече сме без животни, само мандрата си ние и се изкупуваме мляко. Изкупуваме мляко, което е овче и краве от ферми, които са две бездоработни сборни млека, българско мляко. Трябва да се ценят производителите на мляко първо, за да му имат те условия и държат да се помага на тях, за да могат те лесно да си гледат животните и ние оттам нататък да получаваме хубаво мляко.
5: Анелия Георгиева съм аз от Хисаря. Биопроизводители сме, отглеждаме нетрадиционна култура, кейл. Това е лисно зеле, много богато на витамини, на минерали, супер храна. От който кейл правим чипс, за да е много по-лесно на крайния потребител да опита. Тъй като това е крайно непознат продукт и много по-трудно се налага на пазара, решихме в последствие да приготвяме и от традиционните разядки, което българското семейство слага на трапезата си. Тоест лютиница, лютивка, ивар, кьопол.
6: Рентабилно ли е?
5: Много е трудно. Когато търсиш качество, цената е висока, което пък ограничава потреблението. Но все повече българинът се насочва към качественото. По-голям проблем е работната ръка. При нас има много ръчен труд, а работници няма. Ниско заплащането, сезонна е работата. Има пречки, има спънки и трудности, но успяваме. Семейството е впрегнато в пълен мащаб от децата до бабата.
1: Първото областно земеделско изложение беше предшествано от форум за бъдещето на българското земеделие, конкурентноспособността и устойчивото развитие на сектора.

8 часа новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Тристранният съвет обсъжда промени в наредбите за пенсиите и работните заплати. Транспортният министър ще бъде на посещение в Бургас за разговори за пристанището и сигурността на корабоплаването в Черно море. С конференция и изложба в Историческия музей в Пловдив отбелязва 100 години от създаването на комуната в Прослав. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда промени в наредбите за пенсиите и работните заплати. Съвета ще разгледа два проекта на постановление, внесени от министъра на труда и социалната политика. Те предвиждат промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания. Два протестни митинга ще се проведат във Варна на днес по инициатива на КНСБ. Работници и служители от секторите култура и съобщения ще настояват в следващия бюджет да бъдат предвидени средства за минимум 10% увеличение на работните заплати. Президента Илияна Йотова ще открие международна конференция «Черно море и Източна Европа. Ключ към сигурността на Европа». Ще участва в отбелязването на 75 години от създаването на Държавна агенция архиви и в церемония по връчване на годишните награди за културно наследство «Чудесата на България» за 2026 година. Това съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Министърът на транспорта и

0: съобщенията Георги Пеев ще посети Бургас днес за разговори по ключови за морския град теми. Транспортната свързаност, развитието на пристанищната инфраструктура и безопасността на корабоплаването в българската акватория. В програмата на работното посещение са включени срещи с кмета на Бургас и с представители на областната администрация. Сред акцентите ще бъдат и съвместните инициативи във връзка с провеждането на Евровизия през 2027 година. Регионалният исторически музей в Пловдив е домакин на научна конференция и изложба, посветени на 100 години от създаването на вегетарианското кооперативно стопанство в квартал Прослав. Тази днес от 16 часа изследователи и историци ще проследят историята на най-дълго трайното толстоиско поселение у нас. Събитието ще завърши в 18 часа с откриването документална експозиция и фотоизложба, включително с картини на художника Михаил Михов, последовател на толстоизма. Въз основа на учението на Толстой в началото на 20 век у нас се формират редица комуни, сред които и тази в Прослав, тогава село Мечкюр. Стопанството е създадено през 1926 година от група местни толстоисти и е просъществувало повече от 3 десетилетия до 1958 година. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: 5 минути след 8. Добро утро! Здравейте! Да е хубав и успешен деня ви пожелания от екипа на програма точно днес в понеделник. Заедно започваме новата седмица, а от до 9 ще ви предложим разговор от трудните въпроси за децата и семейната среда до историите, които ни дават надежда и ни карат да погледнем на света по друг начин. Хубав и успешен да е денят ви. Още веднъж пожеланието от екипа.

0: Понякога зад детското мълчание има събрана тревога, зад гнева болка, а зад привидното обичайно поведение сигнал, който възрастните много често не разчитаме. Трагичният случай с 14-годишното момче, обвинено в убийството на майка си, отново поставя трудните въпроси за детската криза, семейната среда и отговорността ни да забелязваме навреме. Как всъщност да различим тревожните сигнали от обичайните промени в порастването и как да потърсим помощ? Разговор сега с детския психолог Ренета Венева. Здравейте и добро утро!
1: Здравейте!
0: Този пореден трагичен случай в Пловдив поставя отново въпроси, за които неведнъж сме говорили, но виждаме, че като че ли нещата през последните месеци не се променят, госпожо Венева.
1: Да.
0: Знам, че тръгваме в труден разговор, защото всички ние сме родители, в случай майки с вас, и знаем, видяхме вчера сълзи в очите на прокурора, който след решението на окръжния съд в Пловдив да оставим момчето с постоянна мярка в ареста, призова хората: приберете се вкъщи, поговорете с децата си, попитайте ги какво ги мъчи, кажете им, че ги обичате.
1: Да. Всички чухме този разговор вчера и в тази молба, която развълнуваната прокурорка, която имала най-близък досег с детето, макар и кратък. Всъщност аз прочетах в тази молба за пореден път бесилието на възрастните, на родителите, на учителите, но в случая на родителите най-вече, бесилието да се справим, да опознаем, да наблюдаваме, да отделяме време, да общуваме с тинейджерите. Тинейджерството е една много продължителна криза в живота на човека. То не е ден, не е два. Не е като да си на 3 години или като на 7. Тези кризи преминават по-кратко време. Тинейджерството е един много дълъг период на трансформация, който наистина изисква много специални умения и специално време и специално отношение. И като казвам, особено трудно става, нали, не искам да спекулирам с случая за 14-годишното момче, единствено за това да говорим, защото не го познавам и защото винаги зад едно поведение и зад една криза и такава ескалация стоят много-много години на сторини и несторини подкрепи към родителите и към детето. Но във всички случаи, когато, в общия случай, когато говорим за трудностите на родителите в тази възраст, положението се усложнява тогава, когато родителите не са заедно, тогава, когато родителите не общуват, тогава, когато липсва двата авторитета, тогава, когато се отглеждат от други членове семейства. Тоест има много допълнителни сложности във всяко трето, да кажа, семейство или самотен родител, който трябва да се справи дълго време с предизвикателствата, които тинейджера отправя. И така стигаме до... Вижте, сега ние в България, не искам да глобализирам, но вижте колко често говорим единствено и само за кризисна интервенция. Тоест, когато стане много голям проблем, то пък тази година колко разговора вече провеждаме, все когато имаме много голяма ескалация. Този подход не работи. Защото при кризисната интервенция, ако само тогава търсим решение, ние ще намерим неефективни решения за всяко едно от децата. Какво правят колегите по други региони и страни? Опитват се да държавите, обществата

0: училищата, общностите изобщо, в които живеем, да създават такива програми, такива възможности, всеки родител, до които може да има достъп, които са свързани с системна подкрепа към родителя, да му дадем възможност да изгради умения за справяне в тези трудни ситуации. Едно място, където да може да отиде, да сподели с други родители, да получи безплатна или достъпна психологическа подкрепа тогава, когато е опрян до стената и тогава, когато му е трудно или са му казали, че нещо се случва с детето, което той не е забелязал. И родителя в България, аз работя с много родители, срещам се с много родители на тинейджери, най-често въпросът е къде да отидем, защото ние наистина нямаме такава система за подкрепа на родителя.
1: А как да различим тревожните сигнали от обичайните промени в порастването на тази трудна възраст, за която говорим?
0: Да. Различни са сигнали. Първо трябва да познаваме детето, за да може да различим нещо, което е неспецифично, освен че в тази възраст са много неспецифичните, разбира се, прояви, тези, които са по-сериозни, по-силно нетрадиционни, ние трябва да познаваме детето. И пак се връщаме на въпроса колко време имат родителите и колко умения имат да разпознават, да познават първо детето си и след това да разпознават сигналите. Защото един и същи сигнал при три различни тинейджери показват три различни проблема или липса на проблем. Но

0: И ако имат времето и уменията, пак ви казвам, времето и уменията да видим, това значи да говорим спокойно, да усетим разлика в емоциите, затворената врата на детето, да намерим мост към това да я отворим, защото тийнейджъри иска да си оставят с телефона и родителите все по-трудно всъщност отваряме тази врата. Разговорите са кратки, не са търсени от децата по отношение на родителите, но това много често и така, защото разговори до пубертета не е имало. А когато едно дете в втори, трети, четвърти, пети клас, то няма така, как да кажа, ритуали, няма специално време, което семейството да отделя, макар и по няколко минути на ден за преживяване и споделяне, сега изведнъж в тинейджърството няма как да очакваме някой да ни каже колко му е трудно и къде го боли и да очаква от нас подкрепа. Тоест, това, което ще разпознаем, познавайки детето си отпреди пубертета, е едната страна въпроса, а другата е за това, което се случва между третата и 11-та година, когато всъщност се обучават един друг, се опознават един друг родителите и детето, а през преживявания, през специално време, заедно, през поделяне на възащитена среда, на това, което е важно за всеки от семейството. И когато си сам родител, това става много трудно. Много по-трудно. Тоест, трябва специална подкрепа към тези родители да я търсят те и да има къде да я намерят.
1: Тук обаче има един въпрос и колкото и да бягаме от конкретния случай, няма как. Когато обаче детето е откъснато и от майката, и от бащата, и се отглежда от бабата и дядото, и когато в един момент то се събере с единия родител, като че ли отчуждението вече е факт?
0: Да, отчуждението е факт. Събират се двама загубени, изгубени в общуването хора, които не се познават, които имат очаквания един към друг, които се разминават, защото са загубили време, периоди на съприкосновение, опознаване. И вижте, тук имам и много голяма роля според мен високите нива на стрес и тревожност, които това дете и всяко дете, което сменя, много, много големи промени се случват в тази година. Нов град, нови приятели, то даже още е нямало и време да се изграждат вероятно приятели, далече от старите приятели, ако ги е имало. Ново училище, нови учители, по-високи изисквания. Това очевидно е умно дете, което се е справило с познавателната част, с материала, за да вземе решение да учи в такова училище. Значи то има вероятно високи очаквания. Нали? Не го познавам, но на такъв профил ми прилича това дете. Такъв профил да има. И когато много стресогени се съберат, когато много високи нива на напрежение се съберат и от срещната страна всъщност пък е не компетентна или не може да разпознае това, което вижда по правилен начин, защото не познава детето, както вече казахме, се сблъскват наистина така с непредвидим край тези светове.
1: Те първа, може би, по този случай ще има информация и така, като че ли не бива да правим прибързани заключения и за причини, и като че ли да поставяме и диагнози от разстояние. Слушайки ви много внимателно всичко това, което казахте, създавам един въпрос. Повече трябва да говорим с децата или повече трябва да ги слушаме?
0: Категорично повече трябва да ги слушаме. По-малко да ги назидаваме, по-малко да ги притискаме с готови решения и да сме много търпеливи по отношение на

0: изграждането на умения у себе си като възрастни да слушаме и след това да мислим върху това, което двамата родители най-добре, върху това, което децата са ни казали. Децата, разбира се, ни говорят освен с думичките, те ни го, и с кратки думи говорят те, но могат много да кажат и много казват. Но децата много рядко се чувстват спокойни в къщи, че говорят в защитена среда. Тоест, ако ще казвам нещо, което ми е трудно, ама ще получа критика, ще получа назидание, ще получа санкция, ще получа морализиране, ами няма да го кажа. И като опитам веднъж два стриж, от четвъртия път нататък или не казвам на никой и започвам да трупам гняв и различни негативни чувства, напрежение, стрес, несподелени емоции, неотработени емоции. Или просто го казвам на някой друг, а не на родителя. Ама този другия, той не е в ролята на помагач, той може да ме изслуша, но не може да помогне. И сега всъщност какво очаква детето от родителя? Първо да го изслуша. И след това, разбира се, когато си чул някой, без пак казвам да морализираш и да етикетираш и да си недоволен и да критикуваш, може заедно да потърсите, заедно с това е голям човек, 13, 14, 15, не, това са компетентни млади хора. Те могат много да ни кажат за това какви са решенията. Аз винаги ги питам. Те знаят решенията.
1: Създадахме като че ли свят, в който ни е трудно да бъдем деца и трудно, още по-трудно пък ние да бъдем родители.
0: Да, и на много места родителството, това е от години, вече е заменено от екраните. Тоест, децата питат изкуствения интелект. Даже вече не винаги и приятели питат и споделят. Питат някой, който е в ролята на авторитет за тях, да им даде съвет как да постъпат или да общуват в кавички с този заместник. Той не може да бъде, разбира се, заместник на живото общуване, камо ли пък на родителя.
1: Много въпроси.
0: Много въпроси.
1: На които дано намерим точните отговори. Разговаряхме с детския психолог Ренета Венева. Благодаря ви.

Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухаловхан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!

0: Следващите минути сменяме гледната точка и слушаме света през музиката. Явор Ангелов е на 26 години, той е незряш по рождение, завършил класическа флейта и е устремен към големите сцени. За него музиката е свобода, енергия и смисъл, една от нашите истории за надежда, разказана от Михаил Косов.
1: За хората, които не се отказват и не се предават.
2: Истории за надежда.
3: Какво е да виждаш света през музиката?
4: Музиката ми дава живец, енергия, страст, емоция, а в трудни моменти ме е спасявала.
3: За Явор Ангелов тя не е просто талант или професия, а източник на енергия, свобода и смисъл.
4: Ами аз съм с зрително нарушение, така съм роден от малък. Проблемът ми какъв е всъщност, че не мога да разпознавам лицата на хората, не мога да виждам мимики, жестове, жестикулирания, знаци, разпознавам хората по гласовете или по дрехите, които са облечени, има зависи колко често виждам дадения човек.
3: Той е на 26 години, завършил класическа флейта, впоследствие избрал джаза, където се чувства най-много себе си.
5: Защо специфично флейта? Какво те привлече в конкретно този инструмент?
4: То, честно казано, по-скоро тя избра мен, отколкото аз нея, понеже като реших да се отказвам от хора на полски момчета да влизам в музикалното училище и почва да ми изреждат обои, кларинети, тромпети, саксофони, така и така и така, и по едно време арфа и флейта. И аз такъв стои съм. И просто стоях и буквално го играх, като главата си накарат ножица хартия и се падна флейта.
3: Днес Явор мечтае за големите сцени и за живот, посветен на музиката.
4: В момента, който се захванеш за това, е когато си в музикално училище,

0: не искаш да излезеш пред публика, защото имаш продукции. Тък му бях направил година среда и каза, пускам те на международен конкурс в Украина. Бях на 13, даже не бях между 13 години. И това беше за мен много голям шок, защото първо за първи път пътувах в чужбина. Не знам, този момент, пак като бях на сцената и като ме аплодира и журито, просто отвътре си казах, че искам да занимавам с това нещо.
1: Срещаме се с него, за да поговорим за силата на звука, пътя към независимостта и смелостта да следваш мечтите си.
0: Всъщност, нали знаете поговорката, Господ ти дава, ти отнема едно, ти дава друго. В случая може, аз не бих казал, че ми е отнел от зрението, защото аз се научих всичко, което правя, да не го приема за даденост. Това да изляза навън, да отида на бар, да си взема бира, да изляза с приятели, това знам какви усилия ми е коствало и аз съм благодарен за всичко до момента, което ми се налагало да премина през живота ми, защото само съм научил уроките от това нещо. Иначе аз съм абсолютист, това означава, че мога да чувам всеки един тон от секунда, като ми бе да изсвирвам, което ми дава много голямо предимство и доста ми улеснява нещата в дадено отношение. Малко е проклятие, защото в един момент искаш да слушаш музика без да разбираш всичко.
1: За Явор пътят към независимостта преминава през малките, но значими стъпки.
0: Ходих на училище с един куфър, огромен куфър с брайлова ми машина, защото аз всъщност не мога да пиша на полски печатен шрифт, цифри и букви. След това почнах лека по лека пеша, се предвижвам из центъра, из главната. Много, изключително опит съм се губил из, може би, почти целия град. Обаче това ти дава опит, спокойствие, увереност и смелостта да продължиш напред.
1: Едно от предизвикателствата пред хората с нарушено зрение са не само физическите препятствия, но и предразсъдъците.
0: Като видя телефон с колоражата програма и съм, ти как работиш с това, се, но съм някакво извънземно малко и това е нещо необикновено, ама ти как виждаш?

0: звукоговоряваща програма и съм... Ти как работиш с това? Все едно съм някакво извънземно малко и това е нещо необикновено. Ама ти как виждаш? Проблемът в България е, че тая тематика е много слабо обсъждана, но има хора, които просто са маспирали, извинявай ти, що гледаш встрани.
1: И как реагираш, когато хората те подценяват?
0: Нахъсват ме. Абсолютно това е мотивира. Аз чувах много неща по-малко две, как няма да се справя. И това ми беше мотивация за творчеството на нас и много хора и се случи това нещо.
2: За Явор, музиката е много повече от професия. Тя е начин да разказва истории, да споделя емоции и да изгражда връзка с хората, дори когато думите не са достатъчни.
0: Когато ти свириш даден човек, ти си говориш. Това е все едно, както аз и ти в момента си говорим. Само, че ние говорим с ноти. Това е разликата. Най-голямата ми цел, която с мен е твърде постигнах, да се интегрирам в обществото, да бъда наравно с всички останали, да бъда самостоятелен, да се придвижвам самостоятелно по улиците и това нещо го правя.
2: Приобщаването на хората с увреждания не се изчерпва с осигуряването на достъп до обществени пространства. То означава да им дадем възможност да бъдат пълноценни участници в обществото със свои мечти, способности и стремежи.
0: Първо не искам съжаление само да го подчертая така нещо, някой да почне, нали? Това е, никога не съм го искал и няма да го искам. Те и хората не го правят, но все пак искам да го кажа.
2: Иска да бъде чут като музикант, като човек и като личност със свои мечти и амбиции.
0: Ако от мен се вдъхновяват хората, аз съм изключително щастлив за това нещо. И искам да им покажа, че колкото и да им изглежда невъзможно, колкото и да им изглежда нереалистично, те трябва сами да си бъдат най-голямата опора и подкрепа.
3: За хората, които не се отказват и не се предават.
4: Истории за надежда.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте!

0: следващите минути ще ви срещнем с един млад любител на автомобилите. Той е Кирил Стоянов и само преди няколко години реализира симулатор Sim Racing с трасета, където съвсем реално се тества шофирането на автомобил при високите скорости. Виртуалната реалност действие, за да се практикува успешно шофиране в различни условия, показва той и в Пловдив на кариер шоу, а съвсем скоро, на 15 октомври, му предстои нова среща с млади хора, които обичат високите скорости във Варна, градът, където той е роден. Живка Танчева с репортаж.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Симрейсинга не е просто пространство с автомобилни симулатори. Обичам да казвам, че симрейсингът е следващата крачка на гейминга. Крачка, която те отвежда на съвсем ново ниво на потапяне, реализъм и усещане, каквито човек може да изпита в реална среда, казва Кирил Стоянов.
3: Какво наблюдаваме тук?
4: Наблюдаваме висок клас автомобилен състезателен симулатор. Като идеята на този симулатор всъщност е да предостави максимално реалистично управление в самото управление на автомобила.
3: Какво е най-важно? Примерно, вие шофьор ли сте?
4: Като за мен, да, и не само за мен, и за нашата компания е важно да направим симулацията толкова реалистична, че да може да се предотвратяват реални инциденти на пътя. Това е основната ни идея, да предотвратим по възможно най-голям начин всички тези неща, които се случват на пътя.
3: Кое е най-страшно? Българина кара с много висока скорост, не внимава, използва си телефона. Кое?
4: Всичко от това е най-страшно. Всяко едно разсейване може да доведе действително до голям инцидент, независимо дали си гледа на телефона, независимо дали си сяда зад вулана, когато е употребил алкохол или други неща. Всяко едно нещо е опасно. Така че ние трябва да направим така, че дори чрез една симулация да покажем, че трябва да бъдем отговорни на пътя, а и не само, дори като пешеходци. Нашата идея и нашата мисля е точно тази. Да, Кирил Стоянов съм аз, основател на Sim Racing Garage. Това представяме ние, една наистина доста реалистична симулация, която да представи на обществото какво би се случило, ако се загуби дадено управление зад автомобила в случая на нашия симулатор и какви биха били неблагоприятните последствия.
2: Идеята за Sim Racing никога не ми е била фикс идея или мечта от дете. Всичко се случи естествено и вярвам, че нищо не е случайно. Още когато бях на 12 години, родителите ми подариха първия волан с педали. От тогава Sim Racing стане част от мен, страст, която не угасва и до днес. Sim Racing-ът е реалистично управление на състезателен автомобил чрез компютърен симулатор, който пресъздава физиката на истинския спорт. Младите хора в Пловдив имаха реална възможност да видят изобретението, което използва и Николай Цолов, младият ни състезател, на когото стискаме палци за Формула 1.
4: Ами връзва се по начин, по който ние искаме да засегнем една доста интересна тема и наболява в нашето общество, така нареченото безопасно шофиране. Всеки един от нас, не само дали има книжка или не, участва в пътната обстановка и ние искаме чрез тази симулация да се докоснем до всеки един, който действително е участник в пътя.
3: Какво е важно? Разкажете ни. Когато седнеш на този стол, който е симулация?
4: Да, ами важното на този симулатор всъщност е, че до такава степен вече пресъздава самите усещания, че ти буквално наистина си в автомобила и в една наистина доста безопасна среда може да се изпитат тези условия, които може да изпита всеки един от шофьорите.
2: Никога не съм се състезавал професионално, тъй като нямах възможност за скъпа техника, но любовта към виртуалните състезания остава в Западна Европа. Там видях, че Sim Racing-ът залите вече се превръщат в глобален феномен и съветът към шофьорите на Кирил Стоянов.
3: Първото изречение, което им казвате, като седнат тук и така приключим.
4: Никога не давай газ додолу. Натискай активно спирачката, когато седнеш на симулатора, гледай право напред и наистина нещата са реалистични.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

9 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Апелативният съд Бургас гледа мярката за неотклонение на турския шофьор, причинил катастрофа на автомагистрала Тракия. Две културни събития, посветени на българското кино и световния театър, организира надпис. Шестима сенатори призоваха администрацията на Тръмп незабавно да промени курса по отношение на закупуването на руско гориво. Апелативният съд Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на турския шофьор на тежкотоварен автомобил, обвинен за катастрофата с загинал на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана на 3 октомври в района на 267-я километър на магистралата в посока Бургас. Товарният автомобил е ударил три леки коли, спрели в аварийната лента заради повреда на една от тях. При тежкия сблъсък загина водачът на аварирали автомобил, а други двама души получиха тежки наранявания. За транспортирането на един от пострадалите бе използван медицински хеликоптер. На 5 октомври окръжният съд в Сливен определи парична гаранция от 5000 евро за обвиняемия турски гражданин. Решението обаче беше протестирано от окръжната прокуратура, която настоява за по-тежка мярка за неотклонение. Сред мотивите на прокуратурата са опасенията, че обвиняемият може да се укрие и да напусне страната, както и тежестта на престъплението и настъпилите последици. Две културни събития, посветени на българското кино и световния театър, ще се проведат днес по инициатива на надпис Кръстю Сарафов. Входът за двете прояви е свободен. От 18 часа в кино Одеон ще бъде представен документалния филм С внимание към детайла, посветен на 100 годишнината от рождението на професор Георги Карайорданов, изтъкнат филмов и телевизионен оператор и един от създателите на кинообразованието в България. От 18.30 часа в аулата на надпис ще се състои столичната премиера на книгата «И още театър от света» от професор доктор Калина Стефанова. Изданието, публикувано от български бестселър, представлява срещи с значими театрални явления от Европа, Азия, Африка и Америка. Чужбина. Шестима сенатори призоваха администрацията на президента Тръмп незабавно да промени курса по отношение на плановете за закупуване на дизелово гориво от Русия като част от усилията за понижаване на високите цени на горивата. Тръмп обяви в петък, че е сключил споразумение с Путин по време на телефонен разговор. Той уточни, че съгласно споразумението Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво

0: на американския и световния пазар, след което ще последват още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона незабавно след това. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху поиска да бъде започнато разследване срещу участниците, дали анонимни свидетелства в документалния филм «Наза», в който се твърди, че израелските сили за отбрана ЦАХАП умишлено вземат на прицел цивилни в Газа. Премиерът Нетаняху поиска тази вечер от началника на генералния щаб на израелската армия, от директора на службата за сигурност Шинбет и от държавния прокурор да започнат задълбочено разследване срещу участниците във филма «Наза» и да ги подведат под съдебна отговорност, се посочва в съобщение на кабинета на Нетаняху. Документалният филм «Наза», отличен със специалната награда на журито на филмовия фестивал във Венеция, се основава на анонимни свидетелства на 24-ма членове на израелската армия и разузнавателните служби, които разкриват как според тях израелските сили умишлено убиват много цивилни при удари срещу ислямистското движение Хамас в Газа. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последни 30 минути от програма точно днес до 9.30 ще чуете разговор на Стоян Терзиев с Живка Веливичарска, наследник на една от устоиските фамилии, и ще ви разкажем за изложбата, която ще бъде открита в Регионалния исторически музей в Пловдив.

0: Регионалният исторически музей в Пловдив е домакин на научна конференция и изложба, посветени на 100 години от създаването на вегетарианското кооперативно стопанство в квартал Прослав. Днес следобед изследователи и историци ще проследят историята на най-дълготрайното толстоистко стопанство у нас, село Мечкюр, както се е наричал тогава пловдивският квартал Прослав. Въз основа на учението на Толстой в началото на 20 век у нас се формира редица комуни, сред които и тази в Прослав. Стопанството е създадено през 1926 година от група местни толстоисти и е просъществувало повече от 3 десетилетия до 1958 година. През това време общността се превръща в притегателен център за вегетарианци, толстоисти, пацифисти, привърженици на различни духовни движения и хора, търсещи алтернативен начин на общ живот. В основата му стоят идеи за ненасилие, мир, общ труд, самоуправление и хармония с земята и природата. Стоян Терзиев разговаря по темата с Живка Велевичарска, наследник на една от толстоистските фамилии и основен организатор на честването.
1: Госпожо Велевичарска, какво е вашето участие в програмата по честването на 100 години от създаването на комуната в тогавашното село Мечкюр, сега квартал Прослав?
2: Аз съм основният организатор на събитията. Това са серия събития. В два последователни дни, в неделя и в понеделник, ние сме наследници на общността и така наследници на членове на комуната.
1: Основна идея преди 100 години тогава е била да се създаде една общност, която спазва духовни принципи на ненасилие и в хармония с природата. Вие сте наследник на едно такова семейство. Възможно ли е такава общност да съществува в сегашните условия?
2: Това е много интересен въпрос и аз нямам отговор на този въпрос. Мисля, че ще изникнат много нови така възможности и връзки, така много нови общности. След това събитие ние очакваме да се свържим с хора, които имат общи интереси и така да осмислим историята, но и да помислим и за съвременното звучене на тези идеи, защото сега знаем, че имаме, нали, в страната вече има много комунални общности, има хора с природосъобразен начин на живот, хора, които търсят връзката с земята и с природата. И така трябва наистина да помислим.
1: Отделно какво... вегетарианците.
2: Точно така и вегетарианците.
1: Отделно дъновистите.
2: Да, и всички тези, нали, живи общества, които са живи, които носят и които някакси трансформират тези идеи исторически в новия контекст, в новото нашите, нали, нови условия. И мисля, че ще има много-много силно съвременно звучене всичко това.
1: И докато Пловдивската комуна тук е просъществувала повече от 30 години, трябва да кажем, че в Ясна поляна край Приморско е създадена, може би, първата българска комуна с толстоисти, но тя просъществува много малко, мисля, че година-две. Защо според вас толстоизма като едно идейно, разбира се, християнство,

0: политическо учение, което изключва насилието. Та защо толстоизма има почва в България? Аз съм се интересувал, че може би и в Холандия, но това са двете основни страни, в които толстоизма наистина намира своята почва и така дава плодове.
1: Както вие казвате, той навлиза в България край на 19 век с това първото поколение толстоисти, които нали, превеждат много от литературата и също основават комуната в Ясна Поляна, тогава Алан Кайряк, както знаем. И това е първото поколение. То смисъл, че толстоизма става особено така... има силно, засилва му се влиянието така по време на двете балкански войни, на Първата световна война и междувоенния период. И на практика то в някакъв смисъл става едно антивоенно, антимилитаристично движение с идеите за ненасилие, за нали, вегетарианство като една радикална практика на ненасилието. И много хора, да речем, отказват да служат нали, военна служба тогава, особено по време на войните, и понеже нали, толстоизма има едно такова общо хуманно звучене, нали, те толстоистите казват, всички хора са мои братя и цялата земя е моя родина. И смисъл, че точно нали, в този зараждащ се национализъм, тези националистически войни, толстоизма придобива или им дава възможност за една алтернатива.
0: Дава баланса, да. Когато кажем комуна, хората имат някакво отрицателна настройка към тази думичка, но нека да споменем, че точно комуните събират тогава цвета на нацията, имам предвид на образовани хора, на хора свързани с изкуството.
1: Да, и наистина трябва да си помислим какво се съдържа в тази дума и какви проявления има тя, защото в крайна сметка това е така една основа на обществото. Да поставим общественото, нали, обществените ценности и нужди.
0: Да, отрицателната конотация идва може би от комунизма.
1: Да, точно така. И нали, много сложна, това е много сложна история с много проявления на тази, нали, на тази идея за комуналност. Но в основата и специално в тези комуни става въпрос за, нали, за така, за това какво значи обществена ценност, какво значи също да действаме в

0: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

Днешното издание, така завършва днешното издание на програма точно днес, с пожеланието да бъде хубав и успешен денят ви, спорна седмица. От мен Елена Крушкова, до чуване.

9.30 водещите новини. Тристранният съвет обсъжда новите правила за минималната работна заплата у нас. КНСБ провежда два протестни митинга във Варна. Транспортният министър ще бъде на посещение в Бургас за разговори за пристанището и сигурността на корабоплаване в Черно море. Президента Йотова открива в столицата форум, посветен на сигурността на Европа. С конференция и изложба в Историческия музей в Пловдив отбелязват 100 години от създаването на комуната в Прослав. Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 година, твърди британския премиер Бърнам. Шестима сенатори призовават администрацията на Тръмп да преразгледа плана за доставки на руски дизел.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Ангел Димитров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещи Йордан Данчев. Започваме най-напред с обзор на мачовете от 11-я кръг на първа лига. Големият матч бе в Пловдив, където Ботев постигна четвърта поредна победа в първа лига и се наложи с минималното 1-0 като домакин на Славия. Единственият гол в матча, който се игра пред 18 000 зрители на стадион Христо Ботев, бе дело на Алберто Салидо в началото на второто полувреме. Двубоят подмина под насло всички за Илиан в памет на президента на жълто-черните Илиан Филипов, който бе убит на 30 септември в Пловдив. Преди началото на матча той бе почетен със специална церемония, при която представители на феновете на жълто-черните на футболни клубове на БФС поднесоха венци и цветя в памет на президента на Ботев. Привържениците на пловдивските им издигнаха специална хореография при първия съдийски сигнал. В седмата минута матчът бе спрян с запалването на множество факли по трибуните. Имаше и още спирания на този двубой. В крайна сметка всички футболисти, накрая футболисти, треньори и служители на Ботев се събраха в кръг в центъра на терена, за да отдадат още веднъж почет към Илиан Филипов. На другия полюс бе железничарското дерби, което се игра преди този двубой в столичния квартал Надежда. То завърши без победител 1-1. Столичния Локомотив и Пловдивския завършиха с равенство. Головете паднаха преди почивката. Райан Лейтън откри резултата за гостите от Пловдив в 7-та минута. Мохамед Метфаи изравни с глава за червено-черните в 33-та минута. В добавеното време Ефе Ли получи контузия и бе изнесен на носилка

Вместо него на терена се появи първи Джон Умарбаев. Още резултати от този 11-ти кръг на първа лига, който все още не е завършил. Ботев Враца, Спартак Варна 0-1, Септември Дунав Русе 2-3, Черноморе Лески 0-2. Илян Илиев отново заплаши с оставката си. ЦСКА 1948, ЦСКА 2-3 и успешен дебют на Маркус Гиздол, германецът, който застана начело на отбора на ЦСКА, а днес кръгът завършва с двобоя между Лудогорец и Арда Кърджали. Той е от 20 часа на стадион Хюве Фарма Арена. И още от мачовете в трета лига, Югоизточна група, мачове, които се играха в събота и в неделя. И пловдивските Спартак и Марица регистрираха победи в своите двобои, но най-напред към вчерашните мачове на дубъла на Ботев. Дублиращият тим на Ботев направи равенство 1-1 като гост на Хасково. Не бе отложен този двобой. А Локомотив Пловдив загуби като гост на Гигант Съединение с 3-0. Останалите резултати, казах ви, Спартак Пловдив победи Димитровград с 2-0. Марица Пловдив Класика 3-0 срещу Атлетик Куклен Родопа, Смолен Левски Карлово също 3-0. Розово Долина Нефтохимик Бургас 1-3. Ямбол Секирово 3-3. Нова Загора Марица Милево 0-4. Созопол Крумовград 1-2. Какво е класирането след този кръг? Лидер е Крумовград с 27 точки от 9 мача. Следва Марица Милево с 24 от 10 мача. Трети са Спартак Пловдив също с 24 точки от 9 двубоя. Дубълът на Ботев Пловдив е на 11-та позиция с 10 точки. Дубълът на Локомотив 14-ти с актив от 7 точки. Марица Пловдив на предпоследната 17-та позиция с 5 точки. Левски Карлово на дъното с актив от 3 точки.

0: треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Рекламата в радио Пловдив, възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Продължаваме с футбол от чужбина, най-напред към Гърция, където имаше голямо дерби. В него Олимпиакос победи Панатинайкос 1-0. Домакините удържаха успеха, въпреки че играха с човек по-малко през последния половин час и нанесоха първа загуба на големи си съперник. Единственият гол падна в 35-та минута, когато капитанът Панайотис Рецос се разписа след изпълнение на статично положение. Костас Фортунис центрира, Ремо Фройлер подаде към защитника, който с раздвижение прати топката в мрежата. Панатинайкос се опита да се възползва от численото си превъзходство, след като в 66-та минута Манолис Саликас получи втори жълт картон. В заключителните минути обаче Олимпиакос дори остана за кратко с 9 футболисти на терена заради забавяне при извършването на смяна. Въпреки всичко, победата за Олимпиакос прекъсна серията на Панатинайкос без поражение в първенството и се доближи само на 2 точки от първото място в класирането. Съперник на Левски пък сложи край на черната си серия. Олимпик Марсилия спечели с 2-0 гостуването си на Троа. След попадение на Амин Харит и на Имат Абдели от Дуспа. Въпреки всичко, Олимпик Марсилия е едва на 13-та позиция в временното класиране. Интересен двобой в висшата английска лига вчера, в който Ливърпул загуби от Манчестър Сити с 0-3 в 62-та минута. Гравенберг от отбора на домакините получи втори жълт и съответно червен картон. Ервинг Холанд откри резултата в 65-та минута. Доку и Шерки оформиха крайното 0-3 в полза на гражданите. И в крайна сметка огромен успех за Манчестър Сити като гост на Ливърпул. Сити запази върха с актив от 18 точки, следвано от Арсенал с 15, Брайтън с 13, Брентфорд с 10, колкото има и Евертън, Челси също с 10 точки, Ливърпул с 9 точки, едва на 9-та позиция. Манчестър Юнайтед пък още по-разочароващ. След равенство с Тотнъм на 13-то място с актив от 6 точки до този момент. В испанската Ла Лига резултати

От вчера Сантандер Валенсия 2 на 2, Бетис Осасуна 5 на 2, Реал Сосиедад Ла Коруня 3 на 2, Елче Селта 0 на 0, Реал Мадрид Вилереал 1 на 0, Барселона Хетафе 3 на 0, Алавес Атлетико Мадрид 1 на 2, а матчът между Райо Валекано и Атлетик бе прекратен заради поведението на феновете на домакините. В Бундеслигата Кьон, Борусия Мьонхен, Гладбах 2 на 1, Фрайбург, Шалке 0-4 също 2 на 1, РБ Лайпциг, Айнтрахт 6 на 0, Аугсбург, Байер Мюнхен 2 на 2, Хофенхайм, Харбургер 2 на 3, Майнц 0-5, Леверкузен 3 на 4, Падерборн, Штутгарт 0 на 2, Унион Берлин, Елфесберг 1 на 0, Борусия Дортмунд, Вердер Бремен 2 на 2. Изключително резултатни двубои. В серия А Комо Рома 0 на 0, Лацио Монца 3 на 1, Лече Болони 1 на 2, Сасоло Милан 1 на 1, Калери Ювентус 1 на 1. Днес играе Торино, Удинези, Аталанта, Венеция, като резултати, това са и всички резултати от кръга до този момент. Продължаваме с още спорт. Най-напред към Формула 1. Ландо Норис бе много самокритичен след състезанието за Гран-при на Сингапур в Формула 1. Състезателят на Макларен направи сериозна самокритика и призна, че е взел грешни решения, които пък са му стрували мястото на подиума в края на състезанието. След като се извини за сблъсъка с съотборника си Оскар Пиастри в последната обиколка, инцидент, който лиши пилотите на Макларен от четвъртото и петото място, Норис имаше още една случка. Той можеше да отнеме третата позиция на Луис Хамилтън в неделното състезание, но британецът влезе по-широко в завоя, а Норис попадна в неблагодарната част от пистата. Това позволи на Кими Антонели с Мерцедес да се възползва и да напредне. Тимът на Макларен е подложен на сериозен натиск при конструкторите, след като Red Bull-ът на Макс Верстапен спечели последните две състезания в Сипанг и в Сингапур, докато Red Bull остават четвърти, но вече само на 7 точки от Макларен, който взема третото място. Норис обаче въпреки това не е оптимист и не смята, че тимът му може да удържи третото място. Борим се да останем поне в топ 4, да вземем максимум подиуми, заяви още пилотът на тима. Ние завършваме с това, което очакваме днес като последен двубой от 13 кръг на Първа лига. Лудогорец приема Арда и е абсолютен фаворит в матча, след като е на трето място във временното класиране, изоставяйки от Лески и ЦСКА, но ще се опитат да се върнат към победите срещу Арда и да настигнат съперниците си в класирането. Последният си двубой Лудогорец на Деляна Септември с 2 на 1, а преди това спечели гостуването си на Локомотив София. Арда взема шестото място с 17 точки и ще се опита да затвърди тази позиция. Отборът от Кърджали преминава през колеблив период, обаче в последните си 5 шампионатни срещи тимът има 2 победи, 2 загуби и 1 равенство. В исторически план Лудогорец има доминация с 9 победи, 6 ремита и 2 загуби в рамките на 17 мача. Следващият двобой е тази вечер от 20 часа в Разград. Той ще бъде и дебютен за новия стар наставник на домакините Игор Йовичевич. Така че някой може да си искат палци на Лудогорец, други на Арда Кърджали. Кой ще бъде победител, очакваме двобоя тази вечер от 20 часа. Така завършваме и предаването Антена Спорта за тази сутрин от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. България ще изпрати дипломатическа нота при установяване на доказателства за атаките в Черно море, обяви президента Йотова. Лукойл няма отказана доставка на петрол на фона на ескалацията в Черно море, твърди особения търговски управител на дружеството. БНБ пусна в продажба първата златна колекционерска монета в евро. България ще изпрати дипломатическа нота при установяване на доказателства, кой стои зад атаката с дронове в изключителната икономическа зона на страната в Черно море. Това обяви президента Илияна Йотова в ефира на BTV. Ще има и дипломатически преговори с нашите партньори, както и всичко останало, което е необходимо в такава ситуация, тъй като Консултативният съвет за национална сигурност остро осъди атаката, добави Йотова. Тя подчерта, че все още няма категорични доказателства за произхода на дроновете и не са открити техни останки. Президента добави, че е поискана помощ от Европейската агенция по морска безопасност за осигуряване на подводен дрон, с който ще бъде обследван потъналия кораб. Няма нито една отказана доставка на петрол за Лукойл Нефтохим Бургас на фона на ескалацията на конфликта в Черно море. Рафинерията разполага с договорени количества суровина до началото на декември, а доставките вече се осигуряват от Казахстан, Азербайджан, Ирак, Либия и Гаяна. Това заяви особеният търговски управител на дружеството Евгений Симеонов в интервю за БНТ. Той увери, че няма риск от недостиг на дизелово гориво в страната, тъй като рафинерията произвежда значително повече, отколкото е вътрешното потребление. В България ще има дизел, заяви Симеонов. По думите му, дневно потреблението на дизел в България е между 5000 и 6000 тона или между 180 000 и 190 000 тона месечно. В същото време рафинерията произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно. Преработката в момента е на около 90% от капацитета, като при достигане на пълно натоварване производството може да достигне и до 280 000 тона месечно. Българският потребител трябва да бъде спокоен, подчерта Симеонов. Рафинерията вече не работи с изцяло руски петрол, а купува суровина от различни държави. Сред посочените от Симеонов доставчици са Казахстан, Азербайджан и

0: Ирак, Либия и Гаяна. Националният дарителски фонд 13 века България отбелязва днес, 12 октомври, 45 години от създаването си, съобщават от фонда. Събитието ще се проведе тази вечер в балната зала на Национална галерия Двореца. Отбелязването на юбилея се провежда под патронажа на Министерството на културата. Българската академия на науките ще отбележи с тържествено събрание 157 години от основаването си, съобщиха от БАН. Събранието ще се състои днес от 11 часа в зала професор Марин Дринов в централната сграда на академията. По време на събранието ще бъде връчена голямата награда за наука на академията за 2026 година. Опашка от желаещи да се здобия с първата златна колекционерска монета в евро се образува пред Българската народна банка в столицата още в ранните часове на деня. От днес, 12 октомври, БНБ пуска в обращение златната монета Свети Иван Рилски с номинална стойност 100 евро. Монетата е емисия 2026 и е част от серията Българска иконография. Цената и при пускане в обращение е 1508 евро. Това съобщиха от Централната банка. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме сето от това парче –

0: Без тайни. Без тайни.
1: Преместването на церемонията по връчването на наградите Брит в Манчестър през 2026 година е донесло 5 милиона британски лири нетни допълнителни приходи за икономиката на града и района. Годишната церемония се състоя в Манчестър за първи път тази година, след като през почти 50 годишната си история се е провеждал в Лондон. Според проучването на консултантска компания, събитието е осигурило близо 3000 временни работни места, равняващи се на 15 500 работни дни. Церемонията се състоя на 28 февруари тази година в залата Co-op Life Arena в Манчестър. Водещ беше комикът Джак Уайтхол, а сред изпълнителите бяха Хари Стайлс, Оливия Дин и Марк Ронсън. От общо 5 милиона лири допълнителни постъпления, 3,6 милиона са генерирани от посетителите, 1,4 милиона от организаторите и партньорите на събитието. Продължаваме, разбира се, с тази статистика, тя е интересна. Проучването показва също, че церемонията е допринесла с 3,5 милиона лири към брутната добавена стойност на местната икономика. 22% от присъствалите са оценили преживяването като отлично или добро. Според изследването, преместването в Манчестър е допринесло и за привличането на нова публика, както и за популяризирането на града като място за провеждане на големи международни събития. А кмета на графство Голям Манчестър Бев Крейг определи преместването като огромен момент в нашия градски регион. Това цитирам неговите думи буквално. Според проучването, социалното въздействие на тази годишното събитие се оценява на 11 милиона лири. В сумата са включени фактори като участието в културния живот, дигиталната ангажираност и подобряването на имиджа на Манчестър. Следващата церемония по връчването на наградите Брит ще се състои на 27 февруари до година и отново ще бъде в Манчестър. Сега нека продължим с парчето Aperture на Хари Стайлс.

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Златните хитове. По радио Пловдив.
2: Трета песен на шведската група ABBA, The Winner Takes It All, е преминала прага от 1 милиард прослушвания в стриминг платформата Spotify. Това се посочва в прес

съобщение на компанията Universal Music. По-рано този емблематичен праг беше преминат от хитовете Dancing Queen и Gimme Gimme Gimme. Заедно тези три песни на ABBA са прослушани над 4 милиарда пъти. Песента The Winner Take It All е издадена през 80-та година като водещ сингъл от 7-я студиен албум на ABBA Super Trooper. Миналата година хитовото парче придоби ново звучене в социалните мрежи благодарение на новото поколение, което използваше текста, за да популяризира различни тенденции. Това се отбелязва в през съобщението. Това е изключително популярна песен и ме трогва дълбоко, че я ценят толкова много. За мен това означава много. Това казва певицата от ABBA Агнета Фелцкук. Сега ние ще чуем точно това парче, третото, което е минало прага от 1 милиард прослушвания в Spotify. The Winner Take It All. Групата е ABBA.

10.30 водещите новини. Ива Михайлова се прибра у нас за лечение в Пирогов. Тристранният съвет обсъжда новите правила за минималната работна заплата. КНСБ провежда два протестни митинга във Варна за работещите в секторите култура и съобщения. Транспортният министър е на посещение в Бургас за разговори за пристанище.

бъдещето и сигурността на корабоплаване в Черно море. Президента Йотова открива в столицата форум, посветен на сигурността на Европа. С конференция и изложба в историческия музей в Пловдив отбелязва 100 години от създаването на комуната в Прослав. Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016, твърди британският премиер Бърнам. Шестима сенатори призовават администрацията на Тръмп да преразгледа плана за доставки на руски дизел.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Музика плюс. По радио Пловдив 101.5.

Колумбийската поп-звезда Шакира се завръща в Испания след 8 години с поредица от 12 концерта в Мадрид, превръщайки труден период от живота си в спектакъл, посветен на латиноамериканската култура, свободата и женската сила. Според публиката има момичета, майки и баби, дошли от различни краища на света, колумбийки, венецуелки, пуерториканки, испанки. Всички те се смесват, разбира се, с такива като германки, нидерландки и датчанки, някои са с лилави перуки, други с блестящи туалети, но когато прозвучи вълчия вой, всички се превръщат в едно. Вълчици, интересно, шарена публика. Шакира не искаше да се завърне в Испания с обикновен концерт, тя искаше да се завърне с стил. 8 години след последното си турне в страната, колумбийката избра Мадрид за единствената си европейска концертна резиденция. Изборът не е случайен. Шакира обяснява, че е избрала испанската столица, защото тук е открила нещо, което иска да отпразнува. Град с огромна латиноамериканска общност, в който латиноамериканската култура вече е част от ежедневието и се празнува открито. Това се казва. Спектаклите са наистина изключително интересни и зрелищни, така че ако сте по това време на годината в Мадрид, може все още да успеете да идите на някои от нейните концерти. Сега да продължим с нейното парче Дай-дай, т.е. участието на Бърнабой.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Златните хитове по радио Пловдив.
5: Роджер Уотърс и сина му Хари обявиха датите за турнето с музиката на Пинк Флойд през 2027 година, както и името на певеца, който ще поеме вокалите. Турнето Legacy, а Pink Floyd Show се подготвя от известно време от екипа на Уотърс, като за него е привлечена групата на сина му, която ще изпълнява най-големите хитове на легендарната рок група. През април тази година рок-легендата публикува в платформата си в X призив за певец, който да пресъздаде неповторимия му вокал от по-младите му години. На групата на Хари и липсва едно нещо, гласът, който имах, когато бях млад, това написа тогава Роджер Уотърс. След като екипът е разгледал около 3000 кандидатури, Уотърс се е спрял на канадския певец Клифтън Дейвид Броуд Бридж, който живее в Нешвил. Той ще поеме ролята да пресъздава вокалите на бившия фронтмен на Пинк Флойд. Според

описанието на шоуто Legacy, цитирано от Roger Waters Presents Legacy, а Pink Floyd Show е изцяло нова концертна продукция, посветена на музиката и визуалния свят на златната ера на Pink Floyd от 71-а година до 79-та. Шоуто е създадено под ръководството на самия Роджер Уотърс, а групата е оглавявана от сина му Хари Уотърс, дългогодишен концертен музикант, пианист и композитор. Концертът ще продължава повече от 2 часа и ще обхваща голяма част от каталога на Pink Floyd, като ще представя музиката, определила цяло поколение техни фенове по целия свят. Така че това турне пък се оказва, че ще започне на 15 февруари в Кълъмбъс, щата Джорджия, и за сега са обявени концерти чак до 25 септември 2027 година, като обиколката ще завърши в Сент Луис, щата Мисури. Обявени са над 50 дати в Северна Америка, а организаторите посочват, че продукцията ще има повече от 100 представление през следващата година 2027. Сега да чуем едно от емблематичните парчета на Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Радио Пловдив. Музика плюс.
1: В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Ива Михайлова се прибра у нас за лечение в Пирогов. България ще настоява за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море, заяви министър Петрова. В Пловдив се провежда демонстрационно гласуване с машини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че Ива Михайлова е настанена в болница Пирогов. Докладваха ми, че се намира в Пирогов, тя и адвоката й. Ще бъдат предприети действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресякла границата. Всички други обстоятелства, включително ще проверим, имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде осигурена. Срещу Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Македония за тежка катастрофа от 7 октомври 2025 на пътя Кочани-Щип. При инцидента загива един човек, а няколко души, сред които и самата Михайлова, са ранени. Според обвинението, тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Миналата седмица външният министър на Скопие Тимчо

0: Куцунски съобщи, че на Ива ще бъде позволено да се срещне с български лекари, но според него болниците в Северна Македония могат да осигурят лечението й. Междувременно Министерството на външните работи в София съобщи, че не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството и адвоката й, довели до пристигането й в България и не е участвало в организирането им, съобщиха от външното ведомство. Адвокат на Михайлова е установил контакт с Министерството на външните работи. Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ, посочиха от външното ни министерство. Станахме свидетели на редица действия, които показват ескалация и разпространението на войната в региона. Това е изключително тревожно. Твърдо сме решени да установим истината, но и да действаме заедно. Това заяви външният министър Велислава Петрова преди заседанието на външните министри на Европейския съюз в Люксембург. Министър Петрова заяви, че ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността на Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Сигурността в Черно море не е просто регионална политика. Това е въпрос, който засяга всички в Европейския съюз. Виждаме, че транспортните коридори може би не са толкова безопасни, колкото бихме искали. За това трябва да намерим общо решение как да бъдат прекратени атаките срещу всички търговски кораби, подчерта още Петрова. От днес до 23 октомври включително 16-та районна избирателна комисия в Пловдив град организира демонстрационно гласуване с машини за президентския вот на 25 октомври. В сградата на Общинския съвет на улица Авсентий Велешки номер 20 гласоподавателите могат да тренират на машини от днес до 17 октомври включително. В сряда това може да стане в сградата на Общинската администрация на площад Стефан Стамболов и на районните Западен и Тракия. На 16 октомври демонстрациите ще бъдат в бившия партиен дом и в зданията на районните администрации на Централен, Южен и Източен. От 20 до 23 октомври демонстративно гласуване ще бъде в палата номер 13 на Панаира. Демонстрациите се провеждат в фоайетата на сградите в присъствието на членовете на районните избирателни комисии. За участие в процеса не се изисква предварително записване. Гласуването е с демонстрационна машина, има единствено информационна цел, подчертават от РИК. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старин Златни по Радио Пловдив. Започнахме с дуета на Тина Търнър и Брайан Адамс и песента им It's Only Love. Тя е част от четвъртия студиен албум на Брайан Адамс, Reckless. Той излиза на музикалния пазар през 1984 година, издаден от A&M Records. Самата песен е номинирана за награда Грами за най-добро рок изпълнение за дуо или група. А също така печели и наградата на MTV за най-добър видеоклип. Албума на Брайан Адамс застава на първо място в албум класацията на Билборд, разбира се и на родната му Канада, продаден е в повече от 12 милиона копия по целия свят, а от този албум излизат 6 сингъла, всички те се класират до 15-то място в класацията за сингли на Билборд. Успех постигнат от Майкъл Джексън с албума му Thriller и от Брус Спрингстин с Born in the USA. Ние сега продължаваме с още две песни от този албум на Брайан Адамс. Слушаме го с Лятото на 69-та и Run to You.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
3: Градус
2: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво и не до там.
3: Градус.

чуем песни от шестия студиен албум на Derek Trucks Band, албума Already Free. Албум, който получава много позитивни ревюта и достига до 19-та позиция в класацията на Billboard за албуми. Оглавява и класацията за блус албуми. През 2010 година той печели награда Грами за най-добър съвременен блус албум. Песента, която ще чуем след малко, Down in the Flood, е записана заедно с Дойл Брамхол и Сюзан Тедески. В парчето участва и Ерик Красно. Веднага след Down in the Flood ще чуем и още една песен на Derek Trucks Band. Това е песента Down Don't Bother Me.

0: 11.30 водещите новини. Ива Михайлова успя да влезе у нас за лечение в Пирогов. Тристранният съвет обсъжда новите правила за минимална работна заплата. КНСБ провежда два протестни митинга във Варна за работещите в секторите култура и съобщения. Транспортният министър е на посещение в Бургас за разговори за пристанището и сигурността на корабоплаване в Черно море. Президента Йотова открива в столицата форум, посветен на сигурността на Европа. В Пловдив се провежда демонстрационно гласуване с машини. С конференция и изложба в Историческия музей в Пловдив отбелязва 100 години от създаването на комуната в Прослав. Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016, твърди британския премиер Бърнам. Шестима сенатори призовават администрацията на Тръмп да преразгледа плана за доставки на руски дизел. Новините до този час седеше Стоян Терзиев. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозлатни. Чухме преди малко Соник с най-ния вариант на I Put a Spell on You. Сони Мари Кларк, британска певица, музикант и диджей с изключително успешна кариера в края на 90-те и началото на този век. Ще чуем след малко още песни от нейния дебютен студиен албум, който излезе на музикалния пазар на 15 февруари 2000-та година. Албума се нарича Hear My Cry. Слушаме Соник първо с It Feels So Good, веднага след това ще чуем и с Sky.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви. Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: До края на предаването оставаме с песни от дебютния албум на Трейси Чапман. Electra Records издава дебюта на Трейси Чапман през 1988 година. Той носи името на изпълнителката. Всички парчета за албума са записани в Power Track Studio в Холивуд. Самата тя е откритие на радиоводещия Брайан Копълман, който й предлага да продуцира нейния дебютен си сингъл. А малко след това, след успеха на сингъла, той и Трейси Чапман подписват договор с Electra Records. След това излиза и нейния дебютен албум през 1988 година. Три от парчетата се появяват и като сингли на музикалния пазар. Ние ще чуем две от тях. Ще чуем песента Fast Car, може би най-успешният сингъл от албума, песен, която тя изпълнява и на концерта по повод 70 годишнината на Нелсън Мандела. Веднага след това слушаме и Трейси Чапман с Baby Can I Hold You.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Необходимо е политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море, заяви в Люксембург външният министър Валислава Петрова. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето, жълт код за проливни валежи е обявен за почти цялата страна днес, както и пътна информация. Останете с нас! Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Още информация от репортера Мира Стефанова.
1: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
2: Съвсем легално пред границата. Дебрахме заем с младата, Пьеро.
3: Избавихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и стръгнахме.
1: Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
4: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи.

0: пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
1: Не от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да ви дам. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпрос е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова. Семейството и адвоката и довели до пристигането и в България. Това потвърди външният министър Велислава Петрова.
3: Ние оказваме подкрепа по дипломатическа линия и знаете, че поставихме въпроса на най-високо ниво, както Министерството на външните работи, така и премиера и президента поставиха въпроса за необходимостта тя да получи достъп до лечение. Видяхте последните развития с съгласието от македонска страна тя да бъде български лекар и да я прегледат в Република Северна Македония. Министерството на външните работи не участва по никакъв начин и не сме били уведомени за предприетите от тяхна страна действия. Надявам се, тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
2: Заяви външният министър Велислава Петрова. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Русия и Украина са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украина. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното премирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже да приеме прекратяване на ударите срещу енергийни обекти, което беше обявено едностранно от американския президент Доналд Тръмп. Ако Русия иска ние да спрем ударите в дълбочина срещу нейните нефтени рафинерии и износа на петрол, тя трябва да престане да атакува нашата енергийна система и критичната инфраструктура и да спре да убива нашия народ, каза Зеленски във видеообращение до Варшавския форум по сигурността. Президент съобщи по-рано, че руските атаки в Украина са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възстановена. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз одобриха включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Това е най-голямото еднократно разширяване на санкциите от началото на войната. Европа отново показва обединен фронт. Над половината от санкционираните са свързани с производствената варига за балистични ракети, отбеляза европейският първи дипломат Кая Калас. В Люксембург преди началото на съвет външни работи, министър Велислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Предава нашият пратеник Ангелина Пискова.
5: Дискусията по-скоро ще бъде за това как можем да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море и специално по линия на търговските кораби след атаките у нас и в

0: Германия, каза министър Петрова.
1: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог, как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент.
2: Да видим. Как може да бъде принудена Русия да спазва един такъв мораториум?
1: Става въпрос за дипломатически усилия. Очевидно, че принуждаване никога не води до така устойчиви действия. В случая е ясно, че Съединените щати водят активен диалог и с Русия, и с Украина. Надявам се наистина това, което беше обявено, да наистина да влезе в сила и да се спаси.
0: По повод изграждането на Черноморския хъб за сигурност, министър Петрова каза, че се надява за него да се осигурят средства в следващия бюджет на Европейския съюз, както и че трябва да бъдат изчистени много специфики, за да може той да заработи. Става въпрос за разделение на труда на различни видове дейности между нас и румънската страна, уточни тя. От Люксембург, Ангелина Пискова.
3: Корабът Емил, който в началото на август беше поразен близо до Одеса и наближаваше българските води на Черно море, вече се намира на 60 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че плавателният съд е изтеглен от турски влекач, като операцията е започнала с нощи и е приключила в 8 часа и 30 минути тази сутрин. А относно кораба Ебъл, който беше поразен от дрон в изключителната икономическа зона на Черно море и от него беше спасен екипажа, министър Пеев заяви, че теченията изтласкват кораба на изток, извън българската зона. Движението му се следи внимателно, подчерта министърът на транспорта. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Той допълни, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства за защитата на Черно море.
4: По страни на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като падна дрона до Кардам. Поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна. Ще пуснем ново искане.
3: Каза министър Стоянов на международна конференция в София на тема Черно море и Източна Европа, ключ към сигурността на Европа. България прави всичко необходимо и възможно, за да може морската ни граница да бъде надежно защитена и да служи като еталон за външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди участието си в международния форум. Демерджиев коментира лаконично позицията на лидера на ДПС, публикувана тази сутрин на интернет страницата на партията. В нея Делян Пеевски посочва, че ще сезира прокуратурата за проверка на твърдения на вътрешния министър.
5: Не съм запознат с неговите изявления. Това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пеевски, честно казано, съм склонен да ги игнорирам.
3: Заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес относно промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда, информира репортерът Елена Бейкова.
6: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
3: Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова жителите на Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си поради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън. Продължават превентивните

0: евакуации. Шейнбаум призова хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Още информация от редактора Рад Каменски.
1: Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Валярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при върхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ.
0: У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете след малко в бюлетина. Ред е на спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3-2 в дебюта на новият си треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2-0, Дунав надигра също като гост Септември с 3-2, след като столичният тим изпусна две доспи. Левски лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ССК е втори с 27, а трети с 23 точки и два мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда.

0: Още футболни резултати. Първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0 на 3. Италия, 6-ти кръг, Калери, Ювентус 1 на 1. Испания, 8-ми кръг, Бетис Осасуна 6 на 2 и Сантандер Валенсия 2 на 2. И Франция, 6-ти кръг, Труа Марсилия 0 на 2. Съставът на Рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96 на 64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен Локомотив Пловдив 73 на 92 и Ботев Академик Берое 90 на 86. Днес е последният матч от кръга между Левски и Черноморе. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиля, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6 на 4 и 6 на 3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6 на 4 и 7 на 6. Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в световната ранглиста по тенис. Янева напредна с 3 места до номер 146 в класацията. Денчева прескочи 10 позиции до 195-та, а Енчева се скачи с 9 места до 348-то. Продължава да води Елена Рибакина. Отборът на Каролина записа пета поредна победа в Националната хокейна лига, след като се наложи с 4 на 1 при гостуването си на Филаделфия. Вашингтон загубил дома от Сиатъл с 3 на 5, а Нью Йорк Рейнджърс надигра Ванкувър с 6 на 2.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман до 23 на нос Емине. В София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. А над югозападните райони утре през деня ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса в София 9, максималните ще са между 10 и 15 в София 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя Нови хан Вакарел в района на местността Побит камък заради катастрофа. Обходният маршрут е през магистрала Тракия. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км. Посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от

0: швейцарските акценти. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Българското министерство на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството и адвоката, довели до пристигането и в страната. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. От своя страна, външният министър Велислава Петрова коментира, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Ако усетите мирис на изгоряло, не го пренебрегвайте. Ако видите дим, не губете време. Изключете електричеството, ако това може да се направи безопасно. Напуснете сградата. Позвонете на 112. Не се връщайте за вещи. Пожарът не чака и вие не трябва да чакате.
1: Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.

Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Здравейте, казвам се Людмил Танев, музикант от Пловдив, практикувам тази професия много години. Познавам този град много добре, от малък съм израснал тук. Безопасното каране е най-важният ангажимент, който поемаме на пътя. Това е ангажимент, това е защита на човешки живот, както на своя, така и на останалите. Независимо дали управляваме автомобил, велосипед, тротинетка и така нататък, пътната безопасност не е просто опазване на закона, култура на взаимно уважение и отговорност, пак повтарям отговорност. Трети път ще кажа отговорност. Дано по-малко се срещаме с инциденти на пътя, да имаме така с усмивка да даваме път, да пешеходни пътеки. Да. Така е, компромиси. Не агресия, компромиси. Бъдете здрави!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

13 часа започват следобедните емисии новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя Севдалин Павлозов. Добър ден, уважаеми слушатели!

Много масово пияни и другирани шофьори през уикенда в Пловдив. Пожарната в Смолен организира информационна кампания за действия при бедствия. А всички избирателни секции за частичните кметски избори в Мало Конаре ще бъдат в едно училище. Началото на вината от последния час. Защитата на 51-годишния Славчо Мегеров, който е сочен за физически убиец на бизнесмена Илян Филипов, е обжалвал постановената спрямо него от окръжния съд на Пловдив мярка за неотклонение задържане по стража. Това съобщи за Радио Пловдив и адвокатът на Мегеров Дилена Агова. Тя допълни, че е поискала от съда да получи достъп до материалите по предварителното досъдебно производство, тъй като до този момент не са и били предоставени. Утре тя и клиентът ти, самия Славчо Мегеров, ще могат да се запознаят с тези материали в рамките на един час преди самото съдебно заседание. Припомням, че Славчо Мегеров бе оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава стана ясно, че мотивът за убийството са неуредени финансови сметки между него и Илиян Филипов, например от залагания на черно тото. В съдебната зала обаче се разбра, че спрямо Мегеров има само косвени доказателства, а също и че оръжието на престъплението все още не е открито. До този момент обвиняемият не е съдействал на разследването и не е давал никакво обяснение, дори пред адвоката си Диляна Агова. Това самата тя потвърди. Криминални вести. 32-годишна шофьорка бе хваната да кара колата си под влиянието на разнообразен наркококтейл от кокаин, амфетамини и метамфетамини. Младата жена нямала дори шофьорска книжка, съобщиха от полицията, след като е била арестувана. Още трима дрогирани и трима пияни водачи бяха задържани през почивните дни в Пловдив. Сред тях са 22-годишен младеж, също без книжка, но от Златосел. Той пък бил надрусен с комбинация от амфетамини и метамфетамини. Друг е отчетен при 26-годишен шофьор, също младеж в Карлово, както и при друг, пак млад 37-годишен моторист, който е бил спрян на околовръстното на разклона за село Марково. Полицаи са хванали пиян 61-годишен водач с над 2,3 промила алкохол, докато криволичал опасно по булевард Никола Вапцаров. Засечени са още двама шофьори, един възрастен 71-годишен в район Тракия и друг по-млад 30-годишен в Стамбулийски. Всички изброени са арестувани с заведени бързи производства. Всички избирателни секции за частичните кметски избори в пазарджишкото село Малконаре ще бъдат разположени на партерния етаж в сградата на основно училище Свети Свети Кирило Методий. Секциите ще бъдат достъпни за хората с увредено зрение и затруднено придвижване, увериха от Общинската избирателна комисия. В изборния ден, тази неделя, който е 18 октомври, гражданите, които се нуждаят от помощ, ще могат да заявят съдействие чрез обявените от кметството и общинската администрация телефони. Припомня се, че до изборите се стигна след като през април тази година Общинската избирателна комисия в Пазарджик прекрати предсрочно пълномощията на Дончо Църволанов като кмет, което бе потвърдено после от Централната избирателна комисия. Отстраненият Дончо Църволанов

0: отново се кандидатира този септември, но преди дни по нещастно стечение на обстоятелствата той неочаквано почина. Противопожарната служба в Смолен организира информационна кампания за готовност и действия при бедствия и аварии в 9 населени места на областта. Инициативата е по повод Международния ден за намаляване на риска от бедствия, който се отбелязва на 13 октомври. Така, от утре до 16 октомври служители на пожарните служби ще проведат срещи с деца, ученици и граждани за основните правила на поведение при земетресения, силни бури, ядрени и радиационни аварии. Те ще получат практически съвети за изготвяне дори на семеен план за действие, подготовка на раници за бедствие, използване на системите за ранно предупреждение и оповестяване. А утре на 13 октомври информационните събития ще се проведат в различни часове в Смолен, Девин, Златоград, след това Широка Лъка, Мадан и другите селища от областта. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 13 часа.

В ранния следобед на 12 октомври в ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Рад Юруков. Понеделник идва с рязка промяна на времето, което ни напомня настойчиво, че третият годишен сезон е вече факт. Въпреки напразните ни самозаблуди, дами и господа, с дълбоко разочарование трябва да признаем, че се налага вече да облечем якетата и да скрием джапанките до следващото лято. Есене, колкото и да не ми се ще. Затова пък нека погледнем позитивно. Есента е просто прелюдия към коледните празници, надничещи затъгала, към новата година и всички хубави емоции, които ни очакват. Останете.

коледните празници, надничещи затъгала към новата година и всички хубави емоции, които ни очакват. Останете с нас!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
4: Ало, снимката на нощта?
3: Да, тъй сме, да.

Гутен так, скъпи слушатели! Настройте радиоприемниците на вълна хумор и пяна, защото днес ви отвеждаме директно в сърцето на Мюнхен. Да, познахте, говорим за Октоберфест, но забравете за скучните лекции. Днес сме ви приготвили порция от най-абсурдните исторически и направо шантави факти за този фестивал, включително горещите рекорди от току-що приключилия годишен празник. Октоберфест 2026 вече е история, но тя продължава. А всъщност откъде започва всичко? Нека предвъртим лентата назад към 12 октомври 1810 година. Тогава никой не е мислил за милиони литра бира. Всичко е било сватба. Бъдещият крал Лудвиг I се жени за принцеса Тереза и кани целият град на конни надягвания на поляната, която днес носи нейното име. Терезиен Визе. Но на хората толкова им харесало да празнуват, че решили да го превърнат в ежегодна традиция. Защо обаче днес фестивала изобщо не започва през октомври? Противно на името си, той стартира още в средата на септември. Причината е чисто прагматична. През септември нощите в Бавария са по-топли, което означава, че хората могат да пият повече бира на открито, без да мислят за топли дрехи. Логика, с която не се спори. Ако си мислите, че Октоберфест е просто поредното събитие, таз годишното 191-во издание в Мюнхен буквално пренаписа историята. Фестивалът счупи абсолютно всички досегашни рекорди, привличайки невероятните 7 милиона и 400 хиляди посетители. Само за 16 дни тази огромна тълпа е изпила около 6 милиона и 700 хиляди еднолитрови халби, или както ги наричат там мак. За да е пълно шоуто, таз годишната цена на една халба също постави рекорд, достигайки близо 16 евро. Явно инфлацията не плаши истинския почитател на баварското пиво. Разбира се, където има толкова много хора и бира, бюрото за изгубени вещи работи на извънредни обороти. Тази година бяха предадени около 4000 забравени предмета. И докато 700 портфела или 400 телефона звучат нормално, в тази годишната класация как по дяволите забрави това влизат 12 чифта обувки. Явно една дозина народ се е прибрал бос по немските улици. Цял огромен фотоалбум, посветен на Тибет и вечната класика от минали години, забравени изкуствени зъби и дори чифт живи зайчета. Освен това, охраната е успяла да спре точно 105 000 ентусиасти, които се опитали нелегално да си свият тежка стъклена халба за спомен. Това беше всичко от нашия бърз бирен тур за днес. Бъдете весели и ако до година решите да отскочите до Мюнхен, внимавайте в обувките.

13.30, водещите новини. Ива Михайлова безпроблемно влезе в България и вече за лечение в Пирогов. България поиска мораториум на ударите срещу търговски кораби в Черно море. Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, обжалва задържането си в ареста. Заседанието е утре. В Пловдив арестуваха млада жена, седнала зад волана, дрогирана с богат коктейл, наркотици и без книжка. Отново масово пияни и дрогирани шофьори през уикенда в града и региона. В Пловдив се провежда демонстрационно гласуване с машини. С конференция и изложба в историческия музей отбелязва 100 години от създаването на комуната в Прослав. По света шестима сенатори призоваха администрацията на Доналд Тръмп да преразгледа плана за доставка на руски дизел, а БНБ пусна в продажба първата златна колекционерска монета в Европа.

следващите минути ще си говорим за поезия, за Пловдив и за едно приятелство, което времето не заличава. Тази събота предстои церемонията по връчването на наградите от 16-тият национален конкурс за поезия Добромир Тонев. Мой гост в ефир е човекът, който тази година поел

0: отговорността да бъде председател на журито и водещ на събитието големия български писател и поет Недялко Славов. Недялко, добре дошъл в ефир.
1: Благодаря.
0: Недялко, ти и Добромир Тонев бяхте близки приятели, споделяхте общо време, бухемски живот и литературни пространства тук в Пловдив. Какво е усещането днес, толкова години по-късно, да застанеш начело на журито на конкурс, който носи неговото име? Има ли е онази специфична, вълнуваща искра от спомени, когато отвориш страниците на младите автори?
1: Аз искам първо да уточня. Ние с Добри бяхме приятели в най-младите си години. Много близки. След това всеки се фана по неговия път. Това бяха едни така сияйни времена за пловдивската поезия и духовност. Не казвам, че нали, това нещо няма да се повтори един ден, но знаеш, всичко се движи на цикли.
0: Да.
1: Ще трябва да мине време, да стане натрупване, но Добри бе флагмана, така да се каже, на поколението. Той получи най-раното признание поетическо и абсолютно заслужено. Той разви най-рано таланта си.

0: Това, което си мисля в такива дни, значи аз съм председател на журито трета година подред. Първо искам да се отдаде дължимото. Сега за добре, какво да му отдаваме дължимото? Той ще го е заслужил и той ще се остане във времето. Той идва от едно несвършващо време на големите поети. Искам да кажа, че община Пловдив преди 3 години промени статута на наградата. Той се правеше, така да се каже, на голето связан до тогава. Превърна се, институционализира се този конкурс, стана национален на истинско ниво и в момента един фокус за най-младата поезия. Така трябва да изтъкна тук и журито, което през годините беше. То консолидира Димана Йорданова, Росен Карамфилов, сега Аксиния Михайлова, последното издание. Тя е носител на наградата Аполинер, най-голямата френска награда за поезия. Тоест, добре си получи едно жюри, което така работеше за нивото на този конкурс. Днеска това е един от най-престижните конкурси и трябва да се радваме, че Пловдив има този конкурс.
1: Добромир Тонев остави огромна следа в българската литература. Неговата нежна машина, както се казва, още работи в душите ни. Ако да. Трябва да го опишеш на тези млади автори, които сега участват в конкурса и вероятно са родени след като той си отиде, какво би им казал за него не като за паметник в литературата ни, а като за човек?
0: Ами добре беше първо едно изключително красиво момче. Той, както казва свети Франциск Азиски, нали, вътрешно казва, че в тях за Бога, външно за света. Значи той, физическата му красота беше израз и на духовната му красота. Той беше от тия хора, които са отредени да коцат, да докосне да го направи през болката и красиво, и изящно. Бих им казал да четат повече. Не само Добър Тонев, бих им казал да четат въобще АБВ-то на поезията, да се учат. Защото никой не започва от на голо поле, всеки стъпва на раменете и така на дланта на предните поколения. Това бих им казал.
1: Да.
0: Добре, много четеше. Той беше редактор в издателството, но самия той беше отворен. Търсеше, експериментираше. Само дарбата, той не се остави само на дарбата си. Той е разви. Това е което според мен малкото поколение трябва да. Да знае най-големите и да знае, че всичко е развитие.
1: Да, че всъщност всички ние сме стъпили на раменете на гиганти, както се казва.
0: И не разбира се, той дори в битов план на нашите предци и така нататък. На голо поле никой не е тръгнал.
1: Тази година, както и ти сам каза, в конкурсът има нов фокус вече 3 години.
0: Да.
1: Той вече е за цяла издадена поетична книга на автори до 35 години, като председател на журито, как виждаш тая промяна в статута? По-лесно или по-трудно се оценява цялостно, зряло книжно тяло в сравнение с отделни стихотворения, както беше преди?
0: Разбира се. Значи, трябва да се отдаде дължимото на тези, които принесаха през времето, нали, до преди 3 години провеждането на конкурса, защото всичко беше в името на Добри, в паметта му, съхрани се това нещо, но формата вече беше тясен за таланта на Добри, за признанието му. Разбира се, че не може да се оценява и един пишеш по едно стихотворение, в крайни краища. Мигновени импулси всеки има, нали? Всеки Анди Урхов, на който беше казал, че всеки има свой момент, мигновена слава, там няколко минути. Една книга е друго говорене. Там виждаш има ли или няма поет срещу тебе. Така че конкурса се намери точното място с Иван Николов, с още някои поетични конкурса, Христоф Фотев. Това са големите национални конкурси за поезия вече.
1: Ти самия си безкомпромисен по отношение на думите и високия стил. Какво търсеше журито в тези книги и успяха ли младите поети да ви изненадат?

0: има ли го онзи белек от подкова, който те кара веднага да разпознаеш истинския роден талант?
1: Ами, аз ще се спеша, защото журито е съставено от изключително талантливи и ярки автори. Не мога да говоря от тяхно име. Аз, да, наистина имам една безкомпромисност, но тази безкомпромисност се владеят и те. Но аз съм така малко в повече добро... Как да кажа? С повече любов и с една лека усмивка гледам на... И виждам в перспектива нещата. Сега, поет от мащаба на Добрин се появява много-много рядко и то през много по-голям период от време. Има. Поезията е едно такова състояние на националния дух, което е в непроменим процент спрямо населението и времето. Значи това е нещо, което не може да възприеме нито цензура, нито катаклизми. Както процента, нали, на други групи, категории хора си един постоянен, така и в поезията. През тези три години попаднах на 2-3 имена, които действително дават заявка за истинска, така много висока поезия. И най-странното и най-интересното е, че повечето идват все от Бургас. Той град даде много-много таланти, да ти кажа.
0: Да. Изправено пред заглавията в тази годишна 16-ти конкурс, вашето жури видя ли бунт, меланхолия или нещо съвсем ново, което вълнува хората до 35 години в момента?
1: Значи истинската поезия, особено на младите, духове, да кажем до 35, до 30 години, е катастрофата на екзистенциалната катастрофа на представата ни за вечност и за нашия ограничен като лимит живот. Нали, това е първият сблъсък на озряващия ум и затова не случайно голямата поезия е сътворена от млади хора, защото там някъде катастрофира нашата представа за вечност с една мимолетност. Тоест тази тема не може да избяга от тази възрастова категория. И тя е основната, която владее младата поезия през всичките времена, не само сега, и преди, и за бъдеще ще бъде така. Така че това е основната тема. Кой съм аз, къде се намирам в този целия космос, навътре в себе си ли трябва да се спасявам, навънка към света ли? Това са екзистенциалните въпроси на тази възрастова поезия. Социални моменти има, разбира се, но те в поезията нямат много дълъг живот.
0: Да.
1: Общо взето това е положението. Философско-мъдрителна поезия има така рационално, особено в мъжкото писане. При женското писане, нали, то поетическо трудно може да се различи, но там преобладава емоцията. Нормално е любовното чувство.
0: Да.
1: Такъв пъстър свят поетичен.
0: Освен председател на журито, ти ще бъдеш и водещ на самата церемония. Разкрива ли това възможност да превърнеш награждаването в по-различен, по-интимен празник на думите, далеч от сухия административен протокол?
1: Ами не знаю, то е и предните години е било много свойски, много човешки, много топло, без всякакъв протокол е правено това нещо. Аз се надявам... Много се надявам и Аксиния, и Димана да кажат своите мисли, защото това са две от емблематични поетеси днеска на България. Как те чувстват и да говорим и за добри, защото Стефан Попов ще чете негови стихове, нашия актьор, прекрасен пловдивски, ще чете стихове на добри. Много ми се ще и номинираните и награденият, и наградените, и отличените, а и публиката да чуе отново добре, защото когато да го чуеш, това е богатство.
0: Да. Церемонията...
1: Тоест, това ще бъде, дневния ред. Един разговор и така.
0: Церемонията ще се състои тази събота на 17 октомври от 18 часа в книжарница Хеликон в Пловдив.
1: Да.
0: Какво би казал на нашите слушатели, защо си струва да

0: споделя тази вечер с вас и наградените млади поети?
1: Ами, защото в последна сметка, както и да го въртим, каквото и да говорим, духът остава. И това е единственото трайно нещо, то надживява и вещи, и коли, и имоти, и какво ли не. То е едно такова постоянно с незатикващи енергия състояние. Да дойдат, да се докоснат до нещо много красиво, защото това е подарък по сега сметка. Ние се повече и повече имаме нужда от духовна красота.
0: Да.
1: А добрия носеше и излъчваше с целия си живот и с поезията си. Да дойдат да го уважат този голям поет, защото е обидно да се стълпяват десетки и стотици хиляди по разни какви ли не поводи безсмислени. Трябва да се уважаваме поетите, големите поети и съграждане и така. Това е което мога да им кажа.
0: Недялко, благодаря за този разговор и за светлината, която хвърляш върху паметта на Добромир Тонев. На добър час на церемонията в събота.
1: Да, благодаря.

0: и всичко останало. Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
6: и Милко Петров.
5: Всеки понеделник и четвъртък
6: от 10 часа по Радио Пловдив.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Локомотив Пловдив отваря две сметки за дарение на клуба. Популистка идеята за 9% ДДС за горивата, защото не може да се раздава на калпак, каза депутат от управляващите. А украинският външен министър Андрей Сибига заяви пред БНР, че Киев е готов за примирие, но само ако е двустранно. В отговор на масовия призив за финансова подкрепа от страна на привържениците, ръководството на Локомотив Пловдив обяви откриването на две отделни дарителски банкови сметки. С този си ход клубът осигурява възможност за директна помощ както за представителния отбор, така и за детско-юношеската школа в настоящия труден период. От клуба обещават да осигурят необходимата пълна отчетност и прозрачност за постъпилите средства и тяхното разходване. Изрично се подчертава, че тази инициатива не е задължение за никого, а възможност за всеки желаещ да помогне на Локомотив в настоящия труден период. Самите дарителски сметки са публикувани в интернет страницата на клуба. Опашки по бензиностанциите няма да има заради отмяната на забраната за износ на дизел. Има достатъчно резерв.

Първи рафинерията работи при това на пълни обороти. Това заяви в интервю за БНР депутатът от Прогресивна България Здравко Марков, който е член на парламентарната комисия по енергетика и бюджет и финанси. По думите му имаме производство, което надвишава вътрешното месечно потребление, като го надхвърля с над 50-60

0: хиляди тона. Забраната за износ пък лишава световния пазар от тези около 60 хиляди тона дизел, а е довела до намаляване на приходите на рафинерията в България, тъй като поради тази забрана е била принудена да ограничи преработката, обяснява депутатът от управляващите. Според него рафинерията ни произвежда по-голямо количество дизел, отколкото необходимо за вътрешно потребление и поради тази причина бил разрешен износ. Съответно обаче, ако тази рафинерия намали капацитета, който обработва, това ще доведе до покачване на цените, предупреди Здравко Марков от Прогресивна България. Той определи идеята за 9% ДДС върху цените на горивата като изключително популистка и коментира, че това предложение на ГЕРБ не работи за икономиката и бюджета. Ако цените продължат да се вдигат или да се запазят дълго на сегашните нива, ще вземем таргетирани мерки, а не на калпак, защото това храни дефицита и ще се пренесе проинфлационно, обясни той. Обсъждат се различни варианти за мерки, така че най-уязвимата част от потребителите и от бизнеса да бъдат облекчени, увери депутатът. Това обаче допълни, че Прогресивна България не се отказват от вдигането на данъчните оценки на имотите, като по негово уверение това няма да повлияе на такса смет и битови отпадъци, а увеличението ще бъде диференцирано и само при покупка-продажба. Украина е готова за примирие, но то не може да се спазва само от едната страна. Така министърът на вътрешните работи на Украина Андрий Сибига отговори на въпрос на БНР дали подкрепя инициативата за мораториум на ударите по търговски кораби. Предлагаме примирие в самото Черно море. Енергийно примирие има списък с предложения. Необходим е колективен натиск, за да се получи най-сетне потвърждение от Русия, че тя наистина е готова да спазва примирието. От наша страна ние сме готови, подчертава украинският външен министър. Припомня се, че по-рано българският вътрешен министър на външните работи Велислава Петрова съобщи, че страната ни ще настоява за такъв мораториум, като уточни, че това е и френско предложение. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Аз се казвам Ади, искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
0: Свободен.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Вид на деня. Пардон, виц на деня!
1: Скъпи, какво харесваш повече в мен? Лицето или тялото? Пита съпругата. Съпругът се замисля и отговаря. Душата. Така ли? Защо? Защото не се вижда.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино. Известният британски режисьор Дани Бойл сподели новини, които биха могли да разстроят феновете на неговата изпълнена с зомбита поредица от екшен-хорори, започнала с 28 дни по-късно. Според него, продукцията на последната част от трилогията 28 години по-късно е отложена за неопределено време. Основната причина за това е простата липса на средства. Втората част на трилогията 28 години по-късно, Храмът на костите, се провали ужасно в бокс офиса, въпреки топлия прием от критиката. 58 милиона долара приходи от бокс офиса срещу бюджет от 60 милиона долара си е пълна загуба. Освен това, дългогодишният сътрудник на Бойл, Алекс Гарланд, в момента е зает със собствения си проект – филмова адаптация на видеоиграта Elden Ring. И без него ще му бъде много трудно. Дани Бойл обаче не се обезкуражава и все още се надява, че третият филм от трилогията един ден ще види бял свят. Нещо повече, горе споменатият Гарланд вече е написал сценария и, както ни уверява Дани, той е отличен.

0: 14.30. Водещите новини. Ива Михайлова безпроблемно влезе от Македония в България за лечение в Пирогов. Страната ни поиска мораториум на ударите срещу търговски кораби в Черно море. Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, обжалва задържането си в ареста, заседанието е утре. Локомотив Пловдив отваря две сметки за дарение на футболния клуб и информация на сайта им. В Пловдив арестуваха млада жена, седнала да кара другирана с богат коктейл наркотици и без книжка. Отново масово пияни и другирани шофьори през уикенда в града и региона. В Пловдив се провежда демонстрационно гласуване с машини. В историческия музей отбелязва 100 години от създаването на комуната в Прослав, а БНБ пусна в продажба първата златна колекционерска монета в евро.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Нека си припомним някои от най-вдъхновяващите мисли на големия американски есеист и философ Ралф Уолдо Емерсън. Ентусиазмът е майката на усилието и без него нищо велико не е било постигнато. Най-голямото откритие, че Господ е във всеки човек. Не отивай там, където пътят може да те отведе. Вместо това, иди там, където няма път и остави следа. Като лек за тревогите, работата е по-добра от уискито. Бъди този, който отваря вратите. Природата, тя не извинява грешките. Нейното да е да и нейното не е не. Малките умове имат малки тревоги. Големите умове нямат никакво време за тревоги. Единственият начин да имаш приятели е да бъдеш приятел. Безспорният белег на мъдростта е да виждаш чудесата в обикновеното. Дори да обиколим света в търсене на красотата, не я ли носим в себе си, не ще я открием. Знанието е противоотрова на страха. Човек е това, за което мисли по цял ден. Приеми хода на природата. Нейната тайна е търпението. Да се смееш често и по-много. Да спечелиш уважението на интелигентни хора и обичта на децата. Да цениш красивото. Да откриваш най-доброто от другите. Да оставиш света малко по-добър. Да знаеш, че дори един човек диша по-леко, защото те е имало. Това е успех. Веднъж, щом вземеш решение за нещо, Вселената започва да заговорничи, за да се осъществи то. Всеки природен факт е символ на някой духовен факт. Всяко явление в природата съответства на някое състояние.

Нищо не изумява хората толкова, колкото здравия разум и прямотата. Щастлива е къщата, която подслонява приятел. Ограничените хора вярват в случайността, силните в причината и следствието. Хората виждат само това, което са подготвени да видят. Когато се носиш по тънък лед, сигурността ти е в бързината. Истинският показател на цивилизованост не е равнището на богатство и образование, не е изобилието на продукцията, а обликът на човека, който е възпитан в дадената страна. Онзи човек, който сам си помага, винаги е драг на боговете и хората. За него всички врати са широко отворени. Прави нещата, които се страхуваш да правиш, и страхът ще умре. Всяка минута, в която си ядосан, губиш 60 секунди щастие. Понякога парите струват адски много. Не искам да изкупувам вини, а да живея. Какво трябва да правя е онова, което ме занимава, а не какво мислят хората. В живота на всеки образован човек идва време, когато той стига до заключението, че завистта е невежество, че имитацията е самоубийство, че човек трябва да се приеме за добро или зло, такъв какъвто е. Толкова ли е лошо, питам аз, да бъдете разбрани погрешно? Питагор е бил разбиран погрешно. И Сократ, и Исус, и Коперник, и Нютон, и всеки чист и мъдър дух. Да бъдеш велик означава да бъдеш погрешно разбран.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Kurt Svoboden.
1: В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Рад Юруков и Славчо Пейков. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Балалозов. Тристранният съвет обсъди новия механизъм за минимална заплата. Адвокат, според адвокатът на Ива Михайлова, съдебният процес в Македония може да продължи и в нейно отсъствие. Нови евросанкции, рекордни за 1600 лица организации от руския военно-промишлен комплекс. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекти за промени в наредбата за структура и организация на работната заплата, с които се регламентират новия механизъм за определяне на минималната и оценката на нейната адекватност. Съгласно предложения механизъм, минималната работна заплата ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Така, долната граница ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, която включва 4 показателя. Определянето на минималната заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикати и работодатели до 15 мая, вторият определяне размера за следващата година, вече от Министерския съвет до 15 август. Проектът включва и промяна, свързана с допълнителното възнаграждение за нощен труд. Предлага се да отпадне изискването, то да бъде не по-малко от 51 евроцента, като се запази правилото за минимален размер от 0,15% от минималната работна заплата. Масовата нетна заплата на служителите български пощи към момента е 570 евро. Това съобщи по време на днешен протест във Варна Янина Димитрова, която е председател на Регионалния съвет на Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ. По думите и такива са сумите, получавани от шофьори, пощальони, касиери и дори офис менеджери, които носят отговорност. Работещите български пощи настояха за минимум 10% увеличение на заплатите, което да се впише в бюджета за до година. Според синдикалистката, всички в системата очакват увеличение, обвързано с минималната работна заплата. Условията на труд също трябва да се подобрят в пощите, но сега заявяваме нашата лична позиция за по-високи заплати, виждайки каква е ситуацията на държавата, допълни тя. През българското национално радио адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфис заяви, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но то е оправдано предвид медицинското й състояние, което е тежко. По думите му, съдебният процес в самата Македония може да продължи и в нейно отсъствие. Също Ива Михайлова, припомня се, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Северна Македония за тежка катастрофа от 7 октомври миналата година на пътя Кочани Щип. При инцидента загива един човек, а няколко души, сред които и самата Ива, са ранени. Според обвинението, тя била шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата обаче оспорва твърдо тези твърдения с точни експертизи. След катастрофата, младото момиче са наложени ограничения да напуска страната, които според нея са възпрепятствали необходимото лечение в България. Днес сутрин обаче стана ясно, че тя все пък е пристигнала у нас и ще бъде

0: е прият за лечение в Пирогов. Европейският съвет прие допълнителни нови санкции срещу близо 1600 лица и организации от руския военно-промишлен комплекс. Одобреният списък включва над 820 руски компании и над 700 души, заемащи длъжността главен изпълнителен директор в тях. Днешният пакет е насочен към доставчици от средно ниво, които представляват обаче ядрото на руската военна промишленост, генерираща годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и осигуряваща заетост на 250 000 души. Включените в списъка компании са доставчици на ключови компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Това е най-големият единичен санкционен пакет, договорен някога от Евросъюза, с което общият брой на включените списъка лица организации достигна близо 4600. И отново прогнозата за времето, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Изборът на информираните.
1: Хуманитарен казус с близо едногодишна давност получи разрешение изведнъж или поне така изглежда. Ива Михайлова, на която властите в Република Северна Македония не разрешаваха да пътува до България за лечение, днес просто е пресякла границата без да бъде спряна от македонските власти и придружавана от адвоката си. Можем ли това да видим знак за стопляне на двустранните отношения? Това ще попитаме Николай Кръстев, международен редактор в BTV. В Деня на българската община ще разговаряме с Донка Михайлова, заместник-председател на Националното сдружение на общините в България и кмет на Троян. Ще се спрем на финансирането на общински проекти и на бавното въвеждане на принципа замърсителят плаща при определянето на такса смет. Сградата на Пловдивския общински съвет от днес до 23 октомври, 16-та районна избирателна комисия, организира демонстрационно гласуване с машини преди президентските избори на 25 октомври. В следващите дни такива демонстрации ще има и в районните администрации. Пред Радио Пловдив председателят на 16-та РИК Ивайло Василев се спира на подготовката за вота. Това е част от съдържанието на Ден след ден до 17. Екип в студиото Славчо Пейков, музикален редактор и звукорежисьор, пред микрофона Емил Костов.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив. Светът в ден след ден.
1: Хуманитарен казус с близо едногодишна давност получи разрешение изведнъж или поне така изглежда. Ива Михайлова, на която властите в Република Северна Македония не разрешаваха да пътува до България за лечение, днес просто е пресякла границата без да бъде спрян от македонските власти, придружавана от адвоката си. В същото време след срещата между външните министри Велислава Петрова и Тимчо Муцунски в София, премиерът на Република Северна Македония Христиан Мицкоски изрази задоволство, че директният диалог е започнал. Има ли наистина знаци за стопляне на двустранните отношения? Това ще попитаме Николай Кръстев, международен редактор в BTV. Здравейте!
2: Здравейте! Много е

0: постоянно още се говори за това, че са започнали така по-близки отношения и затопляне в контакта между София и Скопие. Все пак да не забравяме, че Тимчо Муцовски, министърът на външните работи на съседна Македония, беше в София не в рамките на двустранно посещение, а в рамките на многостранна конференция. И той използва този повод, а българската страна пък съответно не отказа да проведе двустранна среща. Двустранно посещение по смисъла на дипломацията и на дипломатическите правила е, когато вие дойдете на посещение в София директно, бъде обявено като такова. Има програма, има хора, с които се срещнете на определените политически позиции. А това е все пак международно регионално събитие, което не означава, че вие идвате директно, не означава, че вие търсите контакт, а означава, че се възползвате от една покана, която вероятно е планирана от доста време, конференцията в София по коридор 8. Така че за мен е много рано да се твърди, че ние имаме така добри отношения, че вратата е отворена. От българска страна вратата е била отворена винаги, но откакто е на власт това управление в съседна Македония, управлението на Мицкоски и на неговото на правителство от 2024 година, ние виждаме непрекъснато все лоши послания към България.
1: Случаят с Ива Михайлова се коментира широко днес. Предполагам, че не по-малко широко и в Република Северна Македония. Какви са отзивите?
0: Това, което може да се забележи по македонските медии в този момент, е как тя е пресекла българо-македонската граница, с какви документи е излязнала от Македония и съответно в България, кой е имал така надзора в тази ситуация. А пък от проруската партия в Македония, Левица, оттам пък поставят въпроса какво се е договорил Тимчо Муцовски в София, дали това не е било пък договорено с българската страна. Поставят се редица въпроси, свързани с начина, по който тя се е придвижила до България. И това са така основните реакции в съседна Македония по отношение на идването на Ива Михайлова в България.
1: Това, което официално Скопие разреши, да припомним, български лекари да посетят Ива Михайлова в Македония, но не и тя да напуска пределите на страната, тъй като е участник в едно дело за катастрофа. Можем ли да кажем, че властите в Република Македония просто са си затворили очите в този случай? Очаквайки, разбира се, този хуманитарен жест, да го кажем, нещо реципрочно от България.
0: Всичко е възможно да се е случило. Напълно възможно е и това да бъде като част от евентуална договорка между двете на съседни страни. Но честно казано, не виждам на базата на какво да се прави подобен жест спрямо България или пък спрямо Ива Михайлова. Виждаме, че една година македонските власти така пречиха много активно, не даваха възможност български лекари да дойдат и да посетят. Едва сега, една година по-късно, не е много ясно самото дело как там се развива, с оглед на това, че нейната позиция на нейните адвокати не винаги беше възприемана така много добре. Така че, честно казано, не вярвам да е на тази база. Не е изключено, но не вярвам, че би могло в тази посока да се развило нейното идване в България. Но безспорно, сега ще разберем вече като е в България, как е пристигнала. Те първо времето е пред нея да обясни това на българските медии.
1: Управляващите в Скопие възлагат надежди на промяна в начина, по който се вземат решенията в Европейския съюз. Да припомня, че през миналата по отношение на вземане на решение за начало на преговори с една страна кандидат за членство, Европейската комисия обяви през миналата седмица предложения за промени в процеса по приемането на нови държави в общността. Те ще бъдат обсъждани на Европейски съвет на 15-16 октомври. А не единодушие, а квалифицирано мнозинство. Тоест, дори ако България, да преведем, България каже не и наложи вето, това да не бъде зачетено, каква е перспективата подобно решение да бъде прието?
0: Ами, много рано се говори за тази промяна вътре в Европейският съюз, как точно ще бъде използвано ветото за напред в времето. Има много големи държави, като Германия, като Холандия, като Франция, да не говорим, които в някакъв смисъл са противници на това ветото да бъде

0: Доколкото вие следите по-задълбочено външнополитическите теми, да ви попитам, има ли израза на българска позиция по тези предложени промени за типа мнозинство, с което да се дава одобрение за начало на преговори, например?
1: България е противник на това да бъде премахнато ветото. Това е не е тайна. По това нещо се работи много сериозно. Българската дипломация се застъпала за това нещо. В българските публични кръгове също това като елемент, който не трябва да бъде така подценяван, поставило се като сериозен въпрос. Дори някой се опитва днес да го размахва, това едва ли не как България ще загуби своя инструмент за влияние вътре в Европейския съюз. Ако България ще разчита само на ветото, то тогава наистина трябва да кажем, че няма да е много успешна българската политика в този момент. Но истината е, че на това ще се гледа за напред във времето. Сега за сега, както казах, много рано да мислим, че някой иска да отнеме на ветото като инструмент. Ако се стигне до подобно нещо, то ще е единствено и само заради държавите от постсъветското пространство, като Украина и Молдова, където е много по-голямо предизвикателството за техното приемане. Има по-голяма до край да го кажем икономическа неяснота заради икономиките на двете страни. Хайде, на Молдова не е толкова голяма, се измерима и с Черна гора, което на този етап е отличникът. Но на украинската икономика е голяма, колкото да кажем два пъти Франция или един път Германия. Има неща, които ще се така изчисляват плюсовете и минусите за напред в времето. Но е ясно, че те първа Европейския съюз ще се занимава по-детайлно с начинът, по който ще се присъединяват държавите към него.
0: Последен въпрос, той е свързан с може би основният препъни камък до тук в това какво Северна Македония трябва да направи, за да започне начало на преговорите, да приеме тази рамка от 2022 година. Сегашните власти в Скопие упорито продължават да твърдят, че това е двустранен спор, въпреки че там става въпрос за споразумение на предишното управляващо мнозинство с целия Европейски съюз. Ако кажем, че до тук всичко е било една игра на нерви. Кой печели до тук? Според вас, кой изглежда по-внушително и на чия страна е силата, сякаш, да го кажем?
1: Правото и справедливостта, колкото и така, защото ние като журналисти трябва да говорим за правото и справедливостта по начин, по който оправдават тези думи, но правото е на българите в съседна Македония. Те получиха възможност след лансирането и приемането на така реченото Хайнско, а по-късно вече европейско предложение, да бъдат вписани в македонската конституция. Македонската страна може и трябва да го направи това без никакъв проблем. Мисковски има повече от 58 депутати в 120 местният парламент в съседна Македония. Той може да го приеме без никакъв проблем, но той тактизира. Говори, че всъщност искаме на реципрочна основа, отваря теми като за македонско малцинство в България, създава напрежение в двустранните отношения, без това да е нужно и необходимо. Това не носи на никого нищо в крайна сметка и създава сложни отношения. Той се опитва да върне нашите контакти едва ли не в времето на управлението на Никола Груевски, когато се чуда дали тогава беше по-сложно да бъдеш българин в Македония или днес по времето на Митковски, но и по време на двете управления на ВМРО ДПМН, виждаме, че е еднакво сложно по всяка вероятност да бъдете българин там. И това създава допълнителни напрежения. България и този проблем с местните българи не е двустранен. И това Митковски вероятно го знае, но от политически причини го издига непрекъснато и казва, че той е двустранен. Не, не, той е двустранен проблем. Това е проблем между Македония и Северна Европа. Но нас това не трябва да ни и Северна Македония, но нас това не трябва особено да ни радва, защото някой отвън наистина има желание да влошава отношенията между България и Северна Македония.
0: Благодаря ви. Коментарът бе на Николай Кръстев, международен редактор в BTV.
2: Светът в ден след ден. Thank me for believing in me and doing what they said I couldn't.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Сградата на Пловдивския общински съвет от днес до 23 октомври, 16-та районна избирателна комисия Пловдив град, организира демонстрационно гласуване с машини преди президентските избори на 25 октомври. В следващите дни такива демонстрации ще има и в районните администрации. Пред Радио Пловдив председателят на 16-та РИК Ивайло Василев се спира на подготовката за вота.
3: Ако сравним изборите за президент и вице-президент като техническа организация, къде по сложност ги поставяте в сравнение с останалите?
4: Полето за сложност идва по-скоро не при избирателните комисии, а в политическото поле. Така че общо взето този въпрос по-скоро не е към нас.
3: Имам предвид организацията на подобни избори, свързана с количествата бюлетини, машини, документи и всичко останало, което е необходимо за провеждането на вота.
4: От гледна точка на работата на избирателните комисии, процесът е сложен, процесът изисква техническо планиране и правилна преценка за доста юридически и технически въпроси, така че прости избори няма. Всички избори са сложни.
3: На какъв етап е подготовката при вас за предстоящия вот на 25 октомври?
4: Централна избирателна комисия е приела хронограма, по която районна избирателна комисия се пише. На този етап ние сме в перфектна кондиция и спазваме стриктно хронограмата. Като следващото действие, което ни предстои да извършим, е буквално след два дена, на 14 октомври в сряда, трябва да бъдат назначени подвижните секционни избирателни комисии и техния поименен състав.
3: Как върви назначаването пък на секционни избирателни комисии в всичките секции в 16-та избирателна комисия?
4: На територията на Пловдив към настоящия момент има 474 секционни избирателни комисии. Те са назначени поименно. Това са малко над 4100 човека. Към настоящия етап има определени две подвижни секционни избирателни комисии. Едната подвижна секционна избирателна комисия ще обслужва район Централен, Тракия и Източен. Втората подвижна секционна избирателна комисия ще обслужва останалите района.
3: Нека уточним и това по какъв начин ще се извършва гласуването.
4: Гласуването се извършва със специализирани устройства за машинно гласуване, така наречените машини. А гласуването става в секциите в Пловдив, като машините ще бъдат инсталирани поне една машина в по-голямата част от секциите. В някои секции, след решение на Централна избирателна комисия, ще има и по две машини. Към настоящият момент имаме 8 секции на територията на община Пловдив, с които ще се гласува с хартиени бюлетини. Във всички останали секционни избирателни комисии ще се гласува с поне една машина.
3: Защо тези секции ще се гласува само с хартия? Какво е условието?
4: По закон. Това е условието по закон. Когато в дадената секционна избирателна комисия има под 300 избиратели, те задължително гласуват на хартиена бюлетина.
3: А какво е условието, за да има в една секция две машини?
4: Централна избирателна комисия взема решение. Към настоящия момент такова решение все още няма.
3: Има предвид
4: условието дали... е решението.
3: Има предвид дали ще е свързано с по-висок брой потенциални избиратели.
4: Разбира се. Точно това е практическото условие, което трябва да бъде изпълнено. Но пак подчертавам, условието, от което зависи да в коя секция ще има две машини или една машина, е взето решение от Централна избирателна комисия.
3: На какъв етап е подготовката на членовете на секционните комисии? Как върви тяхното обучение?
4: Към настоящия момент има насрочен график за обучение на секционните избирателни комисии. Техните обучения ще се проведат другата седмица, във вторник, сряда и четвъртък.

0: всеки ден от 18.30 часа в палата номер 13 на Международен панаир Пловдив. Графика е обявен вече на сайта на районна избирателна комисия. Взето е и нарочно решение от районна избирателна комисия, като ние сме уведомили вече и община Пловдив, както и службите ГРАО.
1: Днес се прави демонстрационно гласуване с избирателни машини. В 16-та избирателна комисия ще има подобно гласуване. Нека да обясним каква е същността, каква е процедурата за подобна демонстрация.
0: Има взето нарочно решение от Централна избирателна комисия за провеждането на демонстрации за гласуване с машина. От тази гледна точка тези демонстрации имат единствено само информационна функция, нищо повече. Предоставяме възможност на избиратели, които имат желание, без каквито и да било условия, без предварително записване, без заплащане, без каквото и да било изискване, да могат да дойдат в нарочените часове и дни на съответните локации и да се уверят в възможностите, които предоставя машинното гласуване. Така че от тази гледна точка всеки един избирател има възможност да посети съответната локация на съответния ден и час, като графика, който ние сме приели за демонстрациите за машинно гласуване, е обявен на сайта на районна избирателна комисия в рамките на днескашния ден от 11 часа до 3 часа след обяд в градата на Общински съвет Пловдив на улица Аксентий Венешки номер 20 в фоайето на административната сграда ще има на разположение член на районна избирателна комисия заедно с машина, която работи и всеки един гражданин може да дойде и да заповяда.
1: А тази машина, която се използва за тези демонстрации, извън тези, които ще бъдат използвани реално в изборите ли е? И къде е съхранявана тя до този момент?
0: Машината е абсолютно същата, като тази, която ще бъде използвана на изборите. Разликата е, че това е демонстративна машина, която служи единствено и само за обучителни цели. А машината до този момент е съхранявана в София и е била охранявана от органите на МВР. В районна избирателна комисия машината беше доставена през уикенда.
1: Задавам този въпрос, тъй като сам знаете за серията спекулации до тук, общо взето откакто машините се използват като средства за гласуване, а за това, че е възможно да бъдат манипулирани и за това, че не са охранявани добре.
0: Въпроса за техническите възможности на машините и за това къде са били охранявани и при какви условия е въпрос към Централна избирателна комисия. Ние нямаме нищо общо с този процес. Ние не съхраняваме, не охраняваме и не отговаряме за сигурността на машините. Това са правомощия на Централна избирателна комисия, които по мое мнение са упражнявани напълно добросъвестно до този момент.
1: А да уточни би това, че все още машините не са доставени?
0: Не, не са доставени.
1: Да, това предстои по обичайния график, който се прави преди всеки вод, предполагам.
0: Точно така.
1: Ивайло Василев, който е председател на 16-та районна избирателна комисия Пловдив град.
2: Фактите в ден след ден.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: ден след ден.
1: Минималната работна заплата ще се определя в диапазон с долна и горна граница, като горната ще се изчислява по формула с 4 показатели, които ще имат равна тежест. Новият механизъм бе обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество при разглеждането на промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които бяха представени от социалния министър Наталия Ефремова. Работодателските организации и КНСБ подкрепиха наредбата, докато от синдикат Подкрепа бяха против. Долната граница на диапазона ще бъде размерът на минималната заплата за текущата година, а горната ще се определя въз основа на 4 показателя, всеки от които ще има тежест от 25%. Те отчитат изменението на цените на малката потребителска кошница, динамиката на брутната, медианна и средната работна заплата, както и дългосрочните тенденции в производителността на труда. Последният показател ще се изчислява като средноаритметична стойност на годишните изменения на брутната добавена стойност на един заед по съпоставими цени за последните 10 години. Определянето на минималната заплата ще преминава през два етапа. До 15 май синдикатите и работодателите ще водят преговори, а до 15 август Министерският съвет ще определя размера и за следващата година. Предвижда се и оценка на адекватността на минималната работна заплата на всеки 3 години. В тази оценка при изготвянето ще участват отново социалните партньори. В края на септември Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на труда, с които бяха регламентирани новите правила за определяне на минималната заплата. Сега те се дописват с наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров каза, че синдикатът е направил компромис при договарянето на новия механизъм, но пък държи издръжката на живот да остане водещ ориентир. КНСБ принципно подкрепя проекта, като настоява в наредбата да се уточни, че използваният в момента показател е временен. Главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев възрази, че новият механизъм използва статистически данни, които имат над 2 години давност. По думите му, по старата формула, минималната заплата за следващата година би била около 692 евро, но сега размерът и ще зависи от решението на правителството. Работодателите също подкрепиха проекта, като подчертаха, че текстът е резултат от трудни преговори и компромиси. От Българската стопанска камара не приемат, казаха, че не са приемали кошницата от услугите да бъде временен показател. Най-големият им компромис е бил включването на издръжката на живот чрез методология на Националния статистически институт. Промените засягат и допълнителното възнаграждение за нощен труд. Предлага се да отпадне фиксираният минимален размер от 51 евроцента на час, като остане правилото доплащането да е не по-малко от 0,15% от минималната работна заплата. Така, по изчисленията, представени от социалния министър, това означава минимум 93 евроцента допълнително за всеки отработен час през 2026 година.
0: Ден след ден.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Пловдив е най-гъсто населената община в България. Украинският президент предупреди за силен ответен отговор към Русия, ако Москва отхвърли енергийното примирие. Двама американски учени са носителите на Нобеловата награда за икономика. България е готова да насърчи инвестиции, които носят висока добавена стойност и внедряват успешни бизнес модели в българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с американска бизнес делегация, организирана от посолството на САЩ у нас. В нея са участвали компании в сферата на сигурността, високите технологии, отбраната, енергетиката и други. Премиерът подчертава на срещата, че страната ни има реален капацитет да участва активно в развитието на индустриите на бъдещето и се стреми да се утвърди като важна част от производствените вериги в сферата на високите технологии. Във връзка с това българският премиер отбелязва, че в страната ни вече активно се развиват компании в областта на електрониката, хай-тек, развитието, космическата и отбранителна индустрия, които търсят международни партньори. У нас функционира и първият в региона Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, който привлича български и международни учени и вече дори има съществени постижения в областта.

0: на изкуствения интелект, казва на срещата с американската бизнес делегация българският премиер Румен Радев. Националният статистически институт отбеляза 12 октомври, деня на българската община и местното самоуправление, с любопитна иконографика и демографска информация. От нея става ясно, че Пловдив, например, е най-гъсто населената община в България. 3227 души живеят на квадратен километър тук. В община Кърджали има най-много кметства, 96, а в Габровско пък има най-много села, 133. В община Хайредин живеят равен брой мъже и жени по 1779 от двата пола. На 12 октомври 1882 година в Княжество България е обнародван Законът за общините и градското управление, поради което на този ден се отбелязва и деня на българската община. Недекларирани близо 914 грама златни монети и бижута на обща стойност почти 105 000 евро задържаха митничарите на пункта Капитан Андреево. Това е станало при проверка на лек автомобил, идващ у нас от Турция. В колата пътували шофьорът и негов спътник, румънски граждани, които идвали от Турция през България към Румъния. В зоната на митническия контрол те първоначално обявили, че нямат нищо за деклариране. След анализ на риска обаче колата била изведена и претърсена, като под колата на багажника са открити полиетиленови пликчета, съдържащи именно златните монети и бижута. Контрабандната стока, пътниците и колата са задържани. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще реагира, ако Русия не се съгласи на енергийното прекратяване на огъня, обявено едностранно от президента на щатите Доналд Тръмп. Същевременно руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Зеленски не заслужава прекратяване на огъня, за да се организират избори в Украина. Зеленски пък каза, че Русия атакува Украина, докато Тръмп обяви предварително енергийно примирие, като отбеляза, че руският президент Владимир Путин явно не чете социалната мрежа на Тръмп. Ако тази зима Русия не се съгласи на енергийно примирие, ние ще отвърнем, заяви Зеленски пред Варшавския форум за сигурност. Той посочи, че украинските сили са се въздържали от удари по руски рафинерии през изминалата нощ, докато руски ракети са поразили съоръжение за добив на газ в Украина. Форум самият Доналд Тръмп внесе объркване по света, като заяви, че има споразумение между Русия и Украина, без обаче да предостави подробности, което предизвиква учудване в Киев и съответно мълчание в Москва, коментират световните агенции. Западните съюзници на Украина обаче подкрепиха Зеленски. Русия не се интересува от прекратяване на огъня, а от деескалация или от дескалация или мир. Тя се интересува само от доминация. Това заяви полският премиер Доналд Туск. Американските икономисти Робърт Хол и Майкъл Уудфорд са тази годишните носители на Нобеловата награда за икономика заради работата си върху, цитирам, макроикономическите основи на микроикономически основи на макроикономическото стабилизиране. Двамата учени спечелиха заради десетилетията си труд по разработването на фундаментални модели, които по-настоящем се използват от централните банки и финансовите министерства по целия свят за стабилизиране на самите икономики. И сега отново прогнозата за времето с дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новини.

0: 11 градуса в Източна България между 20 и 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Вие сте с предаването Ден след ден на Радио Пловдив, което продължава до 17 часа. Във втория час ще стане дума за финансирането на общинските проекти, както и забавното въвеждане на принципа за мърсителят плаща при определянето на такса смет. Екип в студиото Славчо Пейков, музикален редактор и звукорежисьор, пред микрофона Емил Костов. Хайде, момченце,

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Деня на Българската община разговаряме с Донка Михайлова, която е заместник-председател на Националното сдружение на общините в България, както и кмет на Троян. Здравейте!
3: Здравейте!
2: При дискусиите за държавния бюджет за тази година, за 2026 година, голяма част от притесненията на вашите колеги бяха свързани с това в каква степен ще продължи да се развива и да върви инвестиционната

0: програма за общински проекти, плащанията по тях. Имахте възможност на годишната среща, която се провежда в курортния комплекс Албена, вярвам, да разговаряте с ваши колеги. Какви са настроенията, какъв е хода на изпълнение на тези проекти?
1: Ще помоля преди да ми разрешите, преди да отговоря на този толкова важен въпрос, да поздравя чрез Радио Пловдив българските общинари, хората, които всеки ден са най-близко до проблемите на нашите съграждани. 12 октомври е деня на българската община, а днес в Албена ние отбелязваме и 30 годишнината

0: създаването на Националното сдружение на общините. Честит празник на колегите, които ни слушат. Инвестиционната програма е една от най-важните теми за българските общини днес, защото в момента в ход е изпълнението на хиляди проекти в цялата страна, част от които са финансово необезпечени, и най-сериозната тема, която вълнува моите колеги тук в Албена, е точно тази. Имахме възможност да обсъдим тази тема с министъра на регионалното развитие, архитект Шишков, с неговата заместничка. Към настоящия момент бавно се възстановяват плащанията по инвестиционната програма. Като в последния месец са разплатени около 100 милиона лева и очакваме до края на годината да бъдат разплатени още 500 милиона, а това са средствата, които са заложени в държавния бюджет.
1: Вие говорите за левове, предполагам, защото така са били договорени проектите в старата българска валута.
0: Това беше... не, извинявайте, грешката е моя, става дума за евро.
1: Това, за което стана дума при тези инвестиционни проекти и дискусиите по тях, беше свързано и с това, че част от тях продължават повече от един кметски мандат, а финансирането пък, когато е свързано с финансиране от държавата, обикновено е свързано с по-кратки периоди. Как да се разреши това противоречие?
0: Всъщност става дума за проекти, които имат своите строителни разрешения, както и договори с изпълнители.
1: Да.
0: Тъй, че те продължават да бъдат ангажимент дори в случаите, в които ръководството на една община е различно. Вече две години, 24-та и 25-та, ние работим по инвестиционната програма. Очевидно в следващата година, която е последна за мандата, ще продължи работата по тях, като голямата част от проектите ще бъдат приключени.
1: Имат ли опасения общините, когато правят свои разходи, за да може тези проекти да вървят и чакат междувременно финансирането от държавата? Имат ли право според вас и вече има ли прецеденти за такива опасения, че доста късничко ще получат финансирането от държавата?
0: Разбира се, че имаме такива опасения. Както вече казах, две години продължават тези опасения. Те са наши на общините, така и на строителния бизнес. За наше удовлетворение ние успяхме да договорим в рамките на бюджет 26-та година една приемлива сума. Както вече казах, тя е от 600 милиона евро, която на практика ще обезпечи плащанията за настоящата година. През ноември месец ние ще видим записа в бюджет 27. Очакваме до края на месец октомври да проведем и преговорите с министъра на финансите, които, както е известно, са задължителни по закона за бюджета. Преговори и протокол от които се внасят в Народното събрание заедно с предложението за бюджет.
1: От информациите му от срещата в Албена виждаме, че се дискутира и вече започналото въвеждане в някои общини на принципа замърсителят плаща при определението на такса смет. Ваши колеги споделят своя опит. Остава

0: се обсъждаше тази сутрин в един от панелите. В дискусиите становището на колегите е, че ние трябва да въвеждаме поетапно принципа, защото той може да бъде въведен при осигурена логистика, която струва средства. Това са съдове за смет, софтуер, техника за извозване на съдовете за смет. Хубаво е, че тук в Албена е и председателя на комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, господин Проданов, и председателя на регионалната комисия, и те са част от нашите дискусии.
1: Ваши колеги, кметове, отчита, че с въвеждането на този принцип таксата се е повишила, но пък вече тежестта е по-равномерно разпределена. Това ли е доминиращото становище за новия модел?
0: Това категорично показват нашите анализи. За съжаление, увеличението на такса смет при въвеждането на новия модел е най-голямо в отдалечените от депата за твърди битови отпадъци и от общинските центрове населени места. Това обикновено са малки населени места, в които като принцип живее по-бедната част от населението. Това са и нашите опасения, опасенията на общините, и за това ние пристъпваме изключително внимателно към прилагането на принципа. Останалото, че принципа за мърсителя плаща, че трябва да се плаща толкова, колкото отпадък се генерира, е убеждение, което всички

0: тяхната оценка на имота не е справедлив, защото това, че живееш в скъп имот, не означава, че генерираш голямо количество отпадък.
1: На този фон, на това, което управляващото мнозинство говори за увеличение на данъчните оценки на имотите, наистина ли няма да повлияе в крайна сметка именно върху тази такса? Поне за тези общини, които все още задържат този модел на определене?
0: Увеличението на данъчната оценка на имота не означава непременно увеличаване на абсолютната стойност, която плаща един гражданин. И данъчната оценка, и данъка върху недвижимите имоти зависят както от данъчната оценка, така и на ставката на данъка, съответно таксата. Тъй, че в правомощията на общинските съвети е да определят точно размерите на данъка върху недвижимите имоти и на такса смет. Но повишението на данъчните оценки на имотите е крайно необходими, а те са такива, каквито са били през 2006 година. И този факт изкривява въобще местната данъчна политика. Крайно време тази несправедливост да бъде изправена.
1: От друга страна обаче до година ще има местни избори, а това са така наречените непопулярни мерки, тези за които ние говорим. На този фон как според вас ще бъдат въведени те?
0: Още веднъж повтарям, че в правомощията на общинските съвети и на кметовете, които правят предложения към тях, е правомощието да се определи абсолютния размер на налозите, тъй че всяка община ще решава сама за себе си, съобразно потребностите и съобразно разбирането за един справедлив данък. Във всички случаи трябва да е ясно, че ежегодно потребността от повече приходи в общинските бюджети расте. Ако говорим за такса смет, всъщност тя трябва да обезпечи план сметките чистота в общините. В тези план сметки

0: имат план сметките чистота, които следва да бъдат обезпечени финансово с приходите от такса смет на населението и на бизнеса.
1: Последен въпрос. Финансовата децентрализация е стар проблем. Общините отстояват своите искания, но пък не срещат разбиране от централната власт за това по-голяма част от подоходните данъци да бъдат давани на общините, те да ги администрират и те да решават как да ги инвестират. Има ли според вас промяна в настроенията на представителите на централната власт по този въпрос?
0: Усещаме такава промяна и от изявлението на премиера, и от записа в управленската програма на правителството, според която следващата година, 2027, трябва да бъдат направени промени в корпоративния данък и в данъка върху доходите на физическите лица. И след като законите за тази цел бъдат променени, може да се пристъпи към нов модел на финансиране на общините. От вчера дискутираме и тема, която тревожи всички ни, как да осигурим необходими приходи при този нов модел за общините, в които имаме ниска инвестиционна активност и ниски доходи на населението. А това е тема, по която ние от Националното сдружение имаме предложение и се надявам в предстоящите месеци ние да проведем един конструктивен диалог по темата и с Регионалното министерство, и с Министерство на финансите.
1: Благодаря ви, Донка Михайлова, заместник-председател на Националното сдружение на общините в България и кмет на Троян.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загруба е истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите ден след ден.
2: Безработицата сред хората над 50 годишна възраст е близо 2,8%, което е под средното равнище за страната. Тези хора са изключително активни участници на пазара на труда. Те са търсени кадри и имат ключова роля за подобряването на икономическата среда. Коментарът е на заместник министър

0: на труда и социалната политика Лилия Стоянович по време на форума Млади таланти 50+. 60% от участниците в мерките на пазара на труда, които социалното ведомство общава на национално ниво, са жени, каза още заместник министърът по думите, и това показва, че жените в България са изключително еманципирани и активни и че женският пол категорично не е слабият пол. Напротив, жените в България движат голяма част от икономиката напред, казва още Стоянович, и посочи, че от 104 000 души, които са преминали обучение за дигитални умения през последните 2-3 години, 66% са жени. Лилия Стоянович смята, че работещите осъзнават необходимостта от повишаване на квалификацията си, тъй като пазарът на труда се променя динамично под влиянието на новите технологии. Данните сочат, че още през 2021 година 90% от работните места изискваха дигитални умения, като при 70% от тях се изискваше средно или високо ниво на компетентност, каза Стоянович, и добави, че надграждането на базовите цифрови умения е от изключителна важност. В помощ е националния бюджет, както и европейското финансиране по програма развитие на човешките ресурси, така че всеки желаещ, независимо дали работи или е безработен, може да подобри квалификацията си напълно безплатно. Заместник министърът обърна внимание на баланса между личния и професионалния живот, като посочи, че в градовете с недостиг на места в детските заведения се прилага процедура за наемане на детегледачи измежду безработните. Така подкрепяме младите семейства и помагаме на родителите да се върнат по-бързо на работа, казва още Стоянович. Тя отбеляза, че започването на работа отначало може да бъде по-трудно за хората над 50 годишна възраст, и затова акцентът е върху допълнителната квалификация и придобиването на нови умения. Отличен опит мога да кажа, че на тази възраст ангажиментите около отглеждането на децата вече са отминали. Работодателите оценяват това, защото тези служители не излизат в дълги отпуски по майчество или болнични за гледане на деца. Те са изключително лоялни, адаптивни и активни в предприятието, казва още заместник социалният министър.
1: Фактите в ден след ден.

0: въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Населението на България намаляло с 14 153 души през 2025 година и в края на годината е 6 423 207 души. Спадът е с 0,22% спрямо предходната година. Средната възраст на българите вече достигна 45,4 години. Това показват данните на Националния статистически институт за населението, публикувани днес. Демографският спад се задълбочава спрямо 2024 година, когато населението на страната

0: намаля с 8121 души или с 0,13%. Основната причина остава отрицателният естествен приръст, разликата между живородените и починалите. През 2025 той е довел до намаляване на населението с 49238 души. В същото време външната миграция има положителен ефект върху числеността на населението. През миналата година повече хора са се заселили в България, отколкото са я напуснали, като положителният механичен приръст е 35085 души. Той обаче не е достатъчен, за да компенсира отрицателният естествен приръст. Застаряването на населението продължава, като средната възраст в страната достига 45,4 години в края на 2025-та. Хората в трудоспособна възраст са 3,764,842 души или 58,6% от населението на страната. Обезлюдяването също остава видима част от демографската картина. Към края на годината 192 населени места са без жители. В други 1280 населени места или 24,4% от всички живеят между 1 и 49 души. През 2025 година 44640 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. В този поток влизат както български граждани, които се завръщат в страната, така и граждани на други държави, които са получили разрешение или пък статут за пребиваване у нас. От всички заселили се 45,9% са граждани на държави извън Европейския съюз, 38,9% са с българско гражданство, а 15,2% са граждани на други страни от Еврообщността. Най-голям е делът на имигрантите от Турция 25,1%, следвани от Украина 18,5% и Германия 9,1%. Преобладаващата част от заселилите се са във възрастовата група 15-64 години 72,9%. В обратната посока през годината 9555 души са променили настоящия си адрес от България в чужбина. Сред емигрантите 59,7% са на възраст между 15 и 64 години, 6% са деца до 14 години, 34,3% са по-възрастни на 65 и повече години. Данните на НСИ показват, че положителното миграционно салдо смекчава, но не обръща тенденцията към намаляване на населението. От 1990 година насам демографското развитие на България се характеризира с отрицателен естествен приръст.
1: Прогнозите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Извън протокола.
1: Миналата сряда в Пловдивския квартал, квартал Столипино в багери събориха постройки, определени като наркодепа за трафик на дрога в целия град. Те, както и по-голямата част от постройките в квартала, са вдигнати незаконно. Жителите на Столипиново спокойно признават това. Ето една такава реакция извън протокола.
2: Значи ме слушаш с устата.
3: И с ушите ме слушам.
2: Не е верно.
3: Аз имам къща тук, имам и калабалък семейство. Къде ще идем? Къде ще живея? Не е законна. Тук много рядко законни къщи да имаме. Това от 60 години без законни къщи.
0: Извън протокола.
1: Така завършва Ден след ден на Радио Пловдив и с пожелание за спокоен следобед от Славчо Пейков и Емил Костов.

17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Сандрин Павлозов. В Пловдив тези дни се провежда демонстрационно гласуване с машини. Арестуваха млада жена, седнала зад волана, дрогирана с богат коктейл наркотици и без книжка. Отново множество пияни, дрогирани шофьори през уикенда в града и региона. А Пловдив се оказа най-гъсто населената община в България. Защитата на 51-годишния Славчо Магеров, който е сочен за физически убийство на бизнесмена Илиян Филипов, е обжалвала мярката му за задържане в ареста. Съдебното заседание по това искане е утре, съобщава

0: гостите за Радио Пловдив, адвокатът му Диляна Агова. Даниела Добрева с подробности.
1: Адвокат Агова посочи, че е поискала от съда да получи достъп до материалите по досъдебното производство, тъй като до този момент те не са били предоставени на нея и Славчо Магеров. Утре тя и клиентът ще могат да се запознаят с тези материали в рамките на един час преди съдебното заседание, уточни юристът. Припомням, че Славчо Магеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава стана ясно, че мотивът за убийството са неуредени финансови сметки между него и Филипов от залагания на черно тото. Съдебната зала се разбра обаче, че срещу Магеров има само косвени доказателства, а оръжието на престъплението все още не е открито. До този момент обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си. Илиян Филипов беше убит с един куршум в лицето в първите часове на 30 септември. Убийството е станало пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал Христо Смирненски, където живее негова приятелка. Тя е подала и сигнала за убийството на спешния телефон 112. По-малко от едно денонощие Магеров беше задържан. Мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение съдия Петко Минев посочи, че разследващите по минути са проследили неговото движение пеша из двата автомобила, които сменя до София, където по-късно беше задържан. За новините Даниела Добрева.
0: 16-та районна избирателна комисия Пловдив град организира демонстрационно гласуване с машини за президентския вот на 25 октомври. Желаещите пробно да пуснат своя вот и да видят как работят устройствата, могат да го сторят на различни места в града, считано от днес до 23 октомври включително, разказва Иванка Петкова.
2: Гласоподавателите могат да тренират на машини до 17 октомври включително в фоайето на Общинския съвет на улица Аксентий Велешки. В сряда това може да стане в сградите на Общинската администрация на площад Стефан Стамболов и в районите Западен и Тракия. В петък демонстрациите са в бившия партиен дом и в зданията на районните администрации на Централен, Южен и Източен. От 20 до 23 октомври демонстративно гласуване ще има и в палата номер 13 на Международния панаир. Демонстрациите на машинното гласуване се провеждат в присъствието на членове на районната избирателна комисия, обясни председателят на 16-та РИК Ивайло Василев.
3: Тези демонстрации имат единствено само информационна функция, нищо повече. Машината е абсолютно същата като тази, която ще бъде използвана на изборите. Разликата е, че това е демонстративна машина, която служи единствено и само за обучителни цели.
2: За президентския вот на 25 октомври в Пловдив ще има 474 секционни избирателни комисии с над 4100 членове, които вече са назначени. Другата седмица предстои обучението им, каза още председателят на 16-та РИК. Само в 8 секции, които са с под 300 избиратели, ще се гласува с хартиена бюлетина, във всички останали ще има машинно гласуване. За новините Иванка Петкова.
0: Община Пловдив ще модернизира изцяло детска градина Родина, която се намира на улица Ландос с 1 милион 630 хиляди евро, което е безвъзмезно европейско финансиране. Проектът пред

0: Мера на улица Ландос с 1 милион 630 хиляди евро, което е безвъзмезно европейско финансиране. Проектът предвижда основен ремонт на сградата, мерки за енергийна ефективност, ново оборудване, обновяване на дворното пространство. Предвижда се топлоизолация на външните стени и покрива, подмяна на вратите и осветителните тела и изграждане на нова фотоволтаична централа. Дворът също ще бъде озеленен и ще бъдат изградени площадки за игра, зона за безопасност на движението и природен кът. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца. Четирима другирани и няколко пияни, откровено пияни водачи, са били задържани от петък до неделя на различни места в Пловдив и региона. Сред тях изпъква млада жена, седнала зад вулана, като е била силно сдругирана и без книжка. За всички тези случаи сега разказва Живка Танчева.
1: 32-годишната шофьорка е била хваната да кара колата си под влиянието на коктейл от кокаин, амфетамин и метаамфетамин. Младата жена нямала и шофьорска книжка, съобщиха от полицията. Още трима другирани и трима пияни водачи са били задържани през уикенда в Пловдив. Сред тях са 22-годишен младеж, също без книжка от Златосел, който бил надрусан с комбинация от амфетамин и метаамфетамин. Дрога е отчет и при 26-годишен шофьор в Карлово, както и при 37-годишен моторист, спрян на околовръстното шосе на разклона за село Марково. Полицаите са задържали и пиян 61-годишен водач с над 2,3 промила алкохол, докато криволичал опасно по булевард Никола Вапцаров в Пловдив. Засечени са били още двама шофьори, 71-годишен в жилищен район Тракия и 30-годишен в Стамбулийски. Срещу всички задържани водачи се водят бързи производства. За новините, Живка Танчева.
0: По-малко туристи и нощувки, но по-високи приходи отчитат местата за настаняване в Пловдивска област през август тази година. Това показва данните на териториалната статистика, това е статистическо бюро Юг. Недалеко с още данни от там.
2: Приходите от нощувки в област Пловдив нарастват с над 12% през август, спрямо същия месец на миналата година, въпреки че туристите и реализираните нощувки намаляват. Постъпленията от нощувки достигат 6 милиона и половина евро. Увеличението е по-осезаемо при чуждестранните туристи, чието разходи за нощувки са нараснали с близо 1/5. През август в местата за настаняване в областта са пренощували 67 000 души, с 6% по-малко спрямо година по-рано. Около 2/3 от гостите са българи. Сред чуждестранните туристи най-много са посетителите от Турция, следвани от Германия и от Испания. През месеца в областта са работили 250 хотела и други места за краткосрочно настаняване. Заетостта на леглата е малко над 1/3, като най-предпочитани остават хотелите с 4 и 5 звезди. При тях заетостта дори се увеличава спрямо миналото лято, докато при по-ниските категории се отчита спад. Данните показват, че въпреки по-малкия брой туристи, приходите от нощувки в област Пловдив продължават да нарастват. За новините, Неда Велкова.
0: Националният статистически институт отбеляза 12 октомври, това е деня на Българската община и местното самоуправление, с инфографика и любопитна демографска информация там. От нея става ясно, че Пловдив е най-гъсто населената община в България. 3227 души живеят на квадратен километър. В община Кърджали има най-много кметства, 96, а в Габровско пък има най-много села, 133. В община Хайредин пък живеят поравен брой жени и мъже, по 1779 човека от двата пола. На 12 октомври през далечната 1882 година в Княжество България е обнародван Законът за общините и градското управление, поради което на този ден се отбелязва и денят на Българската община. Сега следват спортни вести с Йордан Данчев.
3: От ръководството на Локомотив Пловдив излязоха с официално съобщение, в което обявиха, че са отворили две дарителски банкови сметки, които ще бъдат използвани за събиране на средства в помощ на клуба. Едната ще бъде използвана за нуждите на детско-юношеската школа на Смурфовете, другата за подпомагане и издръжка на представителния отбор. Както е известно от

0: управата на Чернобелите обявиха, че собственикът Христо Крушански е взел окончателно решение да се оттегли от управлението на клуба, а от своя страна ръководството не може да се ангажира с конкретен срок за намиране на нов финансов благодетел. Баскетболните Локомотив, Пловдив и Спартак и Ботев Академик започнаха с успех новия сезон в Националната баскетболна лига. Локомотив се наложи над отбора на Спартак Плевен с 73 на 92 точки. Девър Рамзи стана MVP на тази среща с 19 отбелязани точки, 9 борби и 10 асистенции. Ботев Академик също победи в първия кръг на Националната баскетболна лига. Студентите се наложиха над Бероя с 90 на 86 в оспорван двубой. MVP стана Дикуариус Николас с 20 точки, 8 борби и 7 асистенции. Шампионките от волейболен клуб Марица Пловдив откриват новия сезон в Националната волейболна лига с домакинство на ЦПВК София. Този петък от 18 часа и 30 минути в зала Строител. Волейболният следобед в Пловдив започва още в 16 часа, когато другият пловдивски представител, Марица 2022, ще се изправи срещу Драгоман. Така любителите на волейбол ги очакват два поредни двубоя и много волейболни емоции.
1: Информация за времето, прогнозата за до вечера и утре от Анастасия Кирилова.
2: През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, а на югозападните райони утре през деня ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, максималните ще са между 10 и 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи Севелин Полозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
4: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолян, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
3: Заповядайте, чакаме ви.
5: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
6: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
7: Изработване на ефектни аудиоклипове.
6: Конкурентна тарифа.
7: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
6: radiopovdiv.bg.
5: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
6: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
8: Антена Спорт.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър вечер от екипа на предаването. Слави Пеков и Йордан Дачев са в студиото на Радио Пловдив. Ангел Чавдаров е в студиото на Радио Кърджали. Тази вечер е и последният двобой от 13-ти кръг на Първа лига.

в Разград между отборите на Лудогорец и Арда Кърджали. Разбира се, ще направим и обзор на мачовете този уикенд. Започваме след една песен.

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Започваме сега от Кърджали и колегата Ангел Чавдаров, тъй като тази вечер е последния матч от 13-ти кръг на Първа лига, в който Арда Кърджали гостува на бившия шампион Лудогорец. Ангеле, здравей!
1: Добър вечер! Добър вечер на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Да, тази вечер от 20 часа започва този матч на Хюе Фарма Арена. Негов главен съдия ще бъде Кристиян Колев. Повторен дебют начало на Орлите ще запише Игор Йовичович, който наследи по елият изненадващо към Турция Томас Райс. Специалистът познава добре обстановката в Разград, след като спечели требъл с Орлите през 2025 година. Под въпрос за мача е нападателят на Лудогорец Квадро Дуа. Швейцарският таран страда от лек проблем и не тренира стима през миналата седмица. Това му попречи да вземе участие в контролата с Черно море. Въпросната среща с моряците беше спечелена по категоричен начин от разградчани с 5-0. Очаква се атаката на зелените срещу Арда да поведе Руан Секо. По време на паузата за националните отбори първи минути с зелената фланелка записаха и последните 4 нови попълнения в Лудогорец: Иво Гърбич, Иван Желиско, Амир Хаджи Ахметович и Омар Рекик. В края на септември договор с Арда пък за 3 години подписа централният нападател Набил Макни. За последно бившия футболист на Хевър Пазарджик игра в гръцкия Волос. Дали тази вечер той ще попадне след стартовите 11 или поне в групата, е въпрос само да гадаем. Флагера на небесносините се завърнаха и двамата национали Станислав Иванов и Димитър Велковски. И двамата не трябва да са обременени от някаква преумора, тъй като Велковски пропусна заради наказание последния матч с Люксембург, а Станислав Иванов пък игра общо само 90 минути в последните три мача на Лововете. Интересно е, че тимът на Александър Тунчев се намира в серия без победа, като последната такава датира от далечния 31 август. Тогава небесносините спечелиха на собствен терен с 2-0 срещу Ботев Враца. Така Арда заема вече шестото място във временното класиране, след като бе задминат от тима на Ботев Пловдив,

след последната победа на канарчетата в домакинството им със Славия. От Арда вече показаха, че може да се противопоставят успешно на Лудогорец. През миналата кампания Тунчев и неговия отбор спечелиха на два пъти срещу Орлите и в Кърджали, и в Разград. Тази вечер обаче матчът според мен ще е по-различен и кърджалийци ще бъдат доволни дори и на точка от тази среща. Какво иначе ще се случи, ще разберем тази вечер малко след 20 часа, когато започва този матч между Лудогорец и Арда на Хюлефарм Арена. Естествено, първите новини от този матч, крайните резултати, както и всичко по-интересно около този двубой, може да чуете утре в спортните емисии на Радио Кърджали и Радио Пловдив.

предаването Антена Спорт Плюс. Сега поглед към пловдивските отбори. Какво направиха те в 11-я кръг? Ботев Пловдив с четвърта поредна победа в Първа лига. Този път 1-0 като домакин на Славия. Единствени гол в срещата, която се игра пред 18 000 зрители на стадион Христо Ботев. Бе дело на Алберто Салидо в началото на второто полувреме. Двобоят премина под надслов всички за Илиян в памет на президента на жълто-черните Илиян Филипов, който бе убит на 30 септември в Пловдив. В същото време жълто-черните вече се готвят за домакинството си на Ботев Враца в турнира за купата на Елита. Двобоят от 19 часа на 14 октомври, сряда, от 19 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив, като билетите ще бъдат на цена от 5 евро за абсолютно всички сектори по желание приживе на президента на клуба Илиян Филипов. Локомотив Пловдив пък направи равенство 1-1 като гост на Локомотив София в железничарското дерби. Черно-белите откриха резултата в 7-та минута чрез Лайтън, но домакините изравниха в 33-та чрез Метфрай. Така Локомотив вече гледа към участието си в турнира за купата на България. Черно-белите гостуват на Янтра Габрово в среща от 16-ти на финалите на турнира този петък, 16 октомври, от 19 часа на стадион Христо Ботев. Крайният изход се решава в една среща, като при равенство ще има продължение, а при ново дуспи. Така че Локомотив участва в турнира за купата на България сега, а Ботев Пловдив в турнира за купата на Елита. В същото време от Локомотив, от ръководството излязоха с официално съобщение, в което обявиха, че са отворили две дарителски банкови сметки. Едната в полза на детско-юношеската школа, другата в полза на представителния тим след оттеглянето на Христо Крушарски. След последното изявление от ръководството, ето какво казват те: получили са множество съобщения и запитвания от привърженици, които искат да подкрепят финансово любимия си клуб. Тази реакция е поредното доказателство, че в турнирните, в трудните моменти Локомотив винаги може да разчита на най-голямата си сила, черно-бялата общност. В отговор на тази инициатива и желанието на самите привърженици, Локомотив Пловдив обособи две отделни дарителски банкови сметки. За нуждите на детско-юношеската школа ще бъде използвана вече съществуваща сметка, а за представителния отбор е открита нова, предназначена единствено за неговото подпомагане и издръжка. Искаме изрично да подчертаем, че тази инициатива не е задължение за никого. Тя е възможност за всички, които сами изразиха желанието да подпомогнат Локомотив в настоящия труден момент. Благодарим на всеки локомотивец, който застава зад клуба, независимо дали с присъствие на трибуните, закупен билет, дарение или по друг начин. Всяка подкрепа има значение и нито една не се приема за даденост, гласи официалното съобщение от ръководството на Пловдивския футболен клуб.

Продължаваме с новините от Българския футболен съюз, където днес изпълкомът прие оставката на досегашния национален селекционер Александър Димитров, който напусна поста си след домакинското 0-0 срещу Естония на 29 септември в Лигата на нациите. Димитров води представителния тим на България в 10 мача, като бе назначен на 24 септември 2025 година. В неговия период лъвовете постигнаха 3 победи, в 2 мача завършиха наравно и претърпяха 5 загуби. Дебютът му беше тежката домакинска загуба в София с 1-6, а също така е под ръководството на Димитров. България спечели турнира FIFA серии 2026 в Индонезия. Атанас Рибарски, който бе начало на юношите до 19 години, пое поста след него в мачовете с Исландия и Люксембург в началото на октомври, а той ще остане и за последните 2 двубоя в група C4 на Лигата на нациите. България има домакинство на Исландия на 13 ноември в Пловдив и гостуване на Естония на 16 ноември. Ето какво каза Гонзо. Дава ми се време след края на Лигата на нациите да намерим подходящ кандидат за постоянен национален селекционер. Да изчистим профила, който ни е нужен, ще изберем тренер, който да помогне за развитието на всички национални отбори, а не само на мъжкия. Разговарял съм вече с треньори с опит в Европа, които са били национални селекционери. Последните двама български треньори, Илиян Илиев и Сашо Димитров, при тях нямахме добри резултати. Лошо е, че нямахме и добра игра. Затова сме решили да изберем чужденец. Когато Илиян Илиев напусна поста, имахме предложение към опитни и знаещи български треньори. Някои от тях обаче искаха да започнат от януари, което не беше приемливо за нас, защото до края на цикла имаше още 4 мача. Тогава назначихме Александър Димитров като човек, който идва от младежки отбор и познава доста добре играчите. Каза още Георги Иванов и добави: един собственик на водещ клуб ми казва: откъде да намери играчи до 23 години? Казвам: няма да ги намираш, а ще ги създадеш. Докато няма поне 7-8 български футболисти, които да играят в първенствата от топ-5 на Европа, Англия, Испания, Германия, Италия и Франция, не бива да се очакват някакви сериозни резултати от националния тим. Знаем къде е проблема, опитваме се да създадем предпоставки за решаването му, но хората не се интересуват от това и искат резултати. Сега вероятно ще качим при мъжете някои момчета от младежки отбор до 21 години, който приключи с ангажиментата си. Той допълни, че след матча с Люксембург на 6 октомври е видял светлина в

тунела, макар този съперник да е подценяван. Но Иванов заяви, че Люксембург не е събран състав от сервитьори и готвачи, а техните футболисти се формират по школите в Германия, Франция и Нидерландия. Той ще направи постъпки пред Министерството на младежта и спорта за стария стадион Септември в Красна Поляна, където да изгради 4 тренировъчни лагера и да ги предостави на школите в София. Той даде за пример, че отборите в София за момчета до 14 години са 380 и се надява по този начин да се облекчи малко положението с развитието.

на младите таланти, което да става на добри терени. БФС не може да тренира децата в школите на клубовете, защото това е тяхна работа. Но можем поне да се опитаме да им подпомогнем, да ги подпомогнем с условия. На базата на БФС тук в Бояна, като изляза в 16:30 часа и виждам 4 отбора, които са се разделили един терен. Според вас това помага ли за развитието на децата? Каза Гонзо и добави, че нивото на българските футболни треньори, които получават лицензии от тренерската школа, но след това не се дообучават, не търсят развитие и затова не са търсени за работа. Проблемите са доста по-дълбоки. С всички правила за 4-ма българи, за играч до 23 години, плюс правилата в долните лиги, показахме къде е проблемът. Той е в изграждането на футболистите. Трябва да правим разлика между футболисти, които играят във вътрешното първенство и такива на международно ниво. Затова започваме категоризация, тя ще влезе в сила от нова година. Не може клуб с един набор да се нарича академия. Много пъти сме говорили за таксите в школите, за липсата на методика в клубовете, за липсата на терени, но предоставянето на представянето на националния отбор е под нашите очаквания. Той заяви, че след въвеждането на правилото за задължително използване на един българин до 23 години, в първа лига статистиката се е променила на 48% българи и 52% чуждестранни футболисти. БФС не взима от държавата, дава. 36 терена са построени от БФС с пари от проекти в различни населени места. Имам още 40 писма от кметове. И както се знае, един лев не сме взели от държавата. Всичките ни разходи се покриват от проекти на FIFA и UEFA. Академия БФС ни струва 600 000 евро. Програмата Double Pass 350 000, каза още Георги Иванов.

Продължаваме с тенис и други спортове. Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнира на твърда на стил Cold Serie Challenger 125 в Олбия, Италия. Наградният фонд е 204 000 евро. 33-годишният пловдивчанин, който е поставен под номер 4, записа втора поредна победа в квалификациите, този път надигравайки Матиас Черни от Чехия с 6-3-6-2. Кузманов спечели първия сет с три поредни гейма от 3-3 до 6-3, докато във втората част направи два пробива и поведе с 5-1, но опонентът му не успя да намери отговор до края. Така българинът заработи 5 точки за ранглистата на ATP, както и 2045 евро от наградния фонд на надпреварата. Националът на България за Купа Девис Александър Донски ще стартира утре в първия кръг на двойки с партньор Филип Печонка от Полша срещу американците Натаниел Ламънс и Джаксън Уитрол. Баскетболните отбори на Локомотив Пловдив и Ботев Академик стартираха с победи Националната баскетболна лига. Локомотив Пловдив се наложи над отбора на Спартак Плевен с 92 на 73 точки. Девро Рамзи стана MVP с 19 точки, 9 борби и 10 асистенции. Ботев Академик се поздрави с успех над Берое Стара Загора с 90 на 86 в оспорван матч. MVP стана Дикариус Николас с 20 точки, 8 борби и 7 асистенции. Волейболен клуб Марица Пловдив. Шампионките откриват новия сезон в Националната волейболна лига с домакинство на ЦПВК. Този петък от 18.30 часа в зала Строител, а волейболния следобед в Пловдив започва още в 16 часа, когато другия пловдивски представител в първенството Марица 2022 ще се изправи срещу Драгоман. Така любителите на волейбола в Пловдив ги очакват два поредни двубоя и много волейболни емоции.

Волен Чинков ще бъде главен съдия на мача между Ботев Пловдив и Ботев Враца от четвъртфиналите на новия турнир на Българския футболен съюз. Това ще бъде първи матч от чисто новия комерциален турнир, който ще противопостави в директни елиминации 8 от 10 най-добри отбора в България през изминалия сезон. Турнирът се провежда на директни елиминации. Срещата между двата тима с името Ботев ще бъде в сряда от 19 часа на колежа. Помощници на Волен Чинков ще бъдат Тодор Вуков и Драгомир Димитров. Четвърти съдия е Християна Гутева, навър са Димитър Димитров и Антонио Антов, съдийски наблюдател е Камен Алексиев. И какво очакваме днес като футбол от чужбина? Гьо Степена Станимир Стоилов от 20 часа гостува на Юпспор в турската суперлига. В висшата английска лига Coventry City срещу Нюкасъл от 22 часа. В Ла Лига Леванте Севиля също от 22 часа. В серия А на Италия в 19.30 Аталанта Венеция и Торино Удинезе от 21.45. Това бе всичко в предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Приятна вечер!

Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Володимир Зеленски заяви, че това е новина за него. Кремъл оповести, че контактите продължавали. Бомбардировките срещу украинската енергийна инфраструктура междувременно продължават. Вашингтон заплашва Киев, че ще спре

0: руски лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Дизеловото гориво в Евросъюза поевтиня с 5% на цени на едро. Петролът сорт Брент надхвърли $107 за барел. Ива Михайлова от Кочани е пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането и от Република Северна Македония и влизането и в България не е регистрирано. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 12 октомври. Останете сега с подробностите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е постигната сделка за незабавно прекратяване на огъня между Русия и Украина срещу енергийните им обекти. Това изненада Киев, а Москва запази мълчание. Кремъл отхвърли призива на Володимир Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да бъдат проведени избори в Украина, за каквито настоява Доналд Тръмп. От Михалина Димитрова чуйте повече.
1: Доналд Тръмп внесе объркване с изявлението си в социалната си мрежа True Social, че двете страни са се съгласили на енергийно примирие. Зеленски изглеждаше изненадан и каза, че ще търси допълнителни подробности, но добави, че Украина подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. По-късно той заяви, че са били ударени множество украински електроцентрали и че украинското небе е било пълно с руски дронове през целия ден. Той добави:
2: ако Русия не приеме енергийното спиране на огъня, ние ще отговорим.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не коментира изявлението на Тръмп за енергийното примирие, но пък отхвърли идеята за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се организират президентски избори в Украина. Вместо това той предложи примирие за един ден.
3: Ако
2: в Киев наистина искат да проведат избори, президентът и върховен главнокомандващ на Руската федерация ще даде указания да не се нанасят удари по Украина в деня на изборите.
1: Нарастващото напрежение между Тръмп и Зеленски дойде след решението на американския президент за временна отмяна на санкциите срещу Русия. Целта е незабавен внос на милиони тонове руско дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, за да се намалят рекордните цени. Зеленски заяви, че сделката за дизеловото гориво е слабо решение. Група от 7 влиятелни американски сенатори, 4 републиканци и 3 демократи, излязоха със съвместно изявление, което определя сделката като пълно предателство спрямо Украина и директно финансово подпомагане на военната машина на Путин. Те настояват, че Тръмп нарушава законодателството, забраняващо руски енергиен внос. Financial Times съобщи, че Съединените щати са заплашили Украина, че ако тя не спре дълбоките удари срещу руски рафинерии, Вашингтон ще блокира съвместния механизъм с НАТО, по който държавите от Алианса правят финансови вноски в специален общ фонд или покриват директно стойността на американските оръжия за Киев. Днес върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич предупреди, че Алиансът ще блокира, притъпи и усуети всяка атака срещу свои членове. При масирани удари на Русия срещу Украина в последното денонощие са загинали поне 10 души, а над 60 са ранените. Най-много пострадали има в Харков. За новините Михайлина Димитрова.
0: Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия, Франция и Полша декорираха непоклатима подкрепа за Киев заради липсата на каквото и да било прекратяване на огъня от страна на Русия, въпреки твърдението на американския президент, че тя се е съгласила да пощади украинската енергийна инфраструктура. Френският президент Еманюел Макрон очаква скоро да го каже лично на Доналд Тръмп.
2: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Президентът Тръмп казва, че е осигурил прекратяване на огъня и от двете страни. Фактите обаче показват, че Русия продължава да бомбардира енергийната инфраструктура на Украина. Ще имам възможност скоро да поговоря с него. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи.
0: Това каза Еманюел Макрон, а германският канцлер Фридрих Мерц категорично разкритикува дизеловата сделка на Тръмп с Путин.
2: За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск и затова поддържаме санкциите срещу нея.

0: Трябва да ги усилим още повече, заради дръзките и атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Русия очевидно не иска да се отзове на предложенията за мир и за преговори. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
1: След германския канцлер и полският премиер Доналд Туск се обяви за още санкции срещу Русия и заяви, че нито Украина, нито Полша, нито Европа като цяло ще допуснат да бъдат сплашени.
0: Ако Украина воюва, тя воюва за оцеляване. Русия воюва за доминация. Ако ние поляците заявяваме това ясно и силно, това не е защото търсим конфликт или някоя опасна романтична авантюра. В Полша, заради историята, географията и разума, никой, абсолютно никой не иска ескалация или война.
1: Съветът на Европейския съюз наложи нови санкции на близо 1600 физически и юридически лица, повечето от които са свързани с руския военно-промишлен комплекс. От Люксембург, където се срещнаха външните министри,

0: на 27-те страни членки, предава Ангелина Пискова.
1: Днешният пакет е насочен към доставчици от средно ниво, които представляват ядрото на руската военна промишленост, генерираща годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и осигуряваща заетост на над 250 хиляди души. Включените в списъка компании са доставчици на ключови компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници, микросхеми и приемопредаватели, авиационни, спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси, както и оптика и системи за навигация. Това е най-големият единичен санкционен пакет, договарен някога от Европейския съюз, с което общият брой на включените в списъка лица и организации достига близо 4600. Съветът санкционира и 77 души, участвали в така наречените избори за руска държава на дума през септември на окупираните украински територии. В списъка са включени 74 кандидати, които са се явили на изборите от различни партии в така наречената Донецка народна република, така наречената Луганска народна република, Запорожката и Херсонската област, както и така наречената Република Крим и град Севастопол. Съветът наложи ограничителни мерки на трима членове на Централната избирателна комисия на Руската федерация за организирането на тези избори. От Люксембург, Ангелина Пискова.
0: Съобщението на Доналд Тръмп, че било договорено енергийно примирие между Русия и Украина, доведе сутринта до 5% намаление на средната за Европейския съюз цена на едро на дизеловото гориво до 1410 долара за тон. През деня обаче това намаление беше почти елиминирано до 1450 долара за тон. Това е с около 95% повече от цената преди началото на войната срещу Иран. В Съединените щати цената е около 75% по-висока от февруари тази година. Петролът поскъпна днес заради непотвърденото руско-украинско примирие, но и заради серията от ракетни и дронови удари на йеменските хути срещу Саудитска Арабия вчера и в събот. Фючерсите за сорта Brent надхвърлиха 107 долара за барел, 2,5% увеличение от петък. При сорта West Texas увеличението е близо 2% до 94 долара за барел. За нов въздушен бараж от йеменските хути срещу летището в Рияд съобщиха властите в Саудитска Арабия, без за сега да дават подробности. При две нападения с дронови ракети срещу летището на Рияд през последните два дни загинаха общо 14 души, а ранените са над 300. Летището в Рияд ще остане затворено до събота, 17 октомври, съобщиха авиационните власти в кралството. Подробности чуйте от Лъчезар Върев.
2: Дни след смъртоносния ракетен удар по терминал за заминаващи на летище Крал Халид, първият ден от новата седмица бе белязан от нови атаки. Коалицията, водена от Саудитска Арабия и подкрепяща правителствените сили в Йемен, съобщи за навлизащи в страната дронове и ракети, но първоначално нямаше информация дали те са били прихванати. Не се съобщава за загинали и ранени. В събота при атака, извършена от подкрепените от Иран йеменски бунтовници, загинаха 13 души, а повече от 300 бяха ранени. Това нападение е най-смъртоносното в кралството от повече от десетилетия. Сам. Ден по-късно, в неделя, при друга атака отново от страна на йеменските бунтовници, беше убит един човек, а над 10 бяха ранени. Нападенията предизвикаха едно от най-сериозните смущения в саудитската авиация от години, засилвайки натиска върху сектор, който вече се бори с последиците от конфликтите в Близкия изток и с по-високите цени на авиационното гориво, водещи до намаляване на печалбите. Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия, принц Абдулазиз бин Салман, заяви, че страната му е била подложена на изпитание, но подчерта, че Рияд ще предприеме сериозен отговор след поредицата от атаки. Реакция и от Техеран. Говорителят на външното министерство Есмаил Бакай изрази, цитирам, дълбока загриженост за събитията, които се разиграват на арабския полуостров, и добави, че Техеран е готов да съдейства за диалога между страните. От миналата седмица хутите атакуват саудитски летища и петролни съоръжения, създавайки условия за бързо ескалиращ конфликт, прераснал от по-широкото регионално противопоставяне между Съединените щати и Иран. Ескалацията на напрежението с хутите породи опасения относно по-широкото икономическо въздействие. Според прогнозите, брутният вътрешен продукт на Саудитска Арабия ще се свие с 3,6% през тази година, което отразява съвкупност от фактори, включително намалената активност в петролния сектор. За новините, Лъчезар Валев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ива Михайлова, на която повече от година беше забранено да напуска град Кочани в Република Северна Македония заради дело за катастрофа с загинал човек, вече е в България. Тя е настанена в Пирогов за изследвания. Репортаж на Мира Стефан.

0: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
1: Съвсем легално пред границата. Забрахме заедно с моя адвокат, Пьеро.
2: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясни, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
3: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
0: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
4: Търсили ли са съдействие от ваша страна?
5: Не, от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да ви дам. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
0: За новините, Мира Стефанова.
6: Пред Националното радио Насер Рауф и адвокат на Михайлова в Република Северна Македония каза, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но го определя като оправдано, предвид тежкото и здравословно състояние. По думите на адвоката, съдебният процес в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие.
7: И аз не бев известен консултиран, и това сметам дека овој потек на Ива е оправдан, имајќи предвид здравствената состојба нејзина. Се закануваше инвалидност на Ива и беше приморана на вистина да оди на лекување. Не се работи за никакво бегство. Инако што се однесува до поставката, та нормално ќе се продолжи. Исто единствено што не може распи да се напре на Ива, меѓутоа ќе видиме во понатамошната динамика.
6: Междувременно от Министерството на вътрешните работи в Скопие съобщиха, че няма данни Ива Михайлова.

0: Може разпида и се напренаива, меѓутоа ќе видиме во понатамошната динамика.
1: Междувремено од Министерството на вътрешните работи во Скопје сообщиха, че няма данни Ива Михайлова да е напускала законно Република Северна Македония. А според получена от българската гранична полиция информация, няма регистрирано и законно влизане в България след септември миналата година. Външното министерство на Северна Македония определи случая като бягство и обяви, че ще информира за това Европейския съюз и Съвета на Европа. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
3: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
2: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
4: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
2: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
1: Асоциацията на банките в България излезе с позиция по темата за банковите печалби и цената на финансовите услуги. От асоциацията посочват, че целта е да внесат повече яснота в обществения дебат за ролята на банките в икономиката. Информира репортерът Марта Младенова.
5: Първото от избраните за обяснение твърдение е, че банките изнасят 45% от печалбата си като дивиденд. Всъщност, заради кризата около пандемията имаше забрана на банките да разпределят дивиденд, припомнят от асоциацията. Голяма част от печалбата се инвестира или реинвестира, като реално за едно спечелено евро, направената от банките инвестиция или реинвестиция е 70 евроцента. Опровергава се и твърдението, че половината от банковите печалби идват от такси. Кумулативно, показателят като нелихвен доход е 19,5%, което е под средното за Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Освен това, немалка част от този доход идва като консултантски и други услуги, а не през продуктите за крайния потребител. От банковата асоциация цитират собствено проучване, според което през 2025 година цените на преводите през дигиталните канали са до 5,4 пъти по-ниски спрямо тези на хартиен носител, а делът им за банковата система е над 76%. От своя страна, абонаментните пакети за обслужване осигуряват над 6 пъти по-ниска цена спрямо използването на единични услуги от тарифите на банките. Лихвите по ипотеките са най-благоприятните в еврозоната, допълват от асоциацията и опровергават и твърдението, че печалбите са се увеличили с 588% от пандемичната 2020 година насам. За новините Марта Младенова.
1: Наценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. От репортера Наталия Ганчовска чуйте повече.
6: Комисията за защита на потребителите установила наценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
7: Наценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
6: Установени са още стоки, предлагани на промоции с наценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
7: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си познават,

0: позволяват в България, не си позволяват в другите страни, членки на Европейския съюз.
1: И още според Майя Манолова, надценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
0: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът, по който беше направено, и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
1: За новините Наталия Ганчовска.
2: Двама американски икономисти, Робърт Хол и Майкъл Уотфорд, получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият от университета Станфорд в Калифорния, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хесфорд обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
3: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уотфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
2: В телефонно включване професор Майкъл Уотфорд заяви, че е за него огромна чест да получи отличието. Икономистът обясни, че комуникацията е изключително важна в провеждането на стабилизационните политики от правителствата.
4: Смятам, че е важно също така да се създаде рамка, която да позволява на правителствата да общуват с обществеността относно това, което правят. Това беше една от основните цели при разработването на аналитичната рамка. Не просто да използваме спрямо хората, а и да обсъждаме с тях защо се предприемат тези действия.
2: У нас Българската академия на науките отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в София. Репортаж на Андрей Борисов.
5: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, каза:
6: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
5: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2020.

0: бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
1: Добър вечер. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Танас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. Аргументите за това според ЦСКА са, цитирам, безкрайен низ от обратни фалове, подмените нарушения срещу наши футболисти и сфабриковани такива в полза на съперника. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Асоциацията на съдиите по футбол в България поиска доживотно наказание за вратаря на юношески отбор на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов. Той атакува брутално в гръб и нанесе удар на рефера Владимир Велев на терена след края на матча срещу Национал от елитната група до 18 години. Припомням, че от 20 часа в Разград Лудогорец ще приеме Арда в последния матч от 11-тия кръг на футболната ни първа лига. Мирослава Мин.

0: години. Припомням, че от 20 часа в Разград Лудогорец ще приема Арда в последния мач от 11-я кръг на футболната ни първа лига. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, Египет, в дисциплината 25 метра пистолет. Антоанета Костадинова е 26-та, а при мъжете на 10 метра пушка Антон Ризов е 32-ри. Българската федерация по вдигане на тежести може да сложи край на продължилата месеци административна криза, след като последният клуб, оспорващ избора на новото ръководство, не е обжалвал съдебното решение. Това отваря пътя за вписването на новата управа начало с олимпийския шампион Асен Златев.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 20 във Варна, Бургас и Ахтопол и от 0 градуса навърх Мусала до 4 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През следващото денонощие времето ще е облачно и дъждовно. На много места в Централна и в Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони утре през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса в София около 9, а максималните между 10 и 15 градуса в София около 11 градуса. В сряда над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на места в Южна и в Източна България ще има валежи, но вече ще са по-слаби и в процес на спиране. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от север и северозапад. Ще се задържи хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и намалее над много райони и до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито, дневните температури слабо ще се понижат. В петък облачността отново ще се увеличи и до края на седмицата ще е значителна. На много места в страната отново ще има валежи от дъжд. Ще се задържи и хладно с максимални температури през почивните дни, предимно между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218

0: близо 349 км, в същата посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участък е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево по етапно се ограничават активната или изпреварваща лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участък е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 12 октомври накратко. Най-малко 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура са бомбардирани от Русия, след като Доналд Тръмп обяви, че е влязло в сила енергийно примирие. Това примирие се оказа новина за Володимир Зеленски и от Кремъл съобщиха след близо цял ден мълчание, че контактите продължавали. Вашингтон заплашва Киев, че ако продължи с ударите по руски рафинерии, ще спре не само разузнавателната помощ, но и продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Ива Михайлова от Кочения пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която е обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането и от Република Северна Македония и влизането в България не е регистрирано. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, казвам се Николай Илчевски, полузичанин съм и съм писател и журналист. Защо трябва да караме безопасно? Ами защото най-ценното нещо, което има, е нашия живот. А няма по-рисково занимание, масово занимание от шофирането днес. Безумието да стигнем 5 минути или половин час по-рано по някаква дестинация не си заслужава рисковете. Здравето е най-важното нещо. Не бързайте. Не бързайте за никъде. Животът е дълъг и най-важното е прекрасен. По-добре да стигнете половин час по-късно, да бъдете цял и да не правите нещастни близките си и приятелите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Виждате ли го това, брат? На какво ми прилича? Най-прилича на джунгла.

0: казах да го приключим.
1: Логан!
0: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе е истински.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Една минута внимание може да спести часове страх, загуби и болка. Не оставайте безопасността за утре. Една минута днес за спокоен дом утре.
1: Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Добра вечер, малко след 19 часа започна предаването Жива земя, което се излъчва на вълните на Радио Пловдив и до 20 часа ви каним да сме заедно тук с хубава народна музика.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

облачно, дъждовно, есенно. Така започна тази октомврийска седмица. А как ще я завършим, не знам, но есента вече е тук пред нас и хубаво е да я се порадваме с даровите, които ни носи тя. И за това ще стане дума тази вечер в предаването ни Жива земя. Ще бъдем на гости в село Смилян в Родопите, защото там се подготвят за празника на смилянския фасул. След малко ще осъществим телефонна връзка с кмета на Смилян Чавдар Червенков. Ще бъдем и в овощната градина на Донка Чалъкова от село Калековец. Тя се грижи за 13 декара ябълкова градина край Калековец от нови сортове. Млада градина, която плододава и сега изобилства. На Раповския манастир Света Неделя ще бъдем, където се състоя първото изложение земеделско за Пловдивска област. Нарекаха го организаторите даровете на Тракия и основна организация на областната управа, на областна земеделска служба и на Раповския манастир. Какво успяхме да ловим оттам, ще узнаете след малко.

Телефоните за връзка с студиото на Радио Пловдив са 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. Тук може да си пожелаете и хубава песен, която ще изпълним както в четвъртък вечерта, така и в съботното издание на предаването От дума на дума. Диляна Мандраджиева е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Здравейте!

0: занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа. 22 часа.

Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните

0: Родопското село Смилян се подготвя за поредния празник на Смилянския фасул. Можем да кажем едно очаквано събитие както за местните жители, така и за многото гости, които ще дойдат от къде ли не. На телефонната линия е кмета на село Смилян, Чавдар Червенков, който ще ни каже за подготовката тази седмица. Здравейте!
1: Ами, здравейте на всички слушатели от най-хубавото село на света Смилян. Ами, готвим се за празника, както винаги, всяка година. Така че всеки, който слуша, е добре дошъл.
0: Петък, събота, неделя, това са трите дни на вашия празник.
1: Да, празника почва в петъка, но големия празник е в събота, на 17-ти. Всеки, който слуша, слушател, е добре дошъл.
0: Не знам за коя година се случва този празник, но той от година на година събира все повече приятели, почитатели, които отново и отново се връщат в Смилян. С какво ги привличате? Явно с гостоприемството?
1: Може би смилянци са гостоприемни, може би гостоприемството, може би не мога да кажа, но това много сте прав. Всяка година все повече и повече хора идват, което за нас е много, така, много се радваме, за което празника е за това да бъде посетен.

0: да бъде оценен. Това, идвайки повече народ, за нас е много добра оценка.
1: Кулминацията е в съботния ден, казвате, и отново
0: да.
1: Сцената пред читалището ще е пълна. Да кажем какво? Какво сте подготвили?
0: Ами, изпълнители от читалища много ще има. Ще храним безплатно боб и курбан за здраве и берекет. А след това около 3 часа ще има оркестър за хора и в общи линии така. Има дегустация на пана, конкурси такива от пана от Смилянски фасул. Има дегустация на специалитети от Смилянски фасул. В общи линии това е празник.
1: Ще има ли тази алея на производителите, защото много хора ще дойдат и да си...
0: Задължително, може би около 20 представители на производителите на различни така земеделски и неземеделски неща, които са си, те са си така част от празника.
1: А има ли достатъчно смилянски фасул? Какво казват местните? Доволни ли са?
0: Тая година е добра за... Значи, условията за фасула бяха добри и има, тая година има. За сметка на лани, когато беше много бедна реколтата, тая година е добра реколта.
1: Ще остане количество да описечавате и пътищата, както
0: песенки на Бабаджанко. По повод е една шега на един областен управител, че толкова фасул смилянски се произвежда, че може да се описечава. Да, ако се наложи, ако няма. Ако закъсат, ще го ползваме. Ама то повече за таркалене, отколкото за опешачаване.
1: Колко килограма ще сготвите за този курбан, както казвате?
0: Защото... Ами, приблизително 300 килограма плануваме тази година, защото всяка година увеличаваме. Лани беше 270, сега ще бъде 300 килограма фасула. Месото е около тони 300. Ориза е 230 килограма, така че в общи линия това е. Е нещо, което ще приготви.
1: Десетки казани ще кикрят от страни на площада и всеки може да ги види как се приготвя.
0: Да, може да ги види, но не е желателно да ги доближава. Ще има контрол.
1: Благодаря. Хубав празник, петък, събота и неделя. Село Смилян ви очаква.
0: Заповядайте всички тези, които слушат в момента, да заповядат. Всички сте добре дошли.
1: Чавдар Червенков, кмета на село Смилян, ви покани. До чуване!
0: До чуване!

И след включването ни до Сало Смилян узнаваме, че есено изложение на занаятите ще организира и тази седмица читалище Морфееви гори в квартал Райково на град Смолян. То започва четвъртък и петък. А тази песен поднасяме за вас, Славчо Кикайов от Сало Забърдо, от вашите близки и вашите приятели. Честит рожден ден! След това се отправяме към Сало Калековец, за да влезем в овощната градина на Донка Чалъкова.

0: Есента е толкова красива и в овощната градина на стопаните от село Калековец. Точно тук се намираме сега и ви запознаваме с...
1: Донка Челукова.
0: Здравейте. Здравейте, Донка. Намираме се във вашата овощна градина, която виждам, че е оттрупана с плодове.
1: Дръпчетата са на 90 см разстояние едно от друго и са в... първо така активно плододаване и наистина са отрупани с плод, даже има щупени клонки, щупени върхове. Стараем се да обираме всичко, да пазим дръвчетата за следващата година, за да ни се отблагодарят и те.
0: Това е сигурно всяка година така или тази година е малко по-различна?
1: Тази година е по-добра, защото пролета беше мека. За по-късно цъфтящите култури, иначе за черешите тук в нашия регион, годината също не беше добра, защото нямаше опрашване точно по времето на цъфтежа на черешите, където е там насъждението. Имаше валежи, температурата беше около 5 градуса, нали, плодника на измръзва на цвета, но не се опрашва. Нямаше пчели. И бяха нацъфтели като кадели. И когато мина цъфтежа и остана завръза, той започна да изкапва, и така добива беше много, много слаб.
0: Но при ябълките е по-различно, казах.
1: При ябълките е по-различно, защото те цъфтят по-късно от черешата. Най-рано цъфти прасковата, после черешата, след това ябълката. И тя в общи линии... в много малко години е измръзвала, почти няма измръзване. Ябълката е култура, която ежегодно дава плод.
0: Но вашата овощна градина е така, можем да кажем, елитна, защото виждам, че всичко е с капково напояване, много старателно. Пък и млада, тя е на около 4-5 години, казвате, нали?
1: На 4 години, да, в първо така активно плододаване. Миналата година дръвчетата имаха плод, да ги опитаме, да видим какви са сортовете. Характерното за моите сортове, които отглеждаме, че се пръскат 3 пъти по-малко от стандартните сортове ябълки.
0: Просто по-устойчиви са на заболявания.
1: Да. По-устойчиви са на заболявания. Пръскат се в началото на вегетацията с фунгициди, а към края на вегетацията с инсектициди за неприятелите, които са по тях. Муци, черви и така нататък. Но моя принцип на работа е, тъй като всички плодове се ядат от деца. Майките купуват на децата си плодове за здраве, да са здрави, да ядат плодове и зеленчуци. Моя принцип на работа, когато отглеждам някаква култура, е да пръскам в абсолютно разрешените за културата дози, да пръскам оптимално, нали, градината, да не правя излишни пръскания. Първо, че оскъпява продукцията, и второ, градината е по-малкото пръскане, нали, плода се запазва по-чист. И при тези сортове специално, нали, 2 месеца преди брането спира се с пръскането, полива се само интензивно. И мога да кажа, че ябълката, която бера в момента, не е пръскана от 2 месеца и половина.
0: Да. Спокойно човек може да си хапва и така, дори без да измие, но какъв сорт е това?
1: Имам 3 сорта. Инорет, Моди и Опал, която е жълта ябълка. Инорет и Моди са червени ябълки, много красиво отцветени. Моди е почти лилава. Инорет е розово-червеникава, изцяло червени, изцяло багрени в червено. Много са красиви. Да. На мен много ми харесват.
0: И по-различен вкус, а те са нещо сладко, кисели?
1: Ами, инорет е по-кисел вкус, Моди е сладко-кисел, към по-сладък,

0: А Опала, то е, да кажа така, на хората, които се спомнят, златна превъзходна. Да, този вкус. Освен това, тази ябълка е много подходяща за съхранение през зимата, защото е много здрава. Тя е много твърда и така имам приятели, които, нали, хора, които казват: о, много хубава ябълка, обаче не можем да ядем, защото нямаме зъби. И така че ябълката е наистина доста твърда и трае за, подходяща е за зимно съхранение, така да кажа.
1: И днес вие сте устроили една голяма бригада, за да обирете, за да сортирате. И сега стигнахме до, може би, най-трудното – реализацията. Къде ги реализирате? Пазарите как търсите?
0: Ох, какво да ви кажа. Реализацията е много сложно нещо. Пазара е наводнен с всякаква ябълка, много красива. Сортовете, които отглеждам, не са толкова големи. Те са по-средни, 200-250 грама ябълка. Но са много вкусни и приканвам всички, които обичат плодове и зеленчуци, просто да купуват по това време на годината ябълка, отгледана в България. По възможност. Когато зреят черешите, ги моля да купуват череши, произведени в България, защото има такива. Когато зреят прасковите и нектарините, ги моля да купуват тези плодове, отгледани в България.
1: Да, и може би точно от производителя да търсят. Има сега и толкова много фермерски пазари, устроени в големите градове.
0: Да, фермерските търсят пазари, да, са много добра опция. И там е ясно, че когато един човек застане с ябълки и с тикви, примерно, това са негови продукти. Нали? Когато видим една Сергия, че е оттрупана с 20 асортимента домати, краставици, киви, сливи и така нататък, не е много ясно дали това е собствена продукция. Проблема на фермерските пазари е, че един път седмично. Нали, събота отиваме на фермерски пазара през от понеделник до петък. Какво правим с нашата ябълка? Казваме и не зрей, че чакаме фермерския пазар. Малко е сложно с реализацията. Да, не искам да давам определение, но определено не се грижат за нас.
1: Ами, благодаря ви, хубава есен, да реализирате всичко това, което е отгледано тук. На каква площ? Колко декара?
0: Ами, мои собствени са 10 и имам такива, които близо.

0: до мен, до мен още 3 декара, т.е. 13 декара. И се занимавам абсолютно сама. С майка ми, която е 80 годишна.
1: Да е жива и здрава, Донка Чалъкова. В овощната градина край село Калековец. Довиждане.
0: Довиждане, заповядайте пак. И нека това интервю стигне до хората и да разберат, че е хубаво през есента да ядат български ябълки.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Първото областно земеделско изложение Даровете на Тракия се състоя през почивните дни край Раповския манастир. Над 40 производители от всички общини в областта участваха в него, както и всички институти. Така направиха и равносметка на отминалата стопанска година. Микрофона ни беше и там.
1: Вече сме в двора на Раповския манастир на днешния, така да го наречем, панаир на земеделските стопани, Даровете от Тракия. Вие сте от манастира, нали?
2: Да.
1: Какво правите в момента?
2: Сега момента мекици правим и печем на народа. Виж, какви хубави мекички ги правим.
1: Колко мекици сте приготвили днес за празника?
2: За днеска от 30 кг брашно мекици сме приготвили. Да.
1: Те са такива манастирски, нали?
2: Да, манастирски са.
1: Добре, до вас обаче къкра и лютеницата. Тя също е ваша направа. Кажете съставките, как се приготвя, от колко часа къкри тук?
2: Това лютеница някъде 8 часа сложихме, 3 часа ще стане готово.
1: 3 часа след обяд?
2: Да, да.
1: И какво има в нея?
2: Там има доматено пюро, чушки, всичко наше домашно. Да, и пюрето ние сме приготвили и чушките.
1: Тук от манастира си приготвите
2: да,
1: всичко?
2: Да, всичко тук. И пюрето, и всичко тук приготвихме. И ги правим 5 часа. Слагам си поправките и ги пълним на шишета и варим и ги продаваме.
1: Вие сте от персонала, който се грижи за манастира. Да. Имате и животни, имате и стопанство.
2: Имаме животни, крави, овце, всичко имаме. Да. И ги доим, и сирена правим, и кисело мляко, всичко домашно.
1: Имате и пауни, имате патици.
2: Имаме всичко.
1: Има ли тънкост при приготвянето на мекиците?
2: Има. Тестото трябва да се прави, трябва да се чака, да се дигне нагоре, след това и виж колко работа имам днеска и не мога да смогна.
1: Добре. Живи, здрави и хубав празник.
2: Всички живи, здрави. Благодарим ви.
3: След вчерашния дискусионен форум, днес откриваме изложението на земеделските производители. Именно тези хора, които пазят връзката ни с земята и нашите традиции. Когато искахме да реализираме тази инициатива, си дадохме сметка, че предвид аграрния профил на региона, земеделският сектор носи изключително голям потенциал за развитието на Пловдивска област. Но искахме да поставим и земеделският труд във фокуса на националната политика, така че секторът да бъде конкурентоспособен, модерен, устойчив. Защото зад всяка една продукция стоят човешки съдби. Стоят тревоги за това дали да засеят поредната реколта предвид трудната година или несигурния пазар. Българският народ има една поговорка. Никой не е по-голям от хляба. Земеделският сектор не е просто един сектор от икономиката. Той е ключов за нашата продоволствена сигурност, за нашето бъдеще като нация. Преди да достигне магазина, хлябът е минал през земята, през семето и през човека, който го е създал. В региона на област Пловдив са регистрирани 7500 земеделски стопани. Това е мащаба на техния потенциал, но това е нашата отговорност към тях като държава. Как да подпомогнем тези хора в предизвикателствата на климатичните промени, несигурния пазар, да оцелеят, да се съхранят и развиват. Именно тук е нашата голяма отговорност, нашия дълг, заедно работейки държава.

0: местните власти, бизнеса и образованието.
1: Чухте момент от откриването на земеделското изложение «Даровете на Тракия» от областния управител на Пловдивска област Георги Янев. След малко се връщаме пак там.

0: В двора на Раповския манастир Света Неделя сме. Тук под шатрите се помещава и регионалната занаятчийска камера за другата на майсторите. Жана Иванова е един от членовете, майсторите, можем да кажем, представители от Пловдивската задруга. Здравейте!
1: Здравейте! Много се радвам, че виждам познати лица и ме връщат в спомените преди години, когато съм работила заедно, но и то е било успоредно с това, което съм и правя и сега.
0: Преди да кажем обаче какво има тук на щанда на Жана Иванова, нека да ви кажа, уважаеми слушатели, че тя е дългогодишен служител на Радио Пловдив и много пъти е сядала на пулта за излъчване. Какво има, Жани, сега тук на... Виждам един стан, да, държиш в момента.
1: Това е вертикален стан, който на него се научих да така. Винаги съм мислила, като се пенсионирам, ще се науча. То се носи по жилка котленска, но благодарение на радиото, в едно предаване, когато бях на работа, чух в предаването Тачули сте не сте ли за различни видове занаяти. Това беше 87 година. И чуха, че правят кръжок за вертикално тъкане. И отидах и се записах. Това ми беше стимула и началото, старта. И от

0: седнах на килима и взех да броя и малко по малко. И след една година явих се на изпит, станах майстор. И майсторството ми свидетелство сега се виси на стената, което ме удовлетворява най-много.
1: Няма да питам коя година е била това и колко години са се изнизали от тогава до сега, но явно вече си овладяла всичко, но което може да са...
0: Никога не може. Винаги нещо научаваш. Вкъщи имам 4 стана. И най-ми е болно, че много малко хора имат мерак да се научат. Защото той е занаят и изчезва.
1: Какво може да се направи на този вертикален стан, който сега си пригърнала в теб?
0: Това е едно малко станче, което е приносимо, но по принцип на вертикален стан може да се тъчат чипровски, котлински, персийски, бакамски килими, дето беше по-миналия ден изложбата в етнографския музей. Персийски килими. Също може да се тъче и декоративно такани, гоблини. На хоризонталния стан гоблини не могат се тъкат. Тук няма сувалка, тук има само една метална набивачка и пръст, с който отбираш мишките. Много бавно се тъче и съвременните хора искат много бързо резултат. И това ги спира. Но все някога някой... Дай Боже, ние да сме живи, за да покажем, докато им дойде мерака да се научат.
1: За да продължи този занаят.
0: Да, да.
1: А има ли интерес към него? Спират ли се, интересуват ли се децата, които са тук?
0: Не, не. За съжаление, не. Не се интересуват. Интересуват се от неща, които в момента могат да ги консумират. Чанти, шалови, тукички, такива неща. Но това не. Дори не ги опипват, за да видят какво е. Но едно време имаше един майстор, той викаше, всяка стока си има купувач.
1: Да.
0: И преди малко се спря един мъж с едно детенце. И аз викам, май за мъже няма нещо, което да ви впечатли. И той вика, не, напротив, има. Викам, какво? Ами баба ми вика, беше такачка. И като каза такачка, значи викам, тя е такава на вертикален стан. На думата такачка не се използва за хоризонтален. Точно. И ми викам, да, това е вертикален стан. Да, вика, аз съм от котел. И ми стана толкова драго. Аз съм, вика, сядал на баба ми на стана. И викам, и имам, и знаете ли колко много модели в къщи. Дайте ми, вика, визитката, вика, ще ви ги изпратя. Ето, един човек може да не може да тъче, но ти дава модела, които да продължиш, които са от векове пазени.
1: Да. Нека да има повече хора така, и тук в Раковския манастир на Поляната. Да кажем обаче на слушателите какво има, какво си наредила тук?
0: Това има тъкани класически от пана, от килимите, котлинските килими предимно. Направила съм и декоративни подложки за чай и кафе, да покажа как се работи декоративно. Между другото, на този стан няма лице, няма опаци, те са еднакви. И дори котленци са казвали, че нашите килими се ползват 100 години. След 100 години, като се изсапа, го обръщат от другата страна. Отделно аз се занимавам и с плъст. И с плъст вече имам бижута, да, и което е за мен най-доброто като плъст, това са пантофи, които гаранцията е 2 години, кръка се чувства перфектно в тях. Но хоби.
1: Оставяме, уважаеми слушатели, Жана Иванова
0: да си тъче
1: и да посреща хората. Успешно изложение. Довиждане!
0: Довиждане и много ми беше приятно.

Утре вечер ще ви разкажем за задаващ се фестивал на родолюбието и традициите в град Перущица. Той ще е 3 дни, в петък, от петък до неделя. Село Плодовитово, община Братя Даскалови, се подготвя за своя празник в събота на 17 октомври, а в карловското село Дъбине стягат празника на Дъбинското зеле, което ни напомня, че в края на месеца на октомври могат вече да се налага, може вече да се налага и зелето. За всичко това ще си говорим тази седмица в Жива земя. Слушахте предаването ни в понеделник вечер. Деляна Мандраджиева на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чапански. Дочуване и спокойна вечер до утре.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Защитата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, е обжалвала постановената спрямо него от окръжния съд в Пловдив мярка за неотклонение задържане под стража. Това съобщи за Радио Пловдив адвокатът на Мегеров Диляна Агова. Мярката ще се гледа утре в апелативния съд. Агова посочи, че е поискала от съда да получи достъп до материалите по досъдебното производство, тъй като до този момент те не са били предоставени на нея и Славчо Мегеров. Утре тя

0: Клиентите ще могат да се запознаят с тези материали в рамките на един час преди съдебното заседание, уточни юристът. Припомням, че Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава стана ясно, че мотивът за убийството са неуредени финансови сметки между него и Филипов от залагания на черно тото. Съдебната зала се разбра обаче, че срещу Мегеров има само косвени доказателства, а оръжието на престъплението все още не е открито. До този момент обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си. Илиян Филипов беше убит с един куршум в лицето в първите часове на 30 септември. Убийството е станало пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал Христо Смирненски, където живее негова приятелка. Тя е подала и сигнала за убийството на спешния телефон 112. За по-малко от едно денонощие Мегеров беше задържан. Мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение съдия Петко Минев посочи, че разследващите по минути са проследили неговото движение пеша из двата автомобила, които сменя до София, където по-късно беше задържан. За новините Даниела Добрева.
1: Четирима другирани и трима пияни водачи са били задържани от петък до неделя в различни подразделения на областната дирекция на МВР Пловдив. Сред тях е била арестувана млада жена, седнала зад волана, като е била другирана и без книжка. 32-годишната шофьорка е била хваната да кара колата си под влиянието на коктейл от кокаин, амфетамин и метаамфетамин. Младата жена нямала и шофьорска книжка, съобщиха от полицията. Още трима другирани трима пияни водачи са били задържани през уикенда в Пловдив. Сред тях са 22-годишен младеж, също без книжка от Златосел, който бил надрусан с комбинация от амфетамин и метамфетамин. Дрога е отчетена и при 26-годишен шофьор в Карлово, както и при 37-годишен моторист, спрян на околовръстното шосе на разклона за село Марково. Полицаите са задържали и пиян 61-годишен водач с над 2,3 промила алкохол, докато криволичал опасно по булевард Никола Вапцаров в Пловдив. Засечени са били още двама шофьори, 71-годишен в жилищен район Тракия и 30-годишен в Стамбулийски. Срещу всички задържани водачи се водят бързи производства. За новините Живка Танчева.
2: 16-та районна избирателна комисия в Пловдив град организира демонстрационно гласуване с машини за президентския вот на 25 октомври. Желаещите пробно да пуснат своя глас на устройствата могат да го направят на различни места в града от днес до 23 октомври включително. Гласоподавателите могат да тренират на машини до 17 октомври включително в фоайето на Общинския съвет на улица Аксентий Велешки. В сряда това може да стане в сградите на Общинската администрация на площад Стефан Стамбулов и в районите Западен и Тракия. В петък демонстрациите са в бившия партиен дом и в зданията на районните администрации на Централен, Южен и Източен. От 20 до 23 октомври демонстративно гласуване ще има и в палата номер 13 на Международния панаир. Демонстрациите на машинното гласуване се провеждат в присъствието на членове на районната избирателна комисия, обясни председателят на 16-та РИК Ивайло Василев.
3: Тези демонстрации имат единствено само информационна функция, нищо повече.
2: Машината, на която могат да се упражняват гласоподавателите, е същата като тези, които се използват за вота, посочи още Ивайло Василев.
3: Разликата е, че това е демонстративна машина, която служи единствено и само за обучителни цели. Машината до този момент е съхранявана в София и е била охранявана от органите на МВР.
2: За президентския вот на 25 октомври в Пловдив ще има 474 секционни избирателни комисии с над 4100 членове, които вече са назначени. Другата седмица предстои обучението им, каза още председателят на 16-та РИК. Само в 8 секции, които са с под 300 избиратели, ще се гласува с хартиена бюлетина, във всички останали ще има машинно гласуване. За новините Иванка Петкова.
4: По-малко туристи и нощувки, но по-високи приходи отчитат местата за настаняване в област Пловдив през август. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Юг. Приходите от нощувки нарастват с над 12% през август, спрямо същия месец на миналата година, въпреки че туристите и реализираните нощувки намаляват. Постъпленията от нощувки достигат 6,5 милиона евро. Увеличението е по-осезаемо при чуждестранните туристи, чието разходи за нощувки са нараснали с близо 1/5. През август в местата за настаняване в областта са пренощували 67

0: 7 000 души, с 6% по-малко спрямо година по-рано. Около 2/3 от гостите са българи. Сред чуждестранните туристи най-много са посетителите от Турция, следвани от Германия и от Испания. През месеца в областта са работили 250 хотела и други места за краткосрочно настаняване. Заетостта на леглата е малко над 1/3, като най-предпочитани остават хотелите с 4 и 5 звезди. При тях заетостта дори се увеличава спрямо миналото лято, докато при по-ниските категории се отчита спад. За новините Неда Велкова.
1: През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, а над югозападните райони утре през деня ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, максималните ще са между 10 и 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
2: Здравейте, пловдивчани, и привет, филибари, филибаровци и барофили. Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски и, както вероятно знаете, съм един най-обикновен водещ към разни неща.
3: Като каза разни, има предвид най-разнообразни.
2: Благодаря за пояснението.
3: Моля, моля, пак заповядай.
2: Това е моето алтер его, Карайл Петровски, с когото си говоря сам. Да, нещо такова. А също нас, но не и против нас, е тон-операторът и звукомистификаторът Александър Кочев.
3: Точно ги е.
2: Драги приятели, днес наистина ще бъдем по-различни, в смисъл по-малко сатирични. Защото започваме поредица от три предавания, в които ще си спомним за някои от поетите и поетесите на Пловдив. Хора на духа, които вече не са сред нас. Ще направим това с гласовете им и с нещо по-специално. Песни по техни стихове, които създаде със сърце и виртуален хъс Ангел Хаджи Поп Георгиев.
3: Бате Ачо е герой, песни композира той!
2: Да, и при това се справя чудесно. Всички песни, без първата и последната в нашия радиоперформанс, са негово дело. Останете с нас, не ви обещаваме безпаметен смях, а много романтика.
3: И тонус като бонус.
2: Започваме.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Знаем какво правим тук. Днес, например, говорим за поетичния и бухемския дух на Пловдив, и то заедно с моя гост Ангел Хаджипоп Георгиев. Здравей, Ачо!
2: Добър ден!
0: Отново те поканих в Alter Ego, защото си направил доста интересни песни. Те са по стихове на поети и поетеси, за които ще си спомним, а те бяха части от бухемата на Пловдив. Кое беше най-характерното за онези времена? 90-те години, началото на новия век.
2: Бих казал, че това време нямаше нищо общо с политическата обстановка в страната. И имаше много сериозна посещаемост, невероятен хъс в младите хора да творят, да създават. И забелязвах, че тогава ние просто попивахме от тези, които бяха малко преди нас. Обстановката беше много така, не само творческа, е много приятелска, много такава...
0: Неформална.
2: Едни отношения. Нямаше вие, нямаше такива преклонения, нали, и подмазвания. Нямаше такива неща. Ние си говорихме като приятели с тези хора.
0: Имаше много вестници, имаше много радиостанции.
2: Имаше, да.
0: Добромир Тонев беше голямо име и остана голямо явление в нашия град. Между другото, малко информация. Той завършва българска филология в Пловдивския университет, участва в студентския литературен клуб Гео Милев. След това повече от 20 години е редактор в издателство Христо Геданов. Автор е на някои знакови стихосбирки, като Нежна машина, Свиждане със светлината, Арго и една специална книга с шаржове Под седлото на Пегаса. Ти с какво го помниш?
2: Значи помня го с неговата харизма такава. И няма да забравя едно представяне на книга на Джумаята в една книжаничка на ъгъла, която беше с Божана Апостола, и тогава направиха надаване за самата книга като търк.
0: Интересно.
2: Беше много интересно.
0: Хепанинг.
2: Да, и накрая Божана я купи за 100 лева, се спомням. Да. Добри, вижте, да, той беше някакси като гуру, имаше така едно общество покрай него, което той ги възпитаваше.
0: Да. Сега предлагам да чуем гласа на Добромир Тонев. Благодаря за този запис на Владислав Селов от БНТ Пловдив.
3: Ние си казваме така помежду си, Пловдив може да не е първият град в България, но не е и втория. Оттам ни идва и поетическото самочувствие. И действително някъде 70-те години се заговори за някакво поетическо начало. То тръгна, както обикновено става, от университета, от един кръжок. Повечето от тия хора вече са автори на книги. Някаква особена така характерна за Пловдив стилистика имаше. Просто отличаваха се тези текстове. Тоест, градът след Бургас, който имаше поетична школа, беше Пловдив.
0: Това е Добромир Тонев, авторът на емблематичния стих, който помним наизуст. След тебе злото диша като хрътка, доброто е обществено понятие. Разтвориш ли ръцете за прегръдка, ти вече си удобен за разпятие. Ачо, ще ти призная, че според мен ти си направил много сполучлива песен по едно друго стихотворение от Добромир Тонев. Ако решиш, защо реши да избереш точно тези негови думи?
2: Не знам как става, обаче хващам една строфа, примерно, която ме въздига, ме впечатлява, и на базата на тази строфа просто вземам целият текст и правя песента.
0: Аз помня, че Добромир Тонев редактираше културната страница в един от пловдивските вестници и бях истински окрилен, когато той ми публикува някакъв текст.
1: Колега Краевски, а бяхме млади...
2: Ами аз сме млади, поне под духом.
0: Да не забравяме, че Добромир Тонев основа и беше ръководител на Националната младежка поетична академия. Днес тя носи неговото име. Надявам се, че твоята песен също ще уплътни неговия поетичен образ във времето.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
2: Днес по-малко си говори сам в тандема Краевски-Петровски, а това е така, защото имаме друга задача. Даваме ефир на романтични песни по стихове на незабравими пловдивски поети. Ангел Хаджипоп Георгиев е виновникът за това.
3: Бате Ачо е юнак, песен е написал пак.
2: Петровски не се обажди на офтак, така обичаш. Втората песен, която ще пуснем след малко, е по стихотворение на Красимир Обретенов. Ачо, има ли си среща с него?
4: Колкото път се видихме и се пушихме дваната, даже аз го черпих ментол, но много му харесваха моите цигари. Краси, просто нямам думи от нашите срещи с него, още ме държат. И бих казал, че той дори ми влияеше на моята поезия, той ми влияеше само с присъствие. Да не говоря за неговата книга за там Санчо Панса, където съм чел 100 пъти поне.
2: Да, ще кажа, Красимир Обретенов е автор на поетични книги, като Небето под нас, Камък в огледалото и Сатири. Той беше и сатирик,
4: беше
2: общественик, председател на Общинския съвет в началото на 90-те, но аз го помня от преди това. Знаеш, когато бях войник, втората година служи като старшина школник в едно парашутно поделение, точно срещу бившата редакция на вестник Отечествен глас. Тогава редовно прескачах оградата, неправомерно, разбира се, за да публикувам там мои сатирични стихове. А те излизаха в рубриката Таралеш, ако я помниш тази рубрика. Да, и тогава се срещнах с Денчо Владимиров, с Любомил Лазаров, с Стефан Прончев и с Красимир Обретенов. А по-късно Красимир даде интервю за моя радиопредаване. Предавам ти да чуем част от този запис. Едно негово стихотворение.
4: Чудесно.
5: Аз съм Красимир Обретенов и ще ви прочита стихотворението Средновековие. Всяка клада ярко свети, светлината просвещава. Инквизитори напети за народа търсят слава. Рицар хвърля меч и броня, род и чест, които брани, и в савторство с коня пише рицарски романи. В 100-годишни кратки битки възмъжават духовете, води разговори хитри с конете крал Карл Пети, прелесни звуковъртежи, царските клепачи мокрят и тактува той разнежен с оглозгания кокъл. Воини Христови стенат, давени от люта поход и озве обезверени, тръгват в кръстоносен поход. През решетките загледан, пише моят праколега, всеки век ще бъде среден за родените след него.
2: Чудесна поанта. Чудесна поанта.
4: Невероятна поанта.
2: Да, и изобщо Красимир Обретенов носеше и поетичното, и сатиричното в себе си. А в твоята песен ти си заложил на едно негово романтично стихотворение за морето.
4: Не, виж сега, морето е човек. Аз се хванах точно за това.
2: Да.
4: Морето е човек. После го обръща. Човекът е море, но той не знае.
2: Да.
3: А как създаде песента си общо взето?
4: Общо взето пробвах няколко

като е човек забравил нещо, то тръгва към брега и пак се връща. Припряно мачка синята си дрешка, джобовете си трескаво обръща.

0: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Морето не е до колене, поезията също. Дълбоки послания се крият в стиховете, които моят гост Ангел Хаджипов Георгиев е превърнал в песни. Между другото, Ачо, ти показваш на известните български композитори какви текстове са пропуснали. Дано ни слушат и дано отворят стихосбирките на подиските поети. Защо се получава така?
2: Що всичко е пиар. Името прави много.
0: Така е. Името не се направи много, а големият бум на пловдивската бухема беше през 80-те.
2: Да, по-рано от демокрацията.
0: Точно така. Веднага след промените обаче все още се усещаше този дух на бухемството. А студио Младост като че ли допренесе за това през 90-те години и по-специално поета и сатирика Николай Гюлев, който ръководеше това студио. Ти също беше част от него.
2: Абсолютно. Те ме поканиха точно в деня на поезда 97 година. Точно Гюлев ме покани в клуб Младост. И моментално направихме фул контакт, как се каза. Аз просто за

0: Не станах част от този клуб.
1: Заприходиха те?
0: Направо си ме откраднаха и си ме прошнуроваха, да се казва.
1: Продумероваха.
0: И продумероваха. Гордея се, че съм бил в този клуб, защото там са четаха и писаха много хубави неща.
1: Като млад радиоводещ на времето направих доста записи в Пловдив. Имам в архива си интервюта и стихове от Николай Гюлев. Предлагам ти да чуем едно негово сатирично стихотворение.
2: Санчо Панса не е в миманса, той излиза сега напред. И добре си използва шанса, за да лавери безчет. Той е нахакан, модерен пиче и живее си сладък живот. А зад него унило подтичва непазарният Дон Кихот.
1: Прав се оказа Гюлев, пазарната икономика изведе Санчо Панса на преден план. Както се казва, Дон Кихот се санчопаизира.
3: Колега Краевски, кажи на твой гост да ни разведри с някой весел спомен от времето на студио Младост.
0: Например, един път след бирката е така се с китарата или той краси, даже беше дивия козел и той беше там, свирим. И пристига някакъв младок, вика, дай си тук и аз да ви свира нещо. И като подкара на Славя Трифонов бузици там, да, с комбайна, някои такива глупости. И ние с Красо го гледаме и така. И аз му към пичи, ти знаеш къде се намираш? Ти се намираш храма на поезда, какви са тия бузи тук?
1: Набихте ли го?
0: Да, не, не убихме. Той разбра и се отказа.
1: Пак се е отървал.
0: Да.
1: А добре да припомним, че Гюлев е автор на редица книги. Той също така е носител на национална литературна награда от Дните на Яворов в Поморие. Какво ти привлече точно към стихотворението монолог?
0: Просто като ги прилиствах в интернет тези стихотворения, това тръгна да пее.
1: Ясно. Поезията започва да пее.
0: Точно.
1: Ето го този монолог, изпят като песен.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски и Крайо Петровски сме в студиото на Радио Пловдив, с нас е и Ангел Хаджипоп Георгиев.
3: Човека, който в този виртуален век пребори се с изкуствения интелект.
2: Хе-хи, брей, Петровски пак си разписа отново, ще му дърпаме юздите май. Били ми казал, Очо, каква ни беше задачата в това предаване? Припомни ми.
4: Задачата беше да направим така, че тези хора да останат вечно живи. За нас с теб поне тези хора са си живи от всякъде.
2: Така е. Аз предлагам, ще се съгласиш, че един от най-деликатните поетични гласове на Пловдив беше и се остава Гален Ганев.
4: Той беше наистина много деликатен, Гален. И имаше много особена поезия. Да ти кажа, аз по-така съм агресивен в споровете. Той после съгласява един такъв. Или се опитва да те пребори, обаче нежно, лекичко така се завойчи.
2: Да.
4: Не агресивно с рогата напред да ти върви. Кротичко така, тихичко си говореше човека.
2: Преди време Гален ни гостува в Алтер Его и каза много стойностни неща. Той сподели и едно от най-хубавите си стихотворения, с което спечели конкурса за един по-човечен свят. Имаше и такъв конкурс, организирал го преди повече от 20 години, ако си спомнеш. Ето го и самото стихотворение.
5: Жена е лятото, така красива, че смоците танцуват из житата и питомните зайци стават диви и слънчогледите изгряват. Смарагдовата вечер блика нежност, от ириси, по-южни от маслини, по билото на мъжките купнежи търкуват пазвите, озрели дини, ухание на сладострастни нощи, до розово луната нажежава, червени шапчици поемат кошнички от вълците, които обожават, вековен кладенец опложда корени, във вадите са стройни зеленчуци, а от небето Бог свету кирони, върху Адам и грешните му внуци.
2: Това е Гален Ганев, плътен, ненатрапчив и деликатен, автор на стихосбирките Градски ден, Роля, Концерт за шапка и перо, красива и мистична и безкраен човек. Знаеш ли, Ачо, има нещо много любопитно за поетите, които представихме досега. Гален Ганев е роден в Чирпан, Николай Гюрев е от Гюмюрджина, Гърция, Добромир Тонев е от Ямбол, а Красимир Обретенов от Плевен. Чудя се, каква е тази сила в Пловдив, каква е тази гравитация, която ги приобщава и ги превръща в емблеми на пловдивския дух?
4: Пловдив, приятелю, моя инкубатор. Пловдив не напразно го направиха столица на културата. Той носи особена енергия, може да е от тепетата, знам ли откъде е. Обаче ти, ако се замислиш колко от нашите възроженци са живели, преподавали, творили и така нататък тук, какво означава това? Означава, че Пловдив си носи неговото. Типично пловдивско звучение. И певци, и музиканти, и какви ли не имаме тук, невероятно добри. Не само поети, не само писатели. Значи Пловдив се е точно инкубатор.
2: А какво ще ни каже за песента «Жената», която сътвори по стихове на Гален Ганев?
4: Попрочетах доста стихотворения негови и те

0: като с него много малко сме си говорили за жени, реших, че това ще е стихотворението.
1: Е, нека да се насладим на този прекрасен текст, облечен в музика.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Очевидно времето ни притиска. Петър Краевски, Крайо Петровски и Ангел Хаджипов Георгиев все още сме в студиото на нашия Радио Хепанинг.
3: Ангел, който за малко можеше да се казва Кара Дели Хаджи Поп Георгиев.
2: Аз ще простим, той не знае какво говори. Като стана дума за Кара, все пак ще споменем и Христо Кара Стоянов. Той не беше от Пловдив, но много често гостуваше тук. Предполагам, че сте се засичали.
4: Ами ние се познаваме от 98 година да. С него. Последно го впечатлих с една аналогия, която направих, която е много интересна между другото и за слушателите. Думата pay. На английски pay е плащам. На руски pay е пи. На български pay е pay. Нали? И какво става? Пия, пия и плащам. И като му го написах на Христо това нещо, той вика, а чо, няма това, извинявам, а ще го открадна.
2: Да, той да не имаш, те пият и пеят. Ма кой ще плаща?
4: Кой ще плаща, не, да. Няма, тук имаш една дума.
2: Точно така е. Означава, всичко в едно.
4: И имаш едно стихотворение, дето аз порух трябва да върне напред, а той зимал, че завил наляво. Едно негово стихотворение, което много ма впечатли на времето. И му писах, викам, че Христо, дай го тук това, бе. Е, сега ще го намеря, проти ми го човека в месенджера. Много му се радвах тогава. И се ма канеше, айде бе, като отидеш в Бургас, слез в Ямбол, да пием по една ямболска мускатова, тя е прекрасна ракия, да. Мускат от Онел, се да. Казва.
2: Е, както тук беше емблематична пловдивската гроздова.
4: А, не ми говори, че няма, защото знаеш колко ме е мъщо за
2: нея. И на мен ми е мъщно, да. Така е. Между другото, неговият псевдоним беше Дядото. Той беше гост в Алтер Его няколко пъти. Говорили сме за неговите книги Куковича прежда паекът, името съпротива.нет и много други. Дори направихме специално предаване за песните на неговата бардовска група Студио Пулс. Искаш ли да го чуеш?
4: С удоволствие.
2: Ето нещо съвсем кратко с гласа на Христо Карастоянов.
5: Проснато възнак върху баира, разпато сякаш на кръст. Старото дядово лозе умира, тлее барутната пръст. Беше живяло 40 години, мъдро сред тъне и глок. Виеше в бъчвите яростно виното, вяра, надежда и Бог. Десто умират душитата свило, крушата в черно мълчи. Само последното жълто плашило точно в средата мълчи.
2: Скоро и ние ще трябва да замълчим, защото нямаме време.
3: Защото времето лети и страхотно завива в нощта.
2: Това беше знакова фраза на Дядото.
4: Стария локомотив. Аз се хванах за този текст. Още повече той е посветен на Пламен Ставрев, с който също бяхме приятели. И аз нямаше нужда да го анализирам, сикотвам просто, като видях, че е посветено на Пламен, казвам фаше.
2: Да, текстът е на Христо Кара Стоянов. И всъщност аз ти благодаря за отделеното време, за това, че ти беше гост в Алтер Его и ще продължим следващата и последващата седмица с още от същото.
4: Ми дай това ме едно легло тук в радиото, да ми си хода.
2: Да, направо ще те заприходим тук. Ще ти дадем купони да се храниш.
4: Супер.
2: Така. Добре. Драги приятели, почти по график пускаме в ефира и старият локомотив.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги Филибари, Филибаровци и Борфили, каквото можахме, направихме. Това беше първото предаване от поредицата Незабравими поети и поетеси. В следващите две издания на Alter Ego ще излъчим и песни по стихове на пловдивски поетеси. Иначе не пропускайте и двете ни повторения в неделя и понеделник.
3: Завършваме внезапно с една виртуална мисъл. Уважаеми мъже, ако от картата ви са започнали да изчезват пари, най-вероятно хакерката спи до вас.
2: Петровски, я да си взимаме шапката и... Който откъдето. До слушане.

Цялото небе до тебе било разхвърляно на облаци и ще се върна за пълтото, ще се ръкувам. Здрасти, Скот!

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 12 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Премиерът Румен Радев е поискал техническа помощ от Европейския съюз и от НАТО за разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море миналата седмица. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, Радев настоява темата да бъде разгледана приоритетно. Съдействие е поискано и от Европейската агенция по морска безопасност, тъй като все още не са открити останки от дроновете. Заявява се готовността на България след установяване на извършителите да предприеме необходимите дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли и предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декорираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
2: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
1: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита тази вечер да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си онлайн платформа, цитирам: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Край на цитата. Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона, забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено тази сутрин. Тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
3: Съвсем легално, пред границата. Да правим, не знаем с младата.

0: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
1: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година.

0: е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова и самата тя. Външният министър Велислава Петрова потвърди.
1: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се договаря в рамките на минимален и максимален размер, изчисляван по формула, отчитаща инфлацията, ръста на заплатите и производителността на труда. Проектът получи подкрепата на работодателските организации, но не и на КТ подкреп. Според предложенията, преговорите между синдикатите и бизнеса ще се водят до 15 май идната година. Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата до средата на август. Комисията за защита на потребителите установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъфването е натрупано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени и различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с надценки над 40%. Установена е нерегламентирана намеса на сайта bnrnews.bg и платформата Binar, която затруднява достъпа на външни потребители. Ръководството на Българското национално радио е уведомило всички разследващи органи и се работи по отстраняване на повредата. Светослав Табаков представя спортните новини.
2: Футболистите на Лудогорец водят с 3 на 0 на Арда след първото по време на матча в Разград. Головете са на Кайо Видал и Бърнар Тек Петей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен. Двубоят е последен от 11-я кръг в Първа лига. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в мача срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство, Левски Черноморе, 76 на 93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1 на 6, 7 на 6 и 6 на 1 над италианката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано днес допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер 1 в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
0: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Облачно е времето в страната към този час. На места, главно в източна България, с валежи от дъжд. Интензивни в отделни райони, придружени с гръмотевици, са валежите в югоизточните райони, а в района на Бургаса за последните 3 часа са измерени 19 литра на квадратен метър. Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Драгоман до 17 в Сандански и Елхово. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Това е средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната

0: половин от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра, валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е блокирано движението на първокласния път между Велико Търново и Русе в участъка Самоводене Поликраище. Обходният маршрут е Поликраище, Първомайци, Горна Оряховица, Лясковец, Велико Търново, Самоводене. Пътно-транспортно происшествие има и по първокласния път между Мокрен и Градец в Сливенско при 219 км. Там трафикът се пропуска двупосочно в една лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Чат-ботовете, преди наричани чат-ботове, представляват софтуерни приложения, проектирани да участват в писмени или устни разговори, като използват естествен език. Модерните версии са ми доста модерни, да, и напоследък се използват като пенкилер. ChatGPT, например, готви и пише есета и ни търси хотели и ресторанти, стига да го поискаме от него. Някои хора дори поставят резултатите от медицинските си

Изследвания в него се изисква не да им ги анализирам. Това последното може и да е интересно, но не препоръчвам да служи за основа на диагноза. ChatGPT се пръкна през 2020, но шумя през 2023, но не е първото по рода си творение на този свят. Има си своите авторитетни роднини, които не са никак малко. А да не говорим, че са и много стари. За тях ще поговорим днес, както и за феноменът, познат като ефектът Елайза. Музиката днес избира Мария Стоева, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус.

С Радио Пловдив и мрежите. Когато говорим за изкуствен интелект в днешно време, по правило правим асоциации с усъвършенствени системи като ChatGPT, Gemini, Claude или дори с не особено тактични и добре възпитан грок на социалната мрежа X. Историята на интелигентните системи обаче е доста по-стара, което вероятно ще изненада много хора. Затова в това предаване ще поговорим за предшествениците, които с оглед на темпото, с което технологиите се развиват днес, спокойно можем да наречем техни прародители. Някои носят нежни имена, подобно на Сири, Алекса и Кортана, и имат тясна специализация. Такава е и Лайза. Създадена е през 1966 година от Джозеф Уайзенбаум от Масачузетския технологичен институт и е представена на света като електронен роджериански психотерапевт. Терапията, изобретена и наложена от Карл Роджерс, е с фокус върху пациента. В нея авторитарният подход на специалиста е заменен от подкрепящ, емпатичен и неосъдителен разговор, в който хората могат спокойно да изследват чувствата и мислите си. Терапевтът е по-скоро медиатор, отколкото ментор, така че да помогне на онзи, който изпитва емоционални смущения или затруднения, да намери сам решение на проблемите си и

изход. Да се върнем на InLice. Тя е една от първите компютърни програми, проектирани да обработват естествен език, така че да участват с реплики в нещо като разговор. Липсват и способностите да разбира тези разговори. Вместо това, чатботът имитира общуване, като използва прости образци и правила, така че да изпълни адекватно ролята си и да генерира отговори. Въпреки съвсем базовата си форма, тя грабва въображението на потребителите, им подготвя сцената за бъдещето развитие на изкуствения интелект, пишат ли Academy. InLice оперира на праволинейен принцип чрез напасване на модели. Този принцип използва набор от предефинирани сценарии, включително най-известният, наречен докторски. В него терапевтът просто отразява чувствата на пациенти,

учителите взаимодействали с Елайза, често се чувствали, сякаш разговарят с човешко същество, и са били склонни да дават твърде много лична информация, водени от вярата, че Елайза отговаря премислено, въпреки че ботът едва следва модели по сценарии. Лично за мен най-интересната, регистрирана от учените причина за това поведение е подчертаването на факта как дори и най-повърхностното общуване между човешки същества понякога може да създаде илюзията за дълбоко разбиране. През 1972 година на сцената излиза Пари. Чатбот, проектиран така, че да симулира личност с психично заболяване. За него ще ви разкажем след малко.

Вие сте с Радио Пловдив. В днешното издание на мрежите връщаме лентата назад, за да проследим историята на чат-ботовете, която е доста дълга. Преди малко разказах за Елайза. Това е чат-бот от 1966 година, проектиран така, че да симулира истински роджериански психотерапевт. През 1972 година се появява нов симулант, в случая ботът Пари, който трябва да представя пациент с параноидна шизофрения. Той е разработен от психиатъра Кенет Колби от Станфордския университет. Способностите на Пари да участва в разговор надминават онези на Елайза. Програмата включва груп модел на поведението на параноиден шизофреник и е основана на концепции, концептуализации и вярвания, които са всъщност отсъждани относно концептуализациите, т.е. приемане, отхвърляне и неутрална позиция. Тъй като програмата въплъщава разговорна стратегия, а не огледална като при Елайза, тя е по-сериозна и усъвършенствана от тази на Уейзенбаум, пише Джереми Норман. Това доказва и изпитанието му чрез вариант на теста на Тюринг. Група опитни психиатри анализира комбинация от истински пациенти от една страна и компютри, които управляват Пари, чрез телепринтер. На друга група от 33 психиатри са показани транскрипции от разговорите. Двете групи трябва да идентифицират кои от пациентите са хора и кои са компютърна програма. Специалистите са успели правилно да разпознаят истинските пациенти само в 48% от случаите. В науката тази цифра, дошла като резултат от експеримент, отговаря на случайни предположения, т.е. има нищожна стойност. И това подсказва за високото качество на чат-бота. Пари и Елайза се срещат като пациент и психотерапевт през 1972 година чрез ARPANET и успяват да си поговорят. Една от размяната на реплики в тази забележителна среща е следната. Според мен, ти имаш еднопистово мислене, казва Пари.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. В днешното издание, посветено на историята на чатботовете, ви разказахме за психотерапевката Елайза и пациентът с параноидна шизофрения Пари, както и за тяхната среща. Това са две чат-бот разработки от 60-те и 70-те години, които полагат основите на самата концепция за изкуствен интелект. Продължаваме с Jabberwocky, създаден от британски инженер Роло Карпентър, който внася нещо революционно в технологиите и е проектиран така, че да се учи от информация, вложена от хората. Целта му е сериозна, въпреки закачливото име, заимствано от Алиса в страната на чудесата и означаващо в буквален превод да бърбориш весели безмислици. Jabberwocky трябва да симулира човешки разговор по забавен начин. Той е в състояние да обработва отговори, основани на динамична база данни на хиляди човешки онлайн взаимодействия, по причината, че по това време вече може да се ползва интернет. Jabberwocky печели наградата Лоунър през 2005 и 2006 година, а през 2008 година Карпентър пуска друг вариант, наречен Cleverbot. По подобие на Jabberwocky

малки, той е проектиран така, че да се учи от човешки разговори, чието брой по приблизителни данни е 150 милиона. И използва предишни срещи, за да определи бъдещи запитвания и отговори. Горе-долу, по същото време, американският учен Ричард Уолъс създава Алис. Това е абревиатура и зад нея стои името Изкуствена лингвистична интернет-компютърна единица. Алис се появява в края на 90-те години чрез разширяване на техниката съчетаване на модели, използвани при Лайза, пише доктор Ниваш Джи Ванандам. Алис Бот се проучват заради приноса си за развитието на софтуерни изпълнители, които ползват естествен език и също получава награда Лобнер. Няколко думи за приза. Той съществува от 1990 до 2020 година. Учреден е от Хюджин Лобнер, американски изобретател и социален активист. Наградата се е връчвала ежегодно, като кандидатите участват в състезание, в което проектите им трябва да минат теста на Тюринг, т.е. да се отсъди до каква степен поведението им наподобява човешкото. Интересно е да се спомене, че в един момент комисията отпада и победителят е гласуван от публиката.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Плюс.

0: Пловдив.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Говорим за историята на чат-ботовете в днешното издание на мрежите. Вече разказах за Елайза, за Пари, Джаберок и Алис Бот. Всички те са създадени в протежението на малко повече от 30 години, от 66-та до края на 90-те. Това, което се случва между 2000-та и 2010-та, допълнително и само по себе си илюстрира бясното темпо на развитие на този тип технологии. През 2001 година пуска Smart Child. Това е чат-бот, който може да разговаря с потребители на платформи като America Online, Instant Messenger или MSN. Той е разработен от ActiveBuddy. Smart Child може да изпълнява прости задачи, като това да предостави прогноза за времето или да отговори на обикновен въпрос. През 2006-та, пишат Lee Academy, IBM започват разработването на Watson. Въпреки, че не е чатбот в традиционния смисъл на думата, то е компютърна система, която може да отговаря на въпроси и способна е да разбира естествен език и да обработва огромно количество информация. През 2008-та представят Google Talkbot и така в платформата за съобщения включват чатботове. По този начин се полагат основите за бъдещето им интегриране в приложенията за съобщения. Стигаме до 2010-та, когато Apple представят Siri, гласовата виртуална асистентка, интегрирана в iPhone. Siri е сама по себе си малка революция в областта на естественото езиково разбиране и технологиите за гласово разпознаване. През 2011-та Watson на IBM се състезава в телевизионната викторина Jeopardy и побеждава човешки шампион, като демонстрира усъвършенство на обработване на естествен език и способности за машинно обучение. През 2014-та Юджин Густман, чатботът, представящ се за 13-годишно украинско момче, успява да премине тестът на Тюринг и да убеди журито, че е човек. Въпреки това, валидността на твърдението все още е под въпрос. През 2015-та Facebook представиха платформата Messenger, като позволиха на разработчици да създават чат-ботове специално за нея. Година по-късно Microsoft пуснаха Tide, чат-бот в Twitter, създаден да завързва разговори с потребители. Скоро след това го изтеглиха обаче, защото беше започнал да имитира неприлично обидно поведение. През същата година излезе Google Асистент, а през 2020-та ChatGPT-3. Така стигнахме до 2023 година с триумфалното появяване на ChatGPT-4. Много са. Бързо се появяват днес и са все по-усъвършенствани тези чат-ботове. Това, което не бива да се забравя обаче, е, че у всички тези образци, това, което със сигурност се усеща все още, е влиянието на Елайза. Онази роджерианска психотерапевтка, която би могла да има прабаба. Технологиите напредват и се развиват, но импулсът на хората да потърсят и намерят разбиране от ехо машина не е изчезнал като феномен. Напротив, усилва се и става все по-масов, а очакванията на някои наблюдатели са да стане и по-проблематичен.

приключи изданието на мрежите, в което говорихме за прародителите на ChatGPT и за ефекта Eliza. Това е онзи феномен, който отразява странната потребност на човечеството да потърси и срещне човешко разбиране именно у машина. Eliza е чатбот психотерапевт, който макар и грубовато конструиран през 1966 година, е преизпълвал някои тогавашни потребители с увереността, че са приети и разбрани. Бъдете добре приети и разбрани и всички вие през идната седмица. Това ви пожелава екипът на предаването ни Мими Стоева, която избра чудесната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часа е мисия новини. Министерствата на енергетиката на Русия и на Съединените щати и петролни компании от двете страни водят преговори за договорените между президентите Путин и Тръмп доставки на руско дизелово гориво. Затова съобщи тази вечер руският вице-премьер Александър Новак, цитиран от ТАСС. По думите му, Съединените щати много се радват, че ще получат горивото от Русия, защото им е необходимо. Припомням, че миналия петък Доналд Тръмп съобщи, че Русия, в която от това лято беше в сила забрана за износ на дизел, незабавно ще освободи 300 000 тона, още 500 000 през ноември, веднага след това още 1 милион тона и допълнителни 3 милиона тона, когато състоянието на руските рафинерии го позволи. Новак тази вечер заяви, че в перспектива Русия може да изнася и по 3,5 милиона тона дизел на месец. По-настоящем от изпълнението на сделката с Тръмп нямало да пострада вътрешното потребление в Русия, но ще стане възможно частично балансиране на търсенето и предлагането на световния пазар. Руският вице-премьер отчете, че през първите 9 месеца на тази година страната му е доставила на Европа енергийни ресурси за 21 милиарда и 300 милиона долара, а от 2022 за общо 320 милиарда и 700 милиона долара. Двама души са загинали и най-малко 7 са ранени при удар на руски реактивен дрон тази вечер в 25-етажен жилищен блок в Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи, че дронът е ударил сградата между 12 и 16 етаж. Горят и автомобили на паркинга до нея. Единият от загиналите е бил

0: колата си. Саудитските власти съобщиха, че тази вечер са прехванали и унищожили балистична ракета, изстреляна срещу Рияд от йеменските хути. Агенция Reuters цитира малко по-рано свидетели, според които в столицата на Саудитска Арабия са се чули три експлозии. Това е станало в рамките на 10-минутен интервал от време, през което е била задействана тревога за въздушна опасност. Папа Лъв 14 ще бъде прият утре преди обед в болницата Джемери в Рим, където ще му бъде направена операция на белия дроб, съобщи пресслужбата на Ватикана. Кореспондентката ни Ирена Шаханова предава от Италия.
1: Медиите не спират да излъчват казаното със спокоен тон от папа Лъв 14 по време на редовната неделна литургия на площад Свети Петър в Рим за здравословното му състояние.
2: Лекарите ми откриха ясно разграничено възълче на белия дроб. Реших да се оперирам.
1: Пресслужбата на Ватикан уточнява, че то е било открито по време на рутинни проверки и обяви, че се очаква след оперативното възстановяване да е приблизително около седмица. Тази сутрин папа Лъв 14 проведе обичайния си работен ден с 7 аудиенции, както бе предварителната му програма. Той потвърди визитата си в Перу през следващия месец. В сряда обаче вместо него литургията в базиликата Свети Петър ще изнесе кардинал Луис Антонио Тегле, декан на колегията на кардиналите. Но хоспитализацията не спира прерогативите на папата, нито автоматично прехвърля правомощията му на други висши църковни представители. Президента на Италия Серджо Матарела отправи от името на италианците пожелания към папа Лъв 14 за бързо възстановяване. От Италия Елена Шиханова.
0: Възстановен е достъпът до интернет-платформите на Българското национално радио, БНР Ньюс и Бинар. Сайтовете бяха блокирани по-рано тази вечер заради нерегламентирана намеса. Продължава разследването, за да се установи източникът на проблема. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
3: През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. Както ви обещаваме, всяка събота, следваща събота, оп, ето отново в ефира. И пак сме заедно. И така ще бъде в следващия един час, в който ще се разходим в света на книгите и литературата. Във втората част ще направя все пак един коментар на тия истерии тук около Нобеловата награда български, защото наистина като че ли българската журналистика направо върви мощно към дъното. Но това във втората част, т.е. там ще има и положително и критично, иначе традиционно. Традиционно, т.е. добро, хубаво настроение, ще видим нови книги, матрица, много голяма днес. Но за това, бързо, разбуждайте се. Това е традиция при нас. Как се разбуждате? С музика. Ето, почваме с разбуждането.

Ето ни с напълно непознатите, т.е. с новите книги. Сега, тук, нека да го отбележи това нещо, защото от много дълго време не можеха да се намерят книги с стихове на Димчо Дебелянов. И това е типично нашинска история. Как може най-добрите ни поети да няма постоянен достъп до техните произведения в българските книжарници? Това е... не знам, нямам думи. И по някакъв повод, или рождение, или смърт, излиза нещо. Пак хубаво, че и тази практика има. И така, поздравление за издателство Рива, което този път издава една лирична антология на Димчо Дебелянов, да, по случай годишнината от смъртта му. 120 страници, събрани са едни прекрасни неща. Да, цената е малко по-височка, но в нормалното, в рамките на нормалното, тъй че това е един наистина хубав ход. Сега, класики, класики. И първо започвам по така, по исторически. Едгар Алан По. Едгар Алан По е автор, който, щом бъде издаден на някаква книга негова на български, тя доста бързо се изчерва. А се издават. Тук няма две мнения. И ето сега излезе Маската на Алената смърт и други разкази. Той е сборник, в него има 10 разказа. Те са... Маската, разбира се, е там. Да кажем... Много са интересни трите големи, трилогията с Огюст Дюпен е там, Ямата и Махалото, Падението на дома Ашър. Абе, просто и детективско, и мистерия, и всичко. 372 страници, защото те са по-дълги разкази. Твърди курици, много хубаво оформление. И при това на една много прилична цена за подобно издание. Изданието е на издателска къща Сиела. Така че за всички почитатели на По, новата сборна книга «Маската на Алената смърт» е вече на пазара. Сега, третата книга, те разбира се, е повече за ценители, за по-малко хора. Това е посмъртно издадената книга на Пабло Неруда –

която се нарича Книга на въпросите. Това е много интересна книга. Това са едни поетически фрагменти. Нека ги наречем така. Това са 74 стихотворни къса с 314 въпроса. Всяко изречение е въпрос. Поетически са направени прекрасно. Много е хубаво това, защото как да кажа, човек като ги чете, те са и като афористични тези въпроси и се замисля за много неща. Това са леко отгръщане на ежедневната видимост с хем с поетическо слово, хем с въпрос. Много красиво и хубаво издание. 96 страници с твърди корици, но пък цената му е малко по-височка, вероятно, ако щете, дори и заради оформлението. Изданието на тази хубава книга дължим на издателска къща Колибри. И сега Юн Фосе. Това е втората книга от него, която излиза на български език. Нобеловия лауреат Юн Фосе нарича се Заран и Здрач. Така типичното за него писане, без точки, без граматическите правила, влизането в ритъма на онова, което героите мислят, виждат и т.н. И то е в два пункта. Заран. Това е момента, в който се очаква раждането на Йоханес. Това е главният герой. Какъв ще бъде неговия живот? Да, рибар, семейство, онова, което е абсолютно нормалното. А втората част, това е последният ден на Йоханес. Йоханес пред смъртта. Той не знае. Срещат се в потока на мисълта му, вървят спомени. Така в тези две граници на раждането и смъртта е събрана проблематиката на стойностите в човешкия живот. Майстор е Юн Фосе и така, независимо, че граматически е малко предизвикателно, книгата се чете наистина като един страхотно ритмизиран поток на словото. Не е голяма, 144 страници и една абсолютно прилична цена като издание. Изданието е на издателска къща Лист. И сега две малко по-особени книги. Едната е на Георги Лозанов. Значи, медиен експерт, така, човек, наистина много знаеш, коментираш с така едно дълбоко влизане в живота на изкуството, особено фотографии, изложби, е събрал в един том, който е 416 страници и има следното заглавие – «По силата на таланта». Под заглавието е «Арт критика и политически коментари с любов и омерзение». Голямото послание на тази книга, която наистина смесва жанровете, е това, че таланта може да даде и дава енергия за това човека да бъде свободен. А свободата винаги тогава, когато съществува, създава поле на работа на таланта. И съответно, вече политическите коментари, които така са вклинени вътре в този поток от есета за талантливото изкуство, всъщност показва по какъв начин тези пък неща спират, ограничават свободата. Какво правят? Интересна книга. Сладкодумен е Георги Лозанов, няма две мнения по въпроса. 416 страници, събрани са доста неща. Затова и цената е малко по-висока, но прилична. Изданието е на издателска къща Фама Плюс. И последното, което избрах за вас, разбира се, то ще е много малко по-специфично, но Шилер, аз колко пъти казвам Шилер, изобщо го няма на български книжен пазар. И е много лошо това. Много лошо. Това е една от големите световни фигури на литературата. Все пак, Нов български университет издаде едно томче, което се нарича Писма за естетиката. Това е теоретика Шилер. Това не е поета Шилер. Но то поета и теоретика, те са сляти. В центъра на тази книга стои голямото му произведение върху естетическото възпитание на човека. Една творба писана 1795 година, която е възлова за, така, как да кажа, за естетическото разбиране на европейците и оттам на света. Като към това

Ван са сложени и други писма, негови писма към Гьоте и едни по-ранни разсъждения. А много интересно, разбира се, то е за малко по-специфична публика, но аз си мисля все пак. Всички онези, които се занимават с литературата, само като си представят, че тая година на конкурса на Колибри за нов роман е имало 300 предложения и мога да си представя за какво писани пада. Еми те, тия 300 човека задължително трябва да прочитат Шилера и тия неща, така че книгата си има своята публика. И дали ще го направите, съвсем друг въпрос, но много хубав издателски жест на нов български университет. Фридрих Шилер, писма за естетиката. Та, това бяха новите книги. А сега да послушаме музика и да скачаме в матрицата, че тя е дълга днес.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Преге! Матрицата.
6: И така, матрицата днеска е много голяма. Сега, най-напред започвам с това, че днешният ден, 10 октомври, е денят на световния ден срещу смъртното наказание. Точно в това време, в което Америка, не знам как ги прави, полудяха ли тия хора, просто страшно. Но, нека да минем към литературата. 1913 година на тази дата е роден Клод Симон. Клод Симон е Нобелов лауреат за 1985 година. Той е представител на движението за френски нов роман. Това е едно от нещата, които в 50-те и 60-те години определят мейнстрима и на световната литература. Сега, какво си мислите за Клод Симон и българския книжен пазар? Винаги ще ви кажа. Последно издаване на две книги 2009-та, оттам нататък няма такъв човек. Впрочем, абсолютно същото нещо се отнася и за Харолд Пинтър. Значи, като имаше така в 90-те години, се говореше как Харолд Пинтър, така, много е изблагословени към тия промени и така нататък, и ставаше дума за него. И сега този човек, който получи Нобеловата награда 2005 година, който с своите пиеси, като започнем от Кухненския асансьор, така, какво да ви кажа, наистина нещо, човек, който бива игран навсякъде, какво отношението мислите към него в България? Няма го, бе, няма го. Има едни два тома, които Еквос Арт издаде 2006 година, те се изчерпаха моментално. Айде, забравихме го и този човек. Тук искам само да спомена едно име, което почти не познавам, и това е Мартин Лутър. Той е роден на тази дата. Това е човека, който създава, който задвижва реформацията и променя целия свят. Той, разбира се, има свои произведения. Той е писал, да кажем, има едно публикувано в България преди 25-6 години, Робството на волята. И какво? За този човек ние нищо не знаем. За него има огромна книжнина. Тоест, на световния ден срещу смъртното наказание ние виждаме как българската среда осъжда на смъртна забрава големите имена на световната литература. Сега, скачаме към... Тая работа не е само на този ден. Тя продължава и нататък. На 11 октомври 1885 година е роден Франсуа Мориак. Сега, и той Нобелов лауреат. Той е Нобелов лауреат за 1952 година. Аз изпомням, че когато за пръв път четох Змийско кълбо, толкова ме увлече тая книга, тя не е много голяма. И благодарение на фондация Комунитас, 2013 година излезоха 6 заглавия от него. Така. Так. Край. 2013, сега сме 2026. Няма такъв автор. Нищо не може да намерите на пазара. Абсолютно също. Същото, почти същото се отнася и за родение на 12 октомври 1896 година Еудженио Монтале.

Сега, Едуард Еслин Къмингс не е Нобелов лауреат. Това тук вече е нещо, което е абсолютно силно. Но това е една от най-големите фигури на световния авангардизъм. Неговите около 900 стихотворения, два романа има и много други неща, които е правил, наистина дават, как да кажа, отражение върху развоя на авангардната световна литература. Сега, тук поне, преди 11 години, благодарение на Манол Пейков, излезе в Женет 45, сърцето ти носи, в скоби в сърцето го носи. Така, много хубави преводи негови. И айде, след това изчезна Къмингс. Сега стигаме до нещо, което е направо, как да кажа, той е убийствен като ден. Убийствен като ден. Това е 15 октомври. Сега на този 15 октомври, гледайте, да, само набързо ще ги кажа имената, само да си го представите.

студ ден. Това е 15 октомври. Сега на този 15 октомври гледайте, да, само набързо ще ги кажа имената, само да си го представите. На този ден са родени Вергилий, Лермонтов, Ниче, Марио Пузо, Итало Калвино, Мишел Фуко, Милорад Павич и Добромир Тонев. Просто това е някакъв, не знам, ден, в който са се раждали гениални хора и таланти. И така, започваме с класика Вергилий. Той е роден на този ден 70-та година преди новата ера. За римската литература това е най-високо стоящият автор. Той е образецът. Той. Ко мислите знаем за него? Голям късмет, че издателство Кръг дръзна 2019 година, т.е. преди 7 години, да преиздаде Енеида. Може още да се намери. Все пак леко да се отсрамим. Това нещо се учи и по университетите. Аз не знам кой студент го чел, но това е страхотна епическа поезия. Така за древните римляни, то е като Омир. Така, да вървим нататък. Също сега следват лошите неща. На 15.10.1814 година е роден Михаил Лермонтов, този голям руски романтически мощен поет и автор. Какво мислите, че е положението при него? Същото. Добре бе, нали има едни хора, дето обожават руския свят? Какво правите бе? Май само пропаганда. Добре, това е огромно име на световната литература. Лермонтов. Положението е слепното. Последното нещо, което е излизало от него, това е неговата поезия в издателството на Кирил Кадийски «Нов Златорог». Един път 2014 година, един път 2019 година, напълно изчерпана. И не може да се намери никъде. Лермонтов и той. Айде, няма го. Сега, относително, може би малко по-добре стоят нещата с Фридрих Ниче, който е роден на 15 октомври 1844 година. А дори имаше едни изследвания върху него. Да кажем, 23-та година излезе едно томче Ниче и неговите интерпретатори. Между 2012-та и 2013-та Захари Стоянов излезаха съчинения в 6 тома, т.е. те могат да бъдат намерени. И излизат и отделни книги. Последното нещо, което излезе в Ама Плюс. 23-та година. Тъй рече за Ратустра. Не, то е поредното издание, но това е добре. Разбира се, може да се желая още, но все пак в сравнение с онова, за което говоря от началото, това е добре. И сега тук се вклинява 1881 година се ражда Утхаус. Утхаус със своя изключителен хубав хумор и ето, ние реагираме по друг начин. Значи, на пазара се въртат поне 10 заглавия от него, защото се издават, преиздават и така, айде да кажа само последните. В Колибри 2019 излезоха Търти и с Богом на всички котки, в Сиела 23-та Ловци на трофеи, малко преди това Разкази за Бърти Устър. Тоест, тук където имаме едно ведро популярно, така разведряващо четиво, някакси по-добре реагираме. Сега, следва Марио Пузо. Той е роден на тая дата, 1920 година. Някъде 14-та, 15-та, 16-та година неговите книги се издаваха. Нали, оставяме Кръстника на страна, но излезоха Щастливия странник, 14-та беше произведен отново Кръстника, Умерта, 4-тия, така, Последния дон и след това край. Хубаво, че поне Сиела 2020 година издаде два тома Сицилианецът и Кръстникът и това как да го кажем е относително прилично. И сега Итало Калвино, един от много големите световни автори. Аз тук винаги препоръчвам на всички онези хора, които искат да се занимават с литература, да прочитат неговите американски лекции. Той ги подготвя за пътуване в Америка, да чете за поетика на творчеството. Почива, жена му ги издава след това, но те са налични. 2012 година излезоха и може би биха могли да бъдат намерени. Всъщност,
Нека спи под камък, неговите разли за литер, раз, размисли за литература, това са есета, размисли за литература и обществото, излезоха 24-та година, Колибри го издава него, и също са на пазара, и там човек също може да погледне. Също така, 23-та година излезе Ако пътник в зимна нощ, пак Колибри, така че тук имаме едно прилично присъствие. Сега, 26-та година, Мишел Фуко. Мишел Фуко е, как да кажа, много цитиран от какви ли не научни, псевдонаучни и тем подобни неща. Може би не чак толкова, има и някои много дълбоки негови читатели в България, но преди всичко като че ли е задължение да цитираш Фуко. Сега, историята в този случай на неговите издания е тази, че могат да се намерят, те се и търсят от по-малко хора по библиотеки. Генеалогия на модерността излезе 2016, Изток-Запад. Историята на сексуалността с томовете Воля за знание, Употреба на удоволствията, Познание на плътта и така нататък излизаха в Критика и хуманизъм 2019, 2023 и 2024, т.е. могат да се намерят, но, както се казва, тук наистина като че ли така по-специфично е търсенето. Милорад Павич, роден 1929 година на тази дата. Ами тук е нещо е такова. Около неговия хазарски речник, с всичките му вариации,

мъжки вариант, женски вариант. Общо взето излизаш, имаше там някъде около 2005, 2010 и 12 издание, преиздание. Много добре, прекрасно. За последно двете книги, Хазарски речник, мъжки и женски вариант, Колибри ги издаде 2018 година. Те са изчерпани, разбира се, и този магиосник на словото, сега в момента за едно ново поколение е напълно недостъпен. И така стигаме до роденият 1955 година, на тази дата Добромир Тонев, един истински поет. Непрежалим и като присъствие, защото много млад си отиде, и той беше надарен човек по отношение на словото. Наистина Господ му го беше дал това нещо. Неговия усет към света, тази мощна социална критичност, която излъчваше неговата поезия, и дълбокото философско разбиране за живота, за самотата, за очакването на смъртта, неговите стихотворения изглеждат направо пророчески. Сега, за жалост, тук нещата стоят зле. Последното и единствено издание е от 2008 година на негови стихове. Женет 45, впрочем, го направи. Събрано. Ами, не е хубаво това. Иначе, други инициативи има, тази не. И сега ще рискувам, мислех да прекъсна, но ще рискувам да кажа и 16 октомври, защото и то е много голямо дно. 1854. Оскар Уайлд. Това е абсолютната емблема на модерността, на естетизма. Впрочем, към него определено има голям интерес в България, и той се издава, и това е много хубаво. И като се започне, да кажем, портрет на мистър Руха, Фама го издаде 2017, много любопитно да сравните с един друг портрет. Щастливия принц, Лист 2018. Приказки и поеми в проза, Фама 22, Портретът на Дориан Грей, Сиела 22, Уструмие, Фама плюс 23, комедиите му страхотни са, Колибри 25, т.е. Оскар Уайлд. Ето така трябва да изглеждат нещата. И моментално отиваме към нещо, което е провал. На 16.10.1888 година е роден Юджин О'Нил. Юджин О'Нил е американски писател, драматург, така психологически реализъм, и много често го сравняват с Артър Милър. Общо заето, носител е на всевъзможни награди, включително и на Нобеловата награда 1936 година. Той е този драматург, който се играе навсякъде по света. У нас нито се играе, нито има какво да прочетете от него. Толкова. 1902 година, на 16 октомври, е родена Фани Попова Мутафова. Тази изключителна майсторка на историческите романи, хубавото е това, че четирилогията Асеневци Унискорб я издава и преиздава, и съвсем наскоро излезе и четвъртия роман. Тоест, ето това нещо може да го намерите. Излезе и един сборник, български бестселър го издаде, с нейни разкази за фигури от българското възраждане, много интересен, той беше преди 2-3 години. Тоест, тук има интерес, и издателите като че ли се грижат за това, което не е лошо. И още две имена. На 16 октомври 1927 година е роден Гюнтер Грас, Нобелов лауреат. Абе, как става така, че в тая седмица, дето тя след хожда връчването на Нобеловата награда, се родили толкова много Нобелови лауреати? Значи, като погледнете тия имена, странно съвпадение. Но той е Нобелов лауреат за 1999 година. Огромното му произведение, най-мощно, Тиникиен и Бараван, на български вече не може да го намерите, защото издам преди 20 години и край. Няма как да го намерите. Общо взето, последно излезе в Колибри кучешки години, в една от поредицата, така класически автори, 22-а година, и бих казал, че Гюнтер Грас е по-скоро трудно откриваем на българския книжен пазар. И последното име, това е на Константин Илиев, роден на 16 октомври 1937 година. Този изключение

0: изключителен български и драматург, и писател, и голяма фигура на българската култура, като че ли получава повече признание в чужбина и от специалистите, отколкото от голямата четяща публика. Да, Жанет 45 се грижи за това да излизат неговите неща. Примерно, преди 10 години излезоха Великденско вино и Франкенштайн. След това 2016-та три пиеси под общо заглавие Наблюдателите. Последните години, 2017-та и сега тази година, излезоха две негови автобиографични книги за сцената, за целия му живот. Тоест, Константин Илиев, според мен, добре стои на българския книжен пазар и това е хубав завършик за една много-много пробита и урязана мрежа, с която ние ловим и със световната литература.
1: Преге! Седмото небе.
0: И така, рубрика за пловдивски литературен живот. Нека кажа две неща, които са свързани директно с Пловдив. Първо, тази сряда на 15 октомври, от 18 часа, в салона на читалище Алек Константинов ще има една прекрасна хубава вечер, творческа вечер на Валентина Радинска. Тя ще представи своята най-нова книга, която се казва Само думите. Тя има антологичен характер, но Валентина Радинска е, как да кажа, едно от най-силно разпознаваемите поетически, един от най-силно разпознаваемите поетически гласове на българската литература. И така, нейната изключителна комбинация от чувственост, от борбеност, от енергия са нещо невероятно. Така че самата тя книгата ще бъде представена от Стефка Тотива, но самата тя ще чете, ще бъде там, ще можете да се срещнете с нея. Пак казвам, това е на 15 октомври от 18 часа в читалище Алеко Константинов. И понеже следваща събота може да стане много малко прибързано, нека още от сега кажа. Другата събота, на 17 октомври. От 18 часа в книжарница Хиликон, тази, която е тук срещу стълбите на Каменица, ще бъдат връчени наградите от 16-ти национален конкурс, посветен за поезия Добромир Тонев. Така че планувайте си го по някакъв начин, аз пак ще го съобщя това нещо следващата събота, но да не стане адски прибързано, наистина, то присъствието на подобно място е едно огромно уважение към този човек, който създаде своето творчество в град Пловдив, около приятелите си в този така голям поетичен град. И сега, нещо, което само по себе си е интересно, аз, разбира се, за онези, които се заинтересуват, погледнете във Фейсбук, като излезе какво е имало в преданието, там ще намерите и адреса. Една много хубава инициатива. Аз много я харесах и така пътя минавайки из Фейса. И това е читалище Васил Левски, 1928 година, в село Климент. То организира всяка година около 1 ноември следното нещо. Кани хора да подарят на читалището книги. Запази нови книги. Защото, и аз го знам това нещо, в това село хората ходят в читалището, взимат книги, четат. Там има, впрочем, и неделно училище за децата. Има наистина онова и истинския духовен живот, който съществува в такива малки селца. Така че тази инициатива на читалището, мисля, че всеки може да откликне, две книги да подари. Това е много хубав истински жест. Така че погледнете във Фейсбук, там където излиза информацията за предаването, ще има и Фейсбук адрес, ще има и други неща. Много хубаво, много човешко и наистина много в помощ на четенето. Така че това знам за пловдивския литературен живот следващата седмица. Сега

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Преге! Избира Преге!
4: Не, аз Нобеловия комитет избра Ан Карсън. Ан Карсън е канадска авторка.

Тя е родена 1950 година. Сега, особеното. Тя е класицист. Т.е. тя е завършила класическа филология, превежда от старогръцки, познава изключително тази литература. Освен това, е сравнителен литературовед и към това идва нейното поетическо творчество. Т.е. в своето поетическо творчество тя вплита тези основи на така, на световната литература, и която минава през Европейския канал, и така се получава нещо, което, как да кажа, вечните виждани идеи, как биват обмислени от един хем знаеш, хем изключително чувствен, модерен човек. Нейната много известна и най-известна книга, автобиография на Червеното, тя от 1988 година, всъщност е един роман в стихове, който преосмисля по някакъв начин мита за Герион, който бива убит от Херакъл. Само че при нея този Герион е младеж, чувствителен, занимава с фотография, влюбил се е в този Херакъл. Как се разливат техните отношения, какъв е болезненият разрив. Общо взето през този митологичен сюжет минават така, мотивите за възмъжаването, за първата любов, за самотата, за търсенето на собствена идентичност. Ето за какво става въпрос. Нали? А не някакви така стихоплетства. И другите и книги са такива. Сега тя в България е непозната. Прочетох някъде в някаква статия, че имало превод на Казимир Храбър, лекция по небеснопис от 23-та година. Няма такова нещо в българския книгопис. Може да го има, но то е сигурно за 2-3 читатели. Само в списание Гранта 2012 година има едно нейно стихотворение. Толкова познаваме ние. Сега, ще видим какво ще стане нататък, но това е признанието на Нобеловия комитет, е напълно ясно. И какво казва той? За нейното смело иноваторско творчество, което в игрови диалог с класическата традиция е създало нови форми на съвременната литература. Така. Сега, какво стана у нас? Това е доста любопитно. Значи, у нас, незнайно защо, някой подведе хората с една голяма статия на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Впрочем, много сериозен, много уважаван, защото се появиха едни смешни писаници из Фейсбук. Какъв бил? Той е някакъв жалък вестник. Значи, нашата омраза, като почне да наобхваща в някаква посока, сме склонни. Абе, ослепяваме, ние ослепяваме. И сега, понеже върви франкфуртския панаир на кригата, аз погледнах страницата на вестника. Вестника си е позволил, той е много мощен в литературно отношение. Той е флагман на мисленето за модерна литература. Си е позволил да отправи, той като шега това нещо, едни, нека да го кажем така, предложение към Стокхолм. Така се го пише на немски. Ан Стокхолм. Не че това е информация от Стокхолм и че това са 8-те номинирани. Няма такова нещо. Сега, който разбира, го знае това нещо. Обаче, това ми е много интересно. Как българската журналистика? Оставяме на страна хората, които пишат из Фейсбук. Българската журналистика раздуха този проблем. Ма че бил номиниран, че започнаха да се появяват от разни таблоиди едни истории, как са карало журито за господино. Пълни измишльотини. Пълни. Аз не мога да го разбера това нещо, но как да не мога да го разбера, като само един далечен пример, но той показва как работи всичко. Он ден някъде Бойко Борисов, по типичния негов начин на изпляскване на разни работи, казал, ами превозвал войници или бойци. Толкова, нищо повече. Тая сутрин слушам по телевизията този Любенов. Както каза Бойко Борисов, превозвал украински войници. Ай, чакай, бе, няма такова нещо. Как ги приказват тия неща? Къде е отговорността? Защо ние се възпаляваме от всякакви такива неща? Ами защо? То е много ясно.
защото

0: ние не знаем коя е Ан Карсън, в общо взето я нямаше в предложенията на Франкфуртен Алгемайни. И ако се върнем към матрицата, ето заради тези огромни пробойни, заради нашата липсваща култура, която в крайна сметка резултира в безотговорното и някакси свърхразделящо емоционално отношение към всичко около нас. Абсолютно безотговорно.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Днес ще ви прочета едно стихотворение на Добромир Тонев от първата му стихосбирка «Белят от подкова», тогава е бил на 23-4 години. Има такава трева, от която жребците на пролет цвилят страстно и нейният мирис ги подлудява. Аз лежах в сеновала с мустаци току-що на боли и гледах как циганка млада пристъпя насам гологлава. По петите й речен пясък, в зъбите вирнато стръкче. Спря до мене, наведе за наръч небрежното тяло. Всички коне зад стената синджири опънаха тръпно, замириса на диво сено на билки, които подпалват. Като тръгваше, блъсна случайно в нозете ми лакът, като стреме извит, като стреме, което изпусках. Бяха вир вода зад стената жребците от чакане, чух. Един се отвърза и право към мен заприпусках.

0: хвъннаха остро гърдите й, две препълнени стомни, и ме удави в смях, като ситна маниста разсипан. Взели, не взели сено, аз почти не си спомням. Може би, само което отнесе вкусите си.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

последни секунди на днешното издание на Преге. Ние тук от студиото ви пожелаваме прекрасни, хубави наслади на тези последни есенно-лятни дни, защото от другата седмица ще бъде малко по-кофти. Разбира се, разхождайте се, сега му е момента човек да е вънка. Къде стане лошо времето, тогава с книга в ръка. И с тези най-най-благи и топли пожелания ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно, макар и в студено време, с вас в ефира на Радио Пловдив. Buonasera, signorina.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. I never go back to Georgia.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Следват подробностите по тези и други новини. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желае да приема обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийните обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари

0: по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли и предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. А лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декорираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
0: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това, не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането ѝ на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено сутринта. Тя е пристигнала на лечение в болница Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
2: Съвсем легално пред границата. Да пратим заедно с младата, Геро.
3: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова, а външният ни министър Велислава Петрова потвърди.
4: Министерството на външните работи не участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Заяви външният министър Велислава Петрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
5: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавката.

0: Добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
1: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
2: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
0: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
3: Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото, информира репортерът Наталия Ганчовска.
4: Комисията за защита на потребителите установила надценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
5: Надценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
4: Установени са още стоки, предлагани на промоции с надценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
5: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни надценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
4: И още според Майя Манолова, надценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
5: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
4: За новините Наталия Ганчовска.
3: Двама американски икономисти Робърт Хол и Майкъл Уотфорд получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият в университета Станфорд, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хаслър обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
6: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уотфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
3: Най-старата научна институция в страната ни, Българската академия на науките, отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в централата на институцията в София. Репортаж на Андрей Борисов.
7: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници, журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в

0: Пан през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член кореспондент Евелина Славчева, каза:
1: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
0: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог академик Васил Николов.
2: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
0: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините, Андрей Борисов.
3: Спорт със Светослав Табаков.
4: Футболистите на Лудогорец победиха Арда с 5-0 в последната среща от 11-я кръг в Разград. Головете вкараха Кайо Видал, Руан Крус, Иван Желиско и Бърнард Текпетей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен през първото полувреме. В класирането на Първа лига води Левски с 28 точки пред ЦСКА 27 и Лудогорец 26, като сините и разградчани са с мач по-малко. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство Левски Черноморе 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италянката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
3: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час. На места завалежи от дъжд. В отделни райони в Източна България валежите са интензивни, а отчетените количества през последните 3 часа в синоптичните ни станции са предимно между 1 и 5 литра на квадратен метър, а в Елхово 17 литра, в Бургас 39 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 9 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 9, а максималната около 11.

0: 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Чухме 30, 29 и 28 съответно Better On Me на Джони Хин, Папа Утей на Майк Смайти, Jamaican Bam Bam на Hugen and Soul. Сега продължаваме с Let Me Be на Джейсън Деру и The Second Voice, Boston Stunt на Стела Лефти и 25 Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар.
1: Номер 27.

0: Новото предложение от миналата седмица, John Legend с Daylight, дебютира на 24-та позиция в класация Elite. Веднага след него слушаме Милки Давид Гита с Just The Way You Are, номер 23, 22, Boy You Turn Me на Феликс Жан. 21-то място е за Майли Сайрас, която се предвижеше с цели 7 позиции нагоре с най-новия сингъл Bass Persuade. Номер 20 е Tame Impala с Loser, а на 19 слушаме BTS с Win.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго запазва позиция 18 с Drop Dead, номер 17 е Алекс Уорън с Fever Dream, а на 16 останаха Джон Данакей и Том Макфарлан с Easy to Love. Новото предложение тази седмица идва от корейската певица Розе, парчето се казва New Trick.
1: Номер 18.

0: класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: класация Елит на Радио Пловдив чухме номер 15 Rolling Stones с You Know I'm No Good, 14 Shania Twain с Dirty Rosie и 13 U2 с Street of Dreams. Сега продължаваме с 12, 11 и 10, съответно там са Harry Styles с Dance No More, Take That с Sweet July и Taylor Swift с Mr. Know It All.
1: Номер 12.

0: Хита Дракула на Темп Импала запазва позиция номер 9 в класация Елит. След това е Сам Смит с All Mother на 8, номер 7, Леди Гага и Дойчи с Runaway. На 6-то място останаха Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Номер 5, Watch It Burn на Кейти Пери. А на 4 слушаме Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции в класация Елит тази седмица. Ариана Гранде запазва позиция номер 3 с Hey That I Made You Love Me. До номер 2 се предвижиха Моранди с Miss California. А за първа седмица номер 1 са Cat's Eye с парчето Animal.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

За видеоигрите знаех, че изграждат нови вселени, които надминават границите на реалността. Но знаех и това, че с новите технологии паметта губи не само своята божественост, но че тя ще загуби и своята хуманност. Затова пред въпросите ми към доктора по българска литература Николай Генов, който изследва видеоигрите, поставих ето това заглавие. Видеоигрите между Санна и Разпниго. Слушайте, има защо. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!